0: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio.

Jutros mi je ruža procvjetala, ruža

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura.

0: Kultura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
5: Subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Hvala.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Nemoj dušo, nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekora

nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati nakon. Ne vjeruj nikom,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
5: Prijatelji prirode.
6: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
7: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke

0: ponude Zeničko-Dobojskog kantona promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče, tema je magazina Natura ovog petka.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovinu, najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče, tema je magazina Natura ovog petka.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

Dobro jutro vam želimo, dobro jutro Bosna i Hercegovina. Petak je 12. dan mjeseca juna. Počela je najveća fudbalska priča na svijetu, 3 države, 16 gradova, čitav svijet na jednom terenu. Navijačka groznica zahvatila je gradove širom Bosne i Hercegovine. Da, zavijorila se i zastava Bosne i Hercegovine na kultnom Azteka stadionu na otvaranju mundijala sinoć. Neopisiva je radost i ponos. Svečanom ceremonijom otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo, a uoči početka turnira u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi predstavljene su sve zastave 48 učesnica takmičenja. Bilo je to jedno zaista spektakularno otvaranje sinoć. Među učesnicama je i naša država Bosna i Hercegovina. Naša selekcija se drugi put u historiji plasirala na mundijal i večeras će protiv Kanade otvoriti nastup utakmicom u Torontu. Predstavljene su, rekli smo, evo zastave svih 48 učesnica takmičenja, što nije bio slučaj na ranijim prvenstvima, a po uzoru na olimpijske igre. Ukoliko se sve najave ostvare, a izgleda da hoće, kako smo vidjeli čuli, duel Kanade i Bosne i Hercegovine mogao bi ostati upamćen kao jedna od utakmica grupne faze sa najimpresivnijom podrškom jedne dijaspore u historiji svjetskih prvenstava. Jedno je sigurno, Toronto je spreman za spektakl, a navijači Bosne i Hercegovine žele pokazati zašto važe za jedne od najodanijih i najstrastvenijih pristalica svoje reprezentacije gdje god ona igrala. A euforija koja vlada u Bosni i Hercegovini i širom svijeta gdje su Bosanci i Hercegovci je, pa da kažemo jednom riječju, impresivna. O tome ćemo uglavnom pričati ovog jutra. Samo ćemo dodati, ako niste gledali sinoć, mada ćemo to čuti u sportskom pregledu, Meksiko je slavio sinoć pobjedu protiv Južnoafričke republike, utakmi

0: Jutros nam je tmurno ovo junsko jutro, kišno je bilo i jučer i tokom noći, a meteorolozi kažu da nas u Bosni više oblačnosti i prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti nas očekuje u drugoj polovini dana, što je dobro zbog svih ovih fan zona širom Bosne i Hercegovine u svim gradovima. U Hercegovini će biti većinom u jutarnjim satima oblačno, ali slijedi ubrzo razvedravanje. Kada pričamo o temperaturama, između 7 i 12 su jutarnje, na jugu do 16, najviša dnevna između 19 i 24, na jugu danas do 27. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije će biti u drugom dijelu dana, što nas posebno raduje, a jutarnja temperatura kreće se oko 9, dnevna oko 21 stepen. O vremenu u narednim danima, vremenskoj prognozi, servisnim informacijama, svim aktuelnostima sa portala federalna.ba više u narednim minutama prvog sata našeg jutra. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz program Federalnog radija. Do 9 sati smo zajedno, tonski realizator Ajno Rahmetović u studiju sa vama, Alma Josubašić.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike na platformama App Store i Google Play. Dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Države obnovili napade, pregovori u zastoju. Papa Lav XIV. U istorijskoj posjeti Španiji. Svijet je u dubokoj krizi, oružjem se ne može graditi mir, poručio u govoru pred španskim parlamentom. Svijet u znaku sporta. U Atini je održano malo svjetsko prvenstvo u nogometu. Učesnici, migranti i lokalno stanovništvo. Poruka jedinstvena, sportski duh i zajedništvo. Vanjsko-politički magazin Svijet. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do New Yorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Oliver Bebanda u bloku Novi Dalas predstavlja bend Splash. Donosimo najsvježije globalne vijesti u rubrici In Info, ekskluzivne osvrte u In Eteru, kao i novi prijedlog za top listu In Pulse. In Music Pulse. Nasilje, droga i alkohol.
6: Zagreb, to je ozbiljan grad, to je meni Zoro Evropa.
5: Svakodnevnica obilježena kriminalom.
7: Kažem ti, Zoro, čudo grad.
8: Čovječe, neću metak u glavu, evo te, neću da me neko sutra u salu baci.
9: Uzme to što gledaš, ja bom letao sve.
5: Generacija ostavljena bez budućnosti.
10: Jes mi drago da sam ukazao momke iz Zagreba, adekvatan grad za život. To je čudo grad.
5: Metastaze.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra portal federalna.ba aktualnosti u protekla 24 sata izdvajamo Flynn. Evropski investitori mogli su dati svoju ponudu za južnu interkonekciju, ali to nisu učinili. Dok traju rasprave o južnoj interkonekciji, ulozi stranih investitora i energetskom pozicioniranju u Bosni i Hercegovine, za dnevnik D federalne televizije govorio i predsjednik američke kompanije AFS Joseph Flynn o finansiranju projekata, o kritikama iz Evropske unije i planovima za njegovu realizaciju. Govoreći o značaju projekta, Flynn je istakao da je južna interkonekcija prije svega važna za Bosnu i Hercegovinu. Pročitajte i pogledajte na portalu federalna.ba. Dačević bez dogovora SDS-a i PSS-a, opozicija nema šansu za pobjedu. Nedostatak radara ozbiljno ograničava kontrolu zračnog prostora Bosne i Hercegovine, opširnije na portalu. Ustavni sud RS

krenuo na OHR, Zvizdić traži hitno povlačenje teksta. Navijačka groznica zahvatila je gradove širom Bosne i Hercegovine. Vlada nevjerovatna euforija, fudbalska groznica u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, mnogim BH gradovima, pripreme uveliko su počele, građani biraju svoje favorite, ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijače, u svakom slučaju građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele svu sreću, a ulazak u svjetsko prvenstvo dovoljan je razlog da Bosanci i Hercegovci osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha domovine, prenosi portal federalna.ba. Vlada Slovenije ukinula je mjere protiv Izraela, uključujući zabranu izvoza i tranzita oružja. Iran tvrdi da su SAD prihvatile nacrt sporazuma, raste optimizam o dogovoru. Dodik ponovo vrijeđao i demonizirao Bošnjake, optužio i Britaniju. Pročitajte opširnije na portalu federalna.ba. Helez na 516. danima Ajvatovice, moramo čuvati nasljeđe naših korijena i graditi bolju budućnost. Još uvijek otvoren javni poziv za dobavljače, proizvođače i distributere certificirane opreme. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo podsjeća da je još uvijek otvoren javni poziv za poboljšenje kvaliteta zraka koji se finansira sredstvima kredita Svjetske banke. Delić za pojačani inspekcijski nadzor na gradilištima, nijedan posao ne vrijedi ljudskog života. Rekonstrukcija objekta hitne medicinske pomoći u Sarajevu. Sarajevo ponovo domaćin globalnog okupljanja međureligijskih lidera iz više od 25 zemalja.

Meksiko slavio pobjedu protiv Južnoafričke republike, utakmicu obilježila 3 crvena kartona. Kao što smo i rekli u najavi našeg jutra, Meksiko je sinoć u prvom susretu na otvaranju mundijala lako pobjedio Južnoafričku republiku rezultatom 2-0 u prvoj utakmici svjetskog prvenstva. A nakon toga u 4 sata jutros po našem vremenu počela je utakmica Koreje i Češke. Moramo pronaći i taj rezultat, vjerujemo da je utakmica završena. 2-1 za Koreju, evo, tonski realizator prati rezultate utakmice, sjajno. Naravno, mi ćemo sve detalje imati i u ovom izdanju jutarnjeg programa, kada pričamo jele, o mundijalu, a posebno zato što večeras igraju naši Zmajevi, reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu sa Kanadom, pa ćemo pričati malo i o toj navijačkoj euforiji, atmosferi u bosansko-hercegovačkim gradovima. I naravno čućemo i naše navijačke pjesme, jest, baš tako. To i pratiti rezultate naravno u sportskom pregledu nakon jutarnje hronike u 7 sati. A do tada u nastavku idemo malo sa muzičkim sadržajima, a onda ćemo čuti i radio kalendar.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 12. juni. 12. juna 1440. godine njemački naučnik Johann Gutenberg dovršio je štamparsku mašinu za umnožavanje knjiga. Smatra se osnivačem modernog štamparstva.
5: In 1439, Johann Gutenberg's invention of the printing press had an impounding effect on European society.
4: Na današnji dan, 1667. godine, Jean-Baptiste Denis, ljekar Luja 14. izveo je prvu uspješnu transfuziju krvi 15-godišnjem dječaku koristeći krv ovce. Na današnji dan 1691. godine Ahmed II. Na turskom prijestolu naslijedio je sultana Sulejmana III. U veoma teškim prilikama za carstvo. Vodio je neuspješne ratove protiv Austrije, Venecije i Rusije, prisiljen da prihvati nepovoljne uslove Karlovačkog mira 1699. godine. Na današnji dan 1798. godine u pohodu na Egipat Napoleon je zauzeo ostrvo Maltu. Ana Frank, autorka dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u skrovištu, ubijena u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Od porodice Frank rat preživio je jedino Anin otac, a Ana Frank rođena je na današnji dan 1929. godine.
6: On Friday, June 12th, I woke up at 6 o'clock. And no wonder, it was my birthday.
4: Na današnji dan 1964. godine Nelson Mandela i šest vođa antirasističkog pokreta u Južnoj Africi osuđeni su na doživotnu robiju.
7: I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect.
4: 1991. godine 12. juna Boris Jeljcin izabran je za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji.
8: Дорогие россияне, на пороге новый 1999 год. До его прихода остались считанные минуты.
4: 12. juna 2003. godine u 88. godini umro je Gregory Peck. Oscara je dobio 1962. godine za ulogu u filmu Ubiti pticu rugalicu.
9: Now the winner is Gregory Peck in...

6:38, ovo jutarnji program Federalnog radija. Kako smo najavili na početku, počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu, počela je najveća fudbalska priča, a utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu već danima privlači ogromnu pažnju javnosti, posebno

kanadskih medija. Procjene su da bi na stadionu, čiji je kapacitet oko 45.000 mjesta, moglo biti čak oko 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, a takve procjene izazvale su veliko iznenađenje među kanadskim novinarima koji pokušavaju objasniti kako je moguće da jedna gostujuća reprezentacija ima toliku podršku na utakmici protiv domaćina. Pa evo, moguće, to smo vidjeli svih ovih prethodnih dana, a razlog je i taj što imamo jednostavno, fudbalska smo nacija, imamo takvu podršku i naše dijaspore u svijetu. Kako kažu kanadski mediji, ako Bosanci to urade i na stadionu bude 30.000 navijača, to će biti nezapamćeno za jednog domaćina mundijala da ima manje navijača od protivnika, navode kanadski mediji između ostalog. A tako će biti, to ćemo vidjeti večeras. Kroz 39 nezaboravnih dana specijalni program federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH će biti, evo, centralna, da kažemo, navijačka tribina. Radnim danima u 17.30, vikendom u 18 sati, Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović donose nam više od same igre. Donose nam emociju koja spaja ljude, gradove i generacije u jedinstvenom duhu zajedništva. Zato navijajmo glasno i budimo ponosni uz ekskluzivni izvještaj direktno iz tabora reprezentacije, stručne analize vrhunskih nogometnih eksperata, uzbudljivu rubriku Pikanterijal i dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Proživjet ćemo svaku minutu ovog historijskog pohoda. Od 11. jula smo startali i trajemo do 19. jula. Trebamo zaboraviti na sve razlike i ujediniti se u slavlju. Neka se navijački zanos proširi domovima, ulicama, trgovima. Doživite i proslavite svaki gol, svaku pobjedu i svaki historijski trenutak zajedno sa nama. Budite uz federalnu televiziju, bodrimo naše zmajeve i osjetimo najljepšu radost nogometa zajedno. Mundijal ja uz Lutriju BiH, jer kada igra Bosna i Hercegovina, svi smo jedno. I nemojte zaboraviti, uz federalnu televiziju i federalni radio emisiju u studijskoj nadoknade autora Ibrahima Sofića, svaki dan u 11.30 bodrimo naše zmajeve. Idemo dalje sa programskim sadržajima federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
4: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
7: Subotom poslije vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

stižu nam informacije iz Bihamka o saobraćajnoj situaciji ovog jutra. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnim mokrim cestama, a vozači se upozoravaju na moguće nailaske na odrone, zato prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevna, Tuzla Bjeljna i Jablanca Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7-8 vikendom vozila će se obraćati naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon što je jučer mundijal zvanično započeo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Više podataka Jadranko Fejzić.
4: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona. 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Počela je priča koju ćemo pratiti i narednih 38 dana, a koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večera s ogledom grupe B u Torontu, igra protiv selekcije domaćina Kanade.
5: Ja se uvijek sjetim šta smo doživjeli, šta smo žrtvovali prije toga, šta smo sve prošli. Da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo kao sad, zato se uvijek sjetim šta je prije toga bilo i uvijek se sjetim šta je bitno, šta treba uraditi da se osvoji dobar rezultat.
4: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjih treninga.
5: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre. Koji svako zna, da si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da, da se treba toga držati i naravno. Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača, ja mislim svako od nas, kad smo završili ono utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
4: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
3: Širom Bosne i Hercegovine uveliko vlada euforija zbog svjetskog prvenstva. Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su već pri kraju, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju, građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasman na svjetsko prvenstvo dovoljeni razlog da Bosanci i Hercegovci osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha domovine.
6: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
7: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
8: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
9: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
10: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok ima mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku i želim da prođemo dalje u polufinale.
11: Petak smo svi uz

0: Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
1: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću za Hrvatsku.
2: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
3: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj ovaj sporta, ali ovo da se naježite.
4: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
5: U nastavku o ostalim aktuelnostima. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Budući da je riječ da je već usvojen i u zastupničkom domu, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje Novom Željezarom, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HIP Zvornik. U međuvremenu su zaposleni u tom preduzeću stupili u radnički neposluh zbog lošeg odnosa uprave prema njima, predsjednik sindikata Rašid Fetić.
6: Razloga je mnogo više, nije samo regres, raditi bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova, radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore, jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
5: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, njegov zamjenik Nikola Špirić i predsjedavajuća Kluba Hrvata Marina Pendeš.
7: Ja stojim na stajalištu da svake godine zaposlenicima u državnim institucijama treba povećati platu najmanje 10% i više. Zašto? Zato što inflacija juri.
8: Očekujem da će i predsjedništvo proslediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. Što se nas tiče iz većine Srpskog kluba, ovo je tačka koja je mogla biti davno završena da nije bilo poigravanja sa dnevnim redom.
9: Ali isto tako ja se nadam da će te moje kolege koji kažu da je, da su mediji izvršili pritisak i sindikati izvršili pritisak, jednako tako izvršiti pritisak na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu.
5: Sarajevo je od danas domaćin globalnog okupljanja međureligijskih lidera iz više od 25 zemalja.
10: Do 17. juna u glavnom gradu Bosne i Hercegovine će zasjedati Generalna skupština organizacije United Religions Initiative, najveće svjetske mreže posvećene međureligijskoj i međusvjetonazorskoj saradnji, izgradnji mira i prevenciji nasilja. Učesnici će, osim radnih sesija, imati priliku susresti se sa lokalnim organizacijama, predstavnicima zajednica i kulturnim akterima te upoznati modele međureligijske saradnje koji se razvijaju u Bosni i Hercegovini. Nakon što je vlada Slovenije donijela odluku o ukidanju privremenih kontrola na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom, policija je u ponoć napustila prijelaze prema ove dvije zemlje, uklonila saobraćajnu signalizaciju vezanu za nadzor te omogućila nesmetan prelazak državne granice. Kontrole će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Franci Matos dodao je da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost.
11: Svijet.
5: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično najavio da je rat s Iranom završen, te da je postignut historijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezniji ton. Iranci poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene špekulacije.
10: Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista nagađanja i ništa još nije finalizirano.

0: iz Irana. Iran još nije donio konačan zaključak o sporazumu, navedeno je u saopćenju u Ministarstvu vanjskih poslova Irana. Novinska agencija Tasnim, bliska vlastima, potvrđuje da nacrt sporazuma tek treba dobiti zvanično odobrenje iranskih vlasti. Ipak, iz Teherana ne poručuju da se iza kulisa odvijaju ozbiljni procesi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je medijima da u Teheranu postoji pozitivno razumijevanje u vezi sa memorandumom, ali da je put do realizacije još pod upitnikom.
1: U okviru 31. ljetnjeg univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučno-stručna konferencija Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive. Stručnjaci, istraživači, nastavnici, odgajatelji i studenti okupili su se kako bi razmijenili znanje i iskustva te predstavili savremene pristupe u području ranog razvoja i predškolskog obrazovanja.
2: Posao odgajatelja zahtijeva veliku odgovornost, stručnost i posvećenost, jer odgajatelji svakodnevno prate emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djece, pružaju im podršku u sticanju prvih znanja i vještina i uz roditelje imaju značajnu ulogu u oblikovanju njihovih navika. Ipak, predškolski sektor danas se suočava sa brojnim izazovima. Selma Porobić, voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Univerzitetu u Tuzli.
3: Proglašen je zvanično u Tuzlanskom kantonu kao deficitarni kadar, ali ne samo u Tuzlanskom kantonu, mi smo kao jedan od učesnika EU projekta za predškolstvo u Bosni i Hercegovini konstatovali da je to slučaj u svim, doslovce svim gradovima Bosni i Hercegovine, ali i zemljama regiona.
2: Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
4: U sadašnje vrijeme sa brojnim izazovima koje imamo u društvu i vezano je za razvoj tehnologija, promijenjeni stilove života, promijene poručne dinamike, predškolski odgoj predstavlja jedno vrlo važno mjesto gdje podršku može dobiti ne samo dijete nego porodica u cjelini.
2: Neophodno je kontinuirano ulagati u obrazovanje, stručno usavršavanje i unapređenje uslova rada u ovoj oblasti. Maja Jukić, ekspertica za osiguranje kvalitete i kontinuirani profesionalni razvoj.
5: Kontinuirani profesionalni razvoj sada je puno kompleksniji od nekadašnjeg usavršavanja i mi pokušavamo sada sve aspekte i sve alate koji su nam potrebni i za osiguranje kvalitete i za kontinuirani profesionalni razvoj razviti ovdje zajedno sa ekspertima iz Bosne i Hercegovine.
2: Sve veće potrebe za smještajem djece u predškolske ustanove zahtijevaju veći broj kvalifikovanih odgajatelja. Elvis Vardo, prodekan za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli.
6: Uzimajući obzir razvojne karakteristike djece predškolskog uzrasta, postojeće planove i programe i obavezu koju imamo u smislu obuhvata djece predškolskog uzrasta, onda možemo shvatiti stvari koliko je važna uloga jednog profesionalca.
2: Stručnjaci poručuju da bez dovoljno educiranih i motiviranih odgajatelja nije moguće osigurati kvalitetan predškolski odgoj, zbog čega ulaganje u ovaj kadar mora ostati jedan od prioriteta obrazovnog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
7: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. U Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura

0: od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ako niste preuzeli, preuzmite što prije aplikaciju. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

obuzela drži nas danima, a posebno danas će sve to kulminirati. I evo upravo gledamo baš u tom duhu, jeli, navijačkom, i Bihamk nam je sročio, da kažemo, saobraćajnu situaciju. Čuli smo naravno zvaničnu informaciju u 7 sati i prije toga u jutarnjem programu, ali i u hronici. Ali evo da čujete i ovu. Dobro jutro vozači i navijači, prije nego što danas istrčimo na terene ispred ekrana, idemo prvo proći našu saobraćajnu taktičku postavku. Vani vas čeka pretežno mokar kolovoz, pa igrajte oprezno u odbrani jer je povećana opasnost od odrona. U gradovima su standardne gužve, ako planirate preko granice, naoružajte se strpljenjem jer su tamo već formirani dugi napadački redovi. A sada najvažnije uputstvo selektora za današnji dan. S obzirom na to da naši Zmajevi igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, večeras igramo u formaciji pijem ne vozim. Ako ćete nazdravljati za golove i pobjedu, ostavite vozila na parkingu, ne dozvolite sebi crveni karton i isključenje iz saobraćaja. Vozite oprezno, parkirajte na vrijeme i svim srcem u Zmajeve do prve pobjede. Sretno momci, Bihamk! Ma sjajno, sjajno, baš su nas razveselili sa ovim, a mi u nastavku naravno pratimo sve ostale agencijske vijesti i vezano naravno za Mundijal, to je nekako top tema u vrhu svih portala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u zvaničnoj posjeti u Kanadi, odakle i govorio za portal kliks.ba. Povod za razgovor naravno historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, a Toronto kao jedan od gradova domaćina već živi danima u znaku predstojećeg sportskog spektakla. Bećirović je istakao da je atmosfera nevjerovatna zbog ove prve utakmice prožeta velikim optimizmom i da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Kako kaže, ovo je veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu, veliki sportski momenat za našu domovinu, pa rekao bih jedan od najvažnijih u našoj historiji, svakako da svi skupa imamo jednu veliku dozu optimizma, izjavio je Bećirović za kliks.ba. Govoreći o očekivanjima od predstojećih utakmica, naglasio je da je primarni cilj plasman u eliminacionu fazu takmičenja. Važna utakmica je večeras, nadamo se da ćemo skupiti dovoljno bodova da nakon grupne faze idemo u nastavak svjetskog prvenstva, odnosno u 16. finala. Svi skupa želimo sve najbolje našim fudbalerima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da obraduju ljude širom BiH i širom svijeta, poručuje Bećirović. Pored podrške Zmajevima, Bećirović će u Kanadi održati i diplomatske sastanke.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Države obnovili napade, pregovori u zastoju. Papa Lav XIV. U istorijskoj posjeti Španiji. Svijet je u dubokoj krizi, oružjem se ne može graditi mir, poručio u govoru pred španskim parlamentom. Svijet u znaku sporta. U Atini je održano malo svjetsko prvenstvo u nogometu. Učesnici, migranti i lokalno stanovništvo. Poruka jedinstvena, sportski duh i zajedništvo. Vanjsko-politički magazin Svijet. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Oliver Bebanda u bloku Novi Dalas predstavlja bend Splash. Donosimo najsvježije globalne vijesti u rubrici In Info, ekskluzivne osvrte u In Eteru, kao i novi prijedlog za top listu In Pulse. In Music Pulse. Nasilje, droga i alkohol.
2: Zagreb, to je ozbiljan grad, to je meni zoro Evropa.
1: Svakodnevnica obilježena kriminalom.
3: Kažem ti, zoro, čudo grad.
4: Čovječe, neću metak u glavu, evo te, neću da me neko

A povodom predstojeće utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je poziv građanima da na simboličan način iskažu podršku nacionalnom timu. Nikšić je pozvao članove, simpatizere i sve građane Bosne i Hercegovine da danas, ukoliko im naravno je li to obaveze i pravila radnog mjesta dozvoljavaju, na posao, fakultet ili u školu, dođu u dresovima reprezentacije ili sa nekim, jeli, od obilježja zmajeva, nekim rekvizitom, šal, kapa, zastavica, slično. Kako kaže premijer, pozivam sve poslodavce, škole i druge institucije da podrže i da potaknu uposlene, đake, studente, građane, da taj dan sa obilježjima zmajeva i naše reprezentacije zajedno proslavimo taj historijski uspjeh i početak ostvarenja sna, a to je, jeli, nastup na svjetskom prvenstvu, poručio je Nikšić. E pa mi smo baš upravo tako, evo, došli na posao, ne možete nas vidjeti, ali ono što možete jeste osjetiti ovu euforiju, jeli, koju osjećate u glasu, u eteru, u programu Federalnog radija, i tako će biti cijeli dan i s razlogom. Inače, nakon vijesti u 8 sati malo ćemo do Konjica da osjetimo tu navijačku euforiju i groznicu. Sjajnu anketu nam je uradila naša mila Habibija, kako će Konjičani pratiti večerašnji debi fudbalske reprezentacije u Torontu sa Kanadom, a isto tako ćemo imati priliku tamo negdje oko 8:30 da se čujemo i sa kolegom Senudinom Safićem iz Sanskog mosta. Pričat će nam o tim fan zonama koje možemo zaista, evo, vidjeti u svakom parku, trgu, ulici, gradu, naselju. E, tako će biti, evo, i u Krajini, pa ćemo malo pričati o tome i gdje je to centralno zmajevo gnjezdo u Sanskom mostu. Dosta zanimljivih i uzbudljivih sadržaja nas očekuje, ali svakako pratimo i druge aktuelnosti i ono što je zanimljivo i kao što i naredni sadržaj, a to je priča našeg kolege Zoke Ćatića. Radi se o pjesmi Ali Salme Abdagić, koja je predstavljena kao uvod u dokumentarni film Feride Abdagić, Zakletva iz bronzanog doba. Inače, ovaj film prati ličnu potragu Feride Abdagić za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Sniman je pametnim telefonom. Film nas vodi u porodičnu kuću u Prusu pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševna.

0: prisutna, zarasla u paučinu i zaborav administracije. Njena kratka priča originalnog naziva Kletva predstavljena je 2024. u okviru programa Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala i time je potakla autoricu na konkretnu akciju snimanja dokumentarca. Inače, premijera Zakletve planirana je za drugu polovinu ove godine. U prilogu slušamo Feridu i Almu Abdagić, ali i pjesmu Alisa.
1: Film je intimna, porodična priča Feride, koja kreće u potragu za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Sniman je pametnim telefonom. Film nas vodi u porodičnu kuću u Prusću, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. U dvorištu te kuće, na istom mjestu gdje leži pepeo iz 90-ih, tragom porodične predaje, Ferida je otkrila nešto potpuno neočekivano, kosti stare 3000 godina. To otkriće promijenilo je cijeli tok njene istrage.
2: Mislim da sam napravila jedan pristojan film u smislu da je ovaj film mogao snimiti bilo ko pati za svojim domom, koje je raseljeno lice, koje je izbjeglica i koga taj osjećaj još uvijek ne napušta. I moja osnovna pretpostavka, moja životna neko uvjerenje je da ne mogu da pristajem na podjele u društvu, ne mogu da pristajem na priče o našoj prošlosti u kojoj smo mi bili loši jedni prema drugima zato što smo iz različitih nekih grupa, pa kao nama je prirodno da se nešto mrzimo ili ne volimo ili ne znam, ja ne pristajem na to, ja sam morala pronaći druge odgovore za te neke traume koje smo mi svi doživjeli. Meni je prebolno da mi neko kaže to se dogodilo zato što je neko bio zločest, zao. Mene takva istina boli, ja sam morala pronaći drugu istinu i ona, nju sam kopala u nekom magičnom realizmu, što je prirodno tamo na ovom kraju gdje sam odrasla, ima puno tih magičnih priča, pa sam i ja otkopala svoju jednu magičnu priču i svoje jedno objašnjenje, zapravo potvrda moje intuicije te da mi smo svi isti, jednaki i uvijek smo bili takvi smo bili prije 3000 godina i da jednostavno neću da kažem šta je istina, nego ne pristajem na takva objašnjenja da smo različiti i da kao svako ima svoj komad zemlje.
1: Zanimljiva priča i soundtrack za ovaj film koji je zvanično objavljen, a u pitanju je pjesma Alisa Alme Abdagić, koju je napisala prije 17 godina.
3: Od kad sam ja nju napisala, ona je Feridina, naprosto ona nju kad je čula, ona je nju usvojila odmah, znaš. I eto, dogodilo se da se sretnemo u ovom njenom filmu, tako da sam baš nešto danas i sretna i ponosna i malo i tugaljiva.
1: Alisa nije klasični muzički spot, ni tipični trailer za film, već kako navode, to je uvod u art house dokumentarac, čija se priča rađa upravo iz tuge o kojoj pjesma govori, a koja se pretvara u čin otpora koji nam služi kao prvi uvid u emotivni i vizuelni svijet jednog filma. A posebno zanimljivo u cijeloj priči koja je intimna i porodična je to da u realizaciji pjesme pored Alme, koja je autorica, je uključen i njen brat Haris, koji je ujedno i Feridin muž.
3: U suštini Ferida se ohrabrila da najintimniju priču svoga života, najveću tugu svoga života, najveću usamljenost svoga života kaže javno i ponudi na ekran. Kako je ona otvorila ta vrata, tako smo mi svi krenuli za njom. I ona je naša pionirka i zato smo joj zahvalni. Međutim, ona je nama i došla u život jer nije Ferida samo Harisova supruga i moja snaha, Ferida i ja smo sestre, najbolje prijateljice i srodne duše, tako i naša tetka Zlata. I eto, ti Abdagići u horku jednom pričaju priču ljubavi. To nam je primarni cilj.
2: Alisa je to, ja gađem i Almi koja je napravila pjesmu, to je moja pjesma. Ona je to iz mene izvukla i onda je napravila. I kod prvog dana kad je nastala, ima već 17 godina, ja nju doživljavam. Tako mi je došla u život da mogu doslovno da mjerim šta je bilo prije Alise i poslije. Dala mi je neku, ne znam šta, lijek. Inače, mislim da je muzika

0: Lijek, Alisa je moj lijek, Alisa je moje sklanište, u nju se uvijek sakrijem kad sam tužna. Iz te tuge o kojoj pjeva Alisa počinje film, počinje priča filma. I onda tu tugu uzimamo i transformišemo je u nešto drugo. I generalno mislim u toj pjesmi da je jedna od najljepših ženskih pjesama ikad napisanih u našoj državi i beskrajno sam zahvalna što je mene zapala da s njom pričam svoju priču.
1: Možda je ovo samo za Feridin film.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbare za od 21 sat u Torontu igraju meč protiv prvog kluba grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fezić.
2: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona. 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Počela je priča koju ćemo pratiti i narednih 38 dana, a koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večeras s ogledom grupe B. U Torontu igra protiv selekcije domaćina Kanade.
3: Ja se uvijek sjetim šta smo doživjeli, šta smo žrtvovali prije toga, šta smo sve prošli. Da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo ko sad, zato se uvijek sjetim šta je prije toga bilo i uvijek se sjetim šta je bitno, šta treba uraditi da se osvoji dobar rezultat.
2: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjeg treninga.
3: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre koji svako zna, da si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da, da se treba toga držati i naravno. Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača, ja mislim svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
2: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
0: Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su počele, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju, građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasman na svjetsko prvenstvo dovoljan je razlog da Bosanci i Hercegovici osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha domovine.
4: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
5: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
6: Pa Zmajevima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
7: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
8: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu, večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
9: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
10: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću za Hrvatsku.
11: Gledao sam Barbareza kad smo pobjedili Dansku, prve to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
12: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
13: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično najavio da je rat sa Iranom završen, te da je postignuo

0: Postignut historijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezni ton. Iranci poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene spekulacije. Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista nagađanja i ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Irana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
0: Marketing

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ako slučajno niste preuzeli aplikaciju, vrijeme je da to zaista učinite. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
4: Radio za svako doba dana. Pogodan za

0: I dok Meksiko slavi pobjedu protiv Južne Afrike, a Južna Koreja pobjedu protiv Češke, mi smo u iščekivanju susreta sa Kanadom u Torontu večeras. E sad, interesovalo nas je naravno šta kažu građani, šta kažu navijači, kakva je atmosfera, ima li uzbuđenja, kakva su očekivanja, pa smo otišli malo evo do Konjica. Sve je to zabilježila naravno naša Amila Habibija, pa da čujemo zajedno.
1: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo, druga stvar generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija kod njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
2: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet. Jedina džeki. Pa dobro, ovo je jak

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, dobre vibracije, dobra energija, idemo ludo, idemo jako. Prvi put evo u historiji tri zemlje, SAD, Kanada, Meksiko, ugostile nogometnu elitu. Do

0: našu reprezentaciju i na kraju da kažemo, idemo Zmajevi, idemo Bosnu i Hercegovinu, svi smo uz vas večeras u Torontu.
1: Naravno i ne samo građani Sanskog mosta, širom Unsko-Sanskog kantona, u susjednom Prijedoru također, kako na lijevoj obali rijeke Sane, dakle na Mataruškom brdu, tako i u Kozarcu gdje će također biti veoma dobra atmosfera i gdje će se, da tako kažemo, javno pratiti reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Poštovani slušatelji, počela evo najveća fudbalska priča na svijetu, tri države, 16 gradova, čitav svijet na jednom terenu, a na tom terenu večeras i naša reprezentacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši Zmajevi, i evo čuli smo i atmosferu iz Sanskog mosta, bio to naš kolega Senudin Safić. Senudine, hvala ti.
1: Do slušanja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
4: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
7: Subotom poslije vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Jutro se je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Evo nam i temperatura u 8 sati, Bjelašnica 1 stepen, Ivan Svedlo i Sokolac 9, Drvar, Sanski most i Sarajevo 11 stepeni, Banja Luka i Prijedor 12, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 13, Livno 14, Bjeljina 15, Gradačac 16, Trebinje 17, Mostar 19 stepeni. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, a smanjenje oblačnosti nam stiže u drugoj polovini dana, što nam je posebno važno i čemu se radujemo. U Hercegovini većinom u jutarnjim satima se očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, ali evo na sreću nema kiše u ovoj prognozi. Za danas najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Idemo za kraj još do Bihamka na autocesti A1, dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Počeli su danas radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do

7 sati osim vikendom. Vozila će saobraćati naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Znamo koliko je frekventan ovaj putni pravac, zato samo malo strpljenja je potrebno, ništa više. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija, poštovani slušatelji. U 9 sati su naše vijesti. A krenuli smo u ovo jutro i dan koji je pred nama baš onako puni optimizma, dobre energije i navijačke euforije. Kulminacija nas očekuje večeras u Torontu u susretu naše reprezentacije protiv Kanade. Zato idemo Zmajevi, idemo Bosnu i Hercegovino, svi smo uz vas. Pa sretno nam večeras, nadamo se pobjedi, dobrim rezultatima, ali prije svega dobroj navijačkoj atmosferi, a toga će biti itekako i u Torontu, ali i širom svijeta i u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: su još Švicarska i Katar. Predvečerašnju utakmicu Barbarez je objavio da u timu neće biti ni Dala Čelika zbog povrede meniskusa, a među 26 njegovih izabranika bit će Arjan Malić, koji je istigao sa reprezentacijom.
1: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje, stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
0: Svjetsko prvenstvo otvoreno je duelom u kojem je jedan od domaćina Meksiko sa 2-0 savladao Južnoafričku republiku, a malo kasnije je Južna Koreja rezultatom 2-1 nadigrala Češku. Uz duel naših Zmajeva i Kanade, u ranim jutarnjim satima po našem vremenu sastaju se Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u zvaničnoj je posjeti Kanadi, gdje će prisustvovati nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Bećirović je istakao da je atmosfera uoči prve utakmice prožeta velikim optimizmom, te da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da se nastavlja isplata regresa svim zainteresovanim radnicima, a posredstvom advokatskog ureda iz Brčkog. Kako je saopćeno nakon kratke pauze, tokom koje su sagledane sve pravne i ekonomske okolnosti novonastale situacije u vezi sa usvajanjem prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari, donesena je odluka u najboljem interesu radnika.
2: Vrijeme.
0: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

0: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute. Danas izdvajamo ključne teme koje oblikuju evropski put naše zemlje i regiona. Olakšice za domaće prevoznike, ministar Edi Foto predlaže drastično smanjenje administrativnih taksi. Regionalna diplomatija, Tivat i Crna Gora u fokusu evropskih lidera, dok Podgorica broji dane do zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Analiza napretka, Direkcija za evropske integracije upozorava na stagnaciju oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. Upozorenja iz Brisela, Albanija na udaru kritika Evropske komisije zbog ekoloških propisa i luksuznog odmarališta. Ostanite s nama.
1: Ovo su EU minute.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je vijeću ministara smanjenje taksi za međunarodne dozvole, što bi prevoznicima uštedjelo gotovo milion maraka godišnje. Forto je istakao da novi hrvatski zakon o strancima nudi djelomično rješenje za problem boravaka vozača u Schengen zoni. Najavio je razgovore sa njemačkom

0: Nizozemskom i Austrijom radi lakšeg rada naših profesionalnih vozača. Zemlju očekuje zahtjevno usklađivanje transportnog zakonodavstva s Evropskom unijom kroz poglavlja 7 i 11. Brži napredak u pregovorima riješio bi probleme prevoznika i građana, uključujući gužve koje na granicama uzrokuje novi evropski sistem ulaska i izlaska.
1: Uputio sam već ministara prijedlog jedne mjere koju smo obećali nekad davno kad smo razgovarali o pomoći za naš prijevozni sektor, a to je da bilateralne i multilateralne prijevozničke dozvole, takozvane CEMT dozvole, da smanjimo trošak. I ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje. Ono također što je bitno, što je bilo u vijestima u proteklom periodu, je to što je Hrvatska donijela zakon o strancima koji može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu. Ja se slažem sa gospodinom Peulićem u dijelu da je Hrvatska reagovala, drugi nisu. Naš dogovor je bio da vršimo pritisak preko Brisela, tačnije preko institucija Evropske komisije, koja je onda poručila zemljama članicama da pokušaju pomoći u ovom problemu i Hrvatska je reagovala. Dakle, sve ovo je počelo od našeg pritiska, naravno počelo od njihovog protesta.
2: Ovo su EU minute.
0: Iz Sarajeva idem u Crnu Goru. Tivat je nedavno bio centar evropske politike. Crna Gora je ugostila više od 35 međunarodnih delegacija na najvišem nivou. Na samitu su se okupili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući delegaciju Bosne i Hercegovine. Glavne teme bile su postepena integracija regiona, realizacija plana rasta i jačanje ekonomske saradnje. Brisel je potvrdio da politika proširenja ostaje geopolitički prioritet. Na samitu je istaknuto ubrzanje procedura kako bi region već naredne godine postao dio zone bez naplate roaminga s Evropskom unijom. Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
3: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
4: Ono što smo ostvarili za samo 20 godina je izuzetno impresivno. Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Zaista odbrojavamo dane do novog proširenja da Crna Gora postane članica do 2028. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan. Proces proširenja odnosi se na to kako da san pretvorimo u stvarnost.
0: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
4: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Europe, sigurnosti i migracijskih ruta. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe pripada budućnosti Evropske unije.
0: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo zadnje 3 godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije.

0: Kakva je stvarna pozicija Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota istakla je za Federalni radio da naša zemlja bilježi određeni napredak, ali uz ključnu stagnaciju u oblasti slobode izražavanja.
1: Kada govorimo o BiH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka.

0: Ipak, kada je riječ o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina se uskladila s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava. Odlukom usvojenom krajem maja obuhvaćene su 3 osobe i 4 subjekta, a usklađivanju su, osim Bosne i Hercegovine, pristupile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Ukrajina.
1: Ovo su EU minute.
0: Značajni regionalni događaji sele se u naš glavni grad. Medicinski fakultet u Sarajevu sutra je domaćin međunarodnog simpozija o demenciji organizovanog u okviru EU projekta ADAVER. Na simpoziju će se okupiti vodeći stručnjaci iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske. Govorit će o prevenciji, nefarmakološkim intervencijama i novim modelima komunikacije s oboljelima. Među glavnim predavačima je profesorica Stefani Aor iz Austrije i jedna od vodećih evropskih naučnica u oblasti njege osoba sa demencijom. Simpozij je namijenjen studentima i ljekarima, a Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim potvrđuje aktivnu ulogu u savremenim evropskim zdravstvenim politikama.

0: ako očekuje da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena po ugledu na dogovor koji je postignut sa Hrvatskom. Dugoročno rješenje vidi kroz usvajanje vizne strategije Unije. Istakao je da je prioritet Srbije ispunjavanje uslova za otvaranje klastera 3 do sredine juna. Govoreći o novom non-paperu koji su predložile Francuska i Njemačka, ocijenio je da je taj dokument povoljan za Srbiju.
1: Ono što sam video u ovom non-paperu, on je dobar za Srbiju, dobar u delu pre svega pojednostavljivanja procedura prilikom otvaranja klastera. To znači da kad Evropska komisija kaže da je određen kandidat spreman i da je ispunio uslove da otvori klaster, da se to na neki način po automatizmu desi. To bi ubrzalo sad ovu fazu procesa otvaranja preostalih klastera. Sve počelo, kao što i sami znate, pismom koje je kancelar Merz uputio svim liderima Evropske unije na tu temu. Iza non-papera su stale Francuska i Nemačka.
2: Ovo su EU minute.
0: Crna Gora je u međuvremenu pred samim vratima novih uspjeha. Podgorica dodatno učvršćuje poziciju lidera u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Crna Gora bi već 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebala zatvoriti još dva važna pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ono o slobodi kretanja radnika te o zaštiti potrošača i zdravlja. Zeleno svjetlo ambasadora zemalja članica očekuje se već sutra, čime će Crna Gora imati uspješno zatvoreno ukupno 16.33 poglavlja. O ovome je govorio i Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru.
3: Ja naravno neću neke prognoze da dajem kako će to biti, jer ja nisam dio tog pregovaračkog procesa, u samo jezgri tog procesa, ali ja se nadam da je to ostvarivo, da će se to dogoditi, jer to bi bila opet jedna dobra vijest, posebno sad poslije TIFTA, koji je bio veliki događaj i potvrdio da je Crna Gora na agendi Europske unije i samog proširenja. Tako da se nadam da će to biti ostvarivo.

0: Ipak napredaka Briselu donosi i stroga pravila što je na svojoj koži osjetila Tirana. Evropska komisija upozorila je Albaniju da ne ugrožava svoj evropski put zbog izgradnje luksuznog odmarališta u zaštićenom području. Riječ je o projektu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koji je izazvao masovne proteste u zemlji. Brisel opominje Tiranu da bi spornom gradnjom mogli biti prekršeni strogi ekološki propisi, a portparol Evropske komisije je poručio.
1: U procesu pristupanja Evropskoj uniji kao dio završnih kriterija za pregovore o poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama očekuje se da se Albanija u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom Unije u ovoj oblasti, uključujući direktive o pticama i staništima.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Prijatelji prirode.
4: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
5: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Razmisli na tren, padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbare za od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina, Kanade. U grupi su

0: još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejsić.
1: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2:0, prvi strijelac bio Julian Quiñones,

0: koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večera s ogledom grupe B u Torontu, igra protiv selekcije domaćina Kanade.
1: Ja se uvijek sjetim šta smo doživjeli, šta smo žrtvovali prije toga, šta smo sve prošli, da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo ko sad, zato se uvijek sjetim šta je prije toga bilo i uvijek se sjetim šta je bitno, šta treba uraditi da se osvoji dobar rezultat.
0: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjeg treninga.
1: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre koji svako zna, da si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da da se treba toga držati i naravno nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
0: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
2: Širom naše zemlje uveliko vlada euforija zbog početka svjetskog prvenstva. Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su počele, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasmane na svjetsko prvenstvo dovoljen je razlog da Bosanci i Hercegovci osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha reprezentacije.
3: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
4: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
5: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
6: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
7: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
8: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
9: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijat ću za Bosnu i Hercegovinu, a navijat ću za Hrvatsku.
10: Gledao sam Barbareza kad smo pobjedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
11: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj ovaj sporta, ali ovo da se naježite.
12: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
2: Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Europsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Ove brojke su snažna poruka, poručio je Soreca.
13: Vrijeme.
2: U Bosni i na sjeveru Hercegovine više oblačnosti prije podne. Smanjenje na oblake očekuje se u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
14: Aktualne teme i zanimljive priče.
13: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
14: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
15: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sve ukupan izvještaj o stanju okoliša?

0: za Bosnu i Hercegovinu.
1: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
2: Bosna i Hercegovina je poznata, možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas, kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
3: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
4: Dobar dan vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno aktuelno i zanimljivo izdanje magazina Natura. Danas pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK, drevne gradove, kulturnu baštinu i prirodne ljepote od Konjica, Bune, Mostara do Počitelja i Neuma. Ljetne priče tema je magazina Natura ovog petka. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, moje ime je Alma Jusubašić. Idemo u susret ljetu, putujemo najljepšim krajolicima i pejzažima naše domovine. Pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. O turističkim brendovima Zeničko-Dobojskog kantona, mjestima za odmor, avanturu i doživljaj više, razgovaramo sa gospodinom Šabanom Ibrišimovićem, direktorom turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušaocima. Radujem se što sam gost na vašem radu, naravno.
4: Radujemo se i mi, gospodine Ibrišimović. Evo, i Zeničko-Dobojski kanton nam je omiljena destinacija i omiljena destinacija svjetskih putnika. Iz godine u godinu interesovanje je sve veće, a i boravak sve duži. Kontinuirano radite evo na novim i atrakcijama, na ponudi, na turističkoj promociji. Šta nam pripremate za ovu sezonu?
5: A vidite, mi u turističkoj zajednici zaista u ovoj godini smo imali jedan ambiciozan plan, odnosno polako ga i realizujemo. Evo, na pragu je i ljetna sezona, dolazi vrijeme godišnjih odmora, dolazi naša dijaspora, dolazi gosti iz inostranstva, tako da evo, od općine do općine, odnosno do gradova je... su pripremili neki dodatni sadržaj u odnosu na one stale koje se mogu vidjeti u toku cijele godine.
4: Koji su to brendovi, da kažemo, turistički brendovi Zeničko-Dobojskog kantona?
5: Pa evo, ja mogu reći, mi imamo, evo, da krenem najprije ovo kulturno-istorijskog nasljeđa, znači da je Zeničko-Dobojski kanton... Znači, dolina kamenih tajni, kamenih kugla, srednjovjekovnih utvrda. Što se tiče, znači, ovog dijela, to nam je, što kažu, u fokusu, obzirom da gotovo nema ni jedne općine, da nema jednu do dvije srednjovjekovne tvrđave. Osim toga, imamo i evo sada dva i prirodna zaštićena područja. Imamo Tajan u Zavljeću, imamo zaštićeno područje planine Zvijezde u Varešu. Nadalje imamo zaista, kao što znate, zatim imamo brendovi najljepših sela, od 17 najljepših sela u Zeničko-Dobojskom kantonu nalaze se tri. Jedno od tih su Mijaković i Kraljevski grad Bobova, zatim Kraljeva Sutjeska sa svim onim sadržajima iz srednjovjekovnog perioda, zatim Vranduk tvrđava u Zenici. Pored toga, znači, imamo Olovo koje ima jednu ozbiljnu ekspanziju dolazaka turista, zatim Visoko isto tako koji sa Olovom prednjači kad je u pitanju broj dolazaka turista na područje Zeničko-Dobojskog kantona. Vi znate da piramide i park tunela

0: Ravne da privlači veliki broj turista i da, da zaista evo možemo reći u 25. godini da smo imali rekordne posjete stranih turista, a i njihovo zadržavanje kao i broj noćenja on je iznad svih očekivanja bio u 25.
1: Da, obara svoje rekorde. Imamo ponudu prema lokalitetima koji oživljavaju srednjovjekovne utvrde, kulturnu i spomeničku baštinu, ali imamo i sjajnu ponudu za one koji su željni adrenalina, više izazova i oni naravno koji žele samo odmor u prirodi.
0: Tako je. Tako je. Polako se u Zeničko-Dobojskom kantonu razvija outdoor turizam. Imamo gotovo na području većine općina, odnosno gradova, od biciklističkih staza, od ne znam ja nekih speleoloških objekata, od imamo prelijepe planine.

0: Prde, kulturnu i spomeničku baštinu, ali imamo i sjajnu ponudu za one koji su željni adrenalina, više izazova i oni naravno koji žele samo odmor u prirodi.
1: Tako je. Tako je. Polako se u Zeničko-Dobojskom kantonu razvija outdoor turizam. Imamo gotovo na području većine općina, odnosno gradova, od biciklističkih staza, od ne znam nekih speleoloških objekata, imamo prelijepe planine.

0: 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje nogometne utakmice bosansko-hercegovačke reprezentacije protiv Kanade. Radiotelevizija Federacije BiH prenosit će sve utakmice naše reprezentacije. Za ustupljeni prijenos i večerašnje i predstojećih utakmica zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupljenim pravima. Budite s nama večeras u 21 sat i bodrite zmajeve, saopćila je Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i objavio da je postignut mirovni sporazum koji je navodno usaglašen iza leđa Izraela. Dok predsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana, kategorički demantuju da je dogovor konačan. Federalna ministrica okoliša i turizma na Sihapozoru posjeti je Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je s gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguži i načelnikom Neuma Draganom Jurkovićem potpisala sporazume o podršci projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u Čapljini i Neumu ukupne vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Time je osigurana podrška projektima od ključnog značaja za unapređenje upravljanja otpadom i zaštite okoliša u ovim lokalnim zajednicama. Sutra će u Bosni, odnosno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras ima premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju utakmicu prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejzić.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu nogometnog prvenstva svijeta igra večeras protiv jednog od domaćina biranog tima Kanade. Prva lopta naprijed u Torontu ide u 21 sat. Pitanje šta može uraditi tim koji je birao i vodio Sergej Barbarez donosi prve odgovore. Evo šta je sinoć na konferenciji za novinare rekao selektor.
4: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam ja dio toga, ali ipak biti ovdje predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
3: Narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. U nokaut fazu će se plasirati prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe kao i 8 najboljih trećeplasiranih. A prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su sinoć reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona, 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Jutros rano u drugom susretu grupe A, Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Mundijal preuzima pažnju ljubitelja sporta, no pratimo i ostala dešavanja.

0: Rana Dubai vodi 2-1, a piloti i konstruktori Formule 1 su ovog vikenda u Španiji. Sedmu trku sezone svjetskog kupa ugostiće Barcelona. Na stazi Katalunja danas će voziti slobodne treninge, kvalifikacije su zakazane za sutra u 16 sati, a trka za veliku nagradu Katalonije slijedi dan kasnije u 15 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Kakva su očekivanja građana Konjica u anketi je zabilježila kolegica Amila Habibija.
2: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže. Najveća euforija Konjih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu. Ali mislim da, imajući u vidu drugi reprezentaciju u grupi, da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
3: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo. Zajedništvo i kvalitet. Jedina Džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
4: Pobjedu, naravno. Očekujemo, Boga mi. Ima najmladi, onaj jedan. Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
5: Već ispunjena.
6: Slamo odlazak.
7: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
8: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu. Tijesno, ali ipak pobjeda. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
9: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za zaposlenike putem advokata iz Brčkog. U sindikatu vjeruje da će se nastaviti aktivnosti na primjeni ovog zakona o vanrednoj upravi, te da će se stvarati uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
10: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru, dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena, oglasili se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je jučer tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon. Tako da su opet demantovali sami sebe, jučer nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo 134 godine.
1: Granični prelaz Tržačka Raštela ponovno je otvoren za međunarodni promet putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što je olakšanje za stanovnike pograničnog područja i Bosne i Hercegovine tokom ljetnih mjeseci. Odluku o privremenom otvaranju prelaza Kordunski Ljeskovac Tržačka Raštela donijela je mješovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima na sjednici održanoj prije 3 dana. Dokument je jučer dostavljen sektoru za carine. Prema režimu saobraćaj se odvija iz pravca Hrvatske za državljane Evropske unije i one koji imaju radnu dozvolu, a iz Bosne i Hercegovine omogućen je prolaz putnicima koji imaju odgovarajuće propusnice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim kojim bi građanima bilo omogućeno korištenje mobilnih usluga u državama Unije bez dodatnih troškova roaminga. Forto je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, a među njima je i usklađivanje zakonodavstva s evropskim direktivama. Novi nacrt zakona o elektronskim komunikacijama je u fazi javnih konsultacija putem platforme e-konsultacije, rekao je ministar Forto. Zaposleni

0: I u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru održali su protestnu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonitost štrajka i zahtjeva za osnovna prava. Okupljeni iz pravosuđa pogođeni su situacijom i tužbom koju su dobili od vlade, a kojom se traži utvrđivanje nezakonitosti štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica Sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balovac i Dragana Leko.
1: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
2: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
3: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagulja, rođenog u Konjicu 1956. koga tereti za učešće u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Šagulj, bivši komandant HVO-a koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, optužen je da je bio dio organizirane kriminalne grupe koja je djelovala na području regiona Europe i Južne Amerike. Prema optužnici, krijumčarenje se odvijalo od Ekvadora preko grčkog Pireja do luke Ploče u Hrvatskoj. Cilj je bio plasiranje narkotika na ilegalno tržište Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Zadatak Šagulja bio je da, koristeći veze i uticaj, osigura nesmetan prolaz droge preko carinskog terminala u luci Ploče. Komunikacije i dogovori o izvršenju krivičnog djela obavljani su putem aplikacije za šifriranu komunikaciju Sky.
4: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
6: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
5: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
6: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
5: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Putevi.
7: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17.

0: sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vikend magistrala. Vaša audio karta za savršen vikend.

0: kolekciju pjesama za mundijal, ali onih namijenjenih prvenstveno reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A volim ja taj album. Kao pozdravno ovaj put vam želimo dobrodošlicu pjesmom koja nam dolazi iz Norveške. Objavljena nedavno na društvenim mrežama, imala je i poruku u kojoj se kaže: sanjaj velike snove, sanjaj o Bosni i Hercegovini. Osjećali smo da Bosna zaslužuje country pjesmu za svjetsko prvenstvo 2026. godine, pa smo sastavili kratku pjesmu koju su napravili Dino Prohić, Orhan Okabuzaljko i Truls Betum. Pjesma je snimljena u sigurnim okvirima od IT plemena, a budući da pjesma nikad nije zabavna bez videa, malo smo se zabavili igrajući se sa umjetnom inteligencijom i starim isječcima iz western filmova. Nadamo se da vam se sviđa. Pjesma nosi naslov The Bosancheros Taking This Land. Uz zanimanje o tome kako sebe vide Bosanci i Hercegovci u raznim krajevima svijeta, a pogotovo uz fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kontaktirali smo Dinu Prohića.
1: Prvo, mi nismo profesionalni muzičari, tako da sve ovo radimo iz hobija, iz čiste zabave. U ovakvim trenucima gotovo je nemoguće da te malo ne ponese euforija, pa sam ja tekst za pjesmu napisao odmah nakon što smo prošli u baraž. I to sam čak i pogriješio u rasporedu utakmica, ali kasnije nisam htio mijenjati jer sam razmišljao da će mi ostati lijep podsjetnik na optimizam koji sam osjetio kad su izvučeni parovi baraža, a i da sam pogodio da ćemo proći dalje. Ideja mi je bila da treba napraviti jednu country pjesmu sad kad su ova naša djeca otišla da igraju lopte tamo po Amerikama. Onda smo muziku napravili zajedno Orhan Buzaljko i ja, a otpjevao je moj prijatelj Truls Betum iz benda Luben Duje, pa smo sve to zajedno spakovali i snimili. Drugi motiv za pjesmu mi je bilo malo da otmemo narativ nazad, jer nas svi zovu Bosančerosi i to pomalo podrugljivo, a onda sam razmišljao da nam ipak to najmanji zajednički imenitelj bez obzira na etničku pripadnost. I onda je ono malo jelijaškog inata se pojavilo tu, pa kažeš: jesam, ja sam Bosančeros i ponosan se na to, i šta ćeš sad? Pjesma je, što se tiče, ona je takva kakva je, o kvalitetu nek sudi ko hoće. Ona je, meni i nije bila ambicija nekada jurim popularnost, nego da uhvatimo trenutak i atmosferu. Uostalom, ne može niko dobaciti po popularnosti do dubiozne Amerike. Meni je na kraju krajeva ipak najvažnije da reprezentacija ode što dalje, pa koja god se pjesma tamo bude pjevala, i ja ću, jer je ipak to najbitnije od svega.
2: And there were Hercegovinians too.

0: And there were Hercegovinians too.
1: U studiju sa vama su danas u druženju Maja Kebat i Tarih Husenović, zaduženi za realizaciju, urednica i voditeljica današnje magistrale, Arjana Tafro. I šta da vam kažem, odlične vijesti stižu za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Federalna televizija osigurala je prenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine.

0: A sada ide i ova priča naša ljetna, koja nam donosi puno uzbuđenja, jer znam da Neom iz godine u godinu nam donosi neke nove i bolje i kvalitetnije sadržaje. Doduše, ne znam šta je bolje od sunca, mora i one ljepote koja imamo u Neomu u Bosni i Hercegovini, ali evo imamo pravog čovjeka koji će nam ispričati šta to ove godine i na koji način donosi neumsko ljeto. Nikola Prkačin, predsjednik turističke zajednice Neuma je sa nama, moje poštovanje, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, ekipi u studiju, i pozdravljam sve slušatelje vašeg radija.
0: Vi kažete da jeste riječ o kulturno-zabavnoj manifestaciji Neumsko ljeto 2026 u zvaničnom saopćenju, ali ja znam da je to i manifestacija za zaljubljene i manifestacija za romantičare, ali manifestacija za one koji vole sport. Šta nas to očekuje ove godine? Večeras je otvaranje i sve vas pažljivo slušamo.
1: Sve ste rekli točno. Samo more je romantika, je li?
0: Tako, da, barem, pa evo da ne budem ja tako, ja samo to govorim.
1: Tako, ja sam možda u tom pitanju malo subjektivan, je li, pošto ja iz Neuma, ali stvarno je tako, ljeto i more, to je već dovoljno romantično, ali da ne bi ostalo sve samo na ljetu i moru, turistička zajednica općine Neum, zajedno sa našim partnerima, to je općina Neum, turistička zajednica naše županije i svi ostali naši hotelijeri, ugostitelji, sponzori, pripremili smo stvarno zanimljiv i nadamo se bogat i sadržajan program za sve naše posjetitelje Neuma, s tim da počinjemo već večeras. Imamo manifestaciju svečano otvaranje Neumskog ljeta 2026. a već sutra na našem centralnom šetalištu u centru mjesta imamo nastup jedne poznate regionalne zvijezde, upravo te, možemo to reći, romantične, jeli, tematike će biti nastup, tako da pozivam sve one koji još nisu došli u Neum, evo još im nije kasno, sad kad završe s poslom, stignu doći i na otvaranje sezone i sutra na nastup tog našeg poznatog pjevača, jel?
0: Naravno, nego ja bih vas ovako sad da pitam jednu stvar, malo ću iskočiti iz ove neke dinamike koja sinhronizovano govori o tome dio po dio sadržaja. Uvijek sam ja u prednosti i imam papire pred sobom. Ja bih nekako željela da, obzirom da se sve to otvara večeras, 12.6. završava 5.9. 17. smotra klapa. Nekako malo pomakne na početak. Ovaj deveti mjesec nikako da ovu smotru klapa sustignem. Recite, evo malo se moram našaliti, znači da

0: kao s prednje strane ovog rasporeda pomaknete? Šta nas to sve datumski očekuje, odnosno koje vrste gostovanja? Od grupa, naravno, do festivala.
1: Samo mi, evo, još jedno pitanje, nije problem da nabrojim imena izvođača?
0: Ne, čak naprotiv.
1: E, super, evo, već sutra, znači, kao sam malo prije rekao, 13.6. nastupa nam poznati pjevač Sergej Četković na našem centralnom gradskom dijelu na plaži hotela Stella. Poslije toga već 26. imamo opet jedan glazbeni događaj, malo drugačije tematike, gdje će naše kulturno-umjetničko društvo Hutovo organizira već tradicionalne ivanjske krijesove, to je smotra kulturno-umjetničkih društva koji izvode tradicionalne plesove svog kraja, jeli, zavisi odakle dolaze.
0: I koja nam društva očekuju na ivanjskim krijesovima, ako imate već prijavljenih?
1: Znate kako, svake godine se društva mijenjaju, to budu društva iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i obično bude jedno društvo iz nekog dalje, hajmo to reći.
0: Gostinskog, evo ovako, da kažemo, društvo.
1: Tako je. S tim da se trudimo da se društva, jeli, ne ponavljaju ono prečesto, jeli, da ljudima svake godine bude jednako zanimljivo. Onda 28.6. imamo defile naših neumskih mazuretkinja i njihovih prijatelja, društava iz okolnih mjesta. 3.7. imamo jedan tribute band na našem centralnom gradskom šetalištu. A onda od 3. do 5.7. otvara se umjetnička kolonija Zvijezda mora. Onda opet 4.7. naše drugo kulturno-umjetničko društvo, gradsko, znači neumsko, kulturno-umjetničko društvo Lindlo, ima isto tako smotru folklora gdje će nastupiti njihovi gosti, znači opet kulturno-umjetnička društva. Poslije toga 23.7. imamo grupu Tajna veza, jedan mlad i vrlo zanimljiv bend koji već godinama, jeli, nastupa na platovu neumskog ljeta i svake godine uspiju iznenaditi otkuda im tolika energija, toliko pozitivnog naboja. Njihovi su koncerti svake godine stvarno, ono, može se reći, srce neumskog ljeta. A osim toga imamo i sportske događaje. Imamo malo nogometni turnir 3x3 od 29.7. do 2.8. pa onda, ne znam, vaši slušatelji vjerojatno znaju, bend Divlje jagode ove godine slavi 40 godina i 8.8. oni nastupaju u, jeli, našem gradu. Još jedna napomena da se, evo, ubacim. Ulaz na sve ove događaje je naravno besplatan za sve naše posjetitelje, tako da, evo, svi su dobrodošli. Nastavljamo dalje sa jednom zanimljivom komedijom, jeli, predstavom. Zove se Pustolovine kreativnih knjigovođa. To je možda, jeli, u BiH bi bila zanimljiva tema, jel tako?
0: Ja sam se odmah nasmijala na ovu komediju, moram iskreno priznati, čim sam pročitao naslov, ću knjigovođa.
1: Da, kreativni knjigovođa, evo, zanimljiv naslov, prigodan, jel tako, ovamo kod nas, mislim da je to svakom zanimljivo, i ko nije knjigovođa, zanimljivo mu je to pogledati.
0: A pogotovo kreativni.
1: Tako. A znamo, u nas na Balkanu ovamo ne nedostaje kreativnih, jeli tako,
0: knjigovođa,
1: osoba,
0: da,
1: pa i nedostalo je knjigovođa.
0: E, dalje, sad onda ide opet jedno raspjevani datum, 22.8. dolazi na koncert.
1: Giuliano, znači koncert Giuliana. Giuliano je, ne treba ga posebno predstavljati, naš legendarni pjevač i ne sumnjamo da će koncert biti dobro posjećen i da će naši posjetitelji stvarno uživati u njegovom nastupu. A onda opet se vraćamo na sportska događanja. Od 23.8. do 27.8. imamo memorialni vaterpolo turnir Ivica Bačić, a Ivica Bačić je inače bio osoba koja je doveo vaterpolo sport u Bosnu i Hercegovinu. On je bio prvi pokretač vaterpolo kluba Jadran iz Neuma, koji je bio, jeli, i prvi klub u Bosni i Hercegovini tog tipa. I evo, već vidimo danas da naši vaterpolisti, možemo reći, dobrim dijelom i zahvaljujući njemu i njegovom entuzijazmu iz tih nekih davnih godina, polučuju i nekakve značajnije međunarodne rezultate, jel tako? Imamo tada, poslije tog, znači 26.8. objavljivanje dobitnika nagrade, foto natječaj nagrada Neum Region. To je jedna nagradna igra koja traje cijelo ljeto, gdje naši posjetitelji fotografiraju

0: šalju fotografije i na kraju na stručni žiri će izabrati najbolje, najzanimljivije i oni će naravno biti bogato nagrađeni. A potom imamo jedan već tradicionalni naš događaj.
1: Dosta zanimljiv, koji... dosta drugačiji, dosta jedinstven. I nekako baš onako pripadajući tom Neumskom zaljevu. Sad vi recite od kad okad i šta je?
0: U pravu ste, sve ste dobro rekli. Od 27.8. do 29.8. to je Neum Underwater Film Festival. To je međunarodni festival kratkog podvodnog filma. On stvarno okupi izvođače, to jest autore kratkih podvodnih filmova iz cijelog svijeta. I bude jedno zanimljivo i neobično iskustvo. Znači, to su kratki filmi u trajanju od par sekundi do par minuta najdalje, gdje stvarno vidimo kreacije ljudi iz cijelog svijeta, kako oni vide more, podmorje, pa to je zanimljivo i sa stanovišta ekologije, jel tako, očuvanja prirode i svega, i stvarno je pozivam sve naše posjetitelje da dođu. To je nešto što nemaju baš prilike često vidjeti nigdje, jel tako?
1: A pogotovo ono što se snima kamerom u dubinama voda Neumskog zaleđa i samog tog zaljeva i veoma, veoma zanimljivo, ali tu ima dosta i gostujućih filmskih autora.
0: Koji
1: nam tako pokažu neke stvari. U stvari, ja više to imam običaj reći koliko smo mi ovdje onako na onaj površini zemlje mali.
0: Točno, to kad vidite da smo mi zapravo jedna mala točkica na mapi, jer teško nas i pronaći ako ćemo biti realni.
1: Tako je, koliko smo mali. I sad ide ono što sam rekla, hajte ove klape, znači negdje na početak, negdje uvijek su na kraj sezone.
0: Imamo još jedan događaj zanimljiv u ovom, znači prije klapa, to imamo Dane Mediterana. Znači, to je još jedan događaj koji traje od 28.8. do 29.8. To je jedan događaj za kraj sezone gdje se naši proizvođači tradicionalnih proizvoda, znači vina, meda i tako te vrste proizvoda iz cijele Bosne i Hercegovine okupe u Neumu, prezentiraju svoje proizvode i prodaju isto tako na šetalištu uz more. To je jedan, ajmo reći, relaksirajući događaj za kraj sezone i kao šlag na tortu, 5.9. smotra klapa, to je jedan zaista vrhunski događaj, evo vidimo ima tradiciju već 17 godina i to je nešto što vrijedi posjetiti. Evo, ja pozivam vas i sve gledatelje da dođu da vide šta je to, kako to zvuči, a ambijent je stvarno prekrasan, klape pjevaju uz morsku obalu u ambijentu u kakvom klape zapravo i trebaju nastupati, to je stvarno jedan neponovljiv događaj, zahvaljujući jednom našem tu neumskom entuzijastu Mariju Soldi, on je zapravo organizator i motor toga svega, zahvaljujući njemu ove godine se održava već po 17. put. Ali to nije sve što se tiče naših aktivnosti, ovo što se tiče neumskog ljeta, a u nastavku godine nastavljam opet sa zanimljivim nekim događajima koji nisu u sklopu neumskog ljeta, ali će isto tako biti zanimljivi i za posjetitelje i za naše građane.
1: Ja ću samo reći čisto romantično, ali osim ove romantike koju smo našim slušateljima i slušateljkama prezentirali, evo krenulo je ljeto, lijepo je proljeće u stvari, ljeto kao događaj koji je pred nama. Koliko ste zadovoljni da iskoristimo priliku i pitamo vas vezano za već postojeće kapacitete i za sadržaje koje znači Neum za goste pruža u vidu boravka, ali i u vidu ostalih sadržaja?
0: Pa poprilično smo zadovoljni. Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja i po tom pitanju nemamo jeli, čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnjih par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtijeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati.

0: igrati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje, a i ova nova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu, a to je prometnica koja ide od općine Ravno pa do Neuma i dalje prema Čapljini. To će nam otvoriti još jedan dodatni pravac koji prolazi kroz neke od najzanimljivijih prirodnih i povijesnih lokaliteta u našem zaleđu, a nama je upravo cilj u godinama koje dolaze jača promocija našeg zaleđa, jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni.
1: A ja ću reći, ono što dolazi kroz hranu iz zaleđa, bit će i večeras, je li tako, koliko toliko je izloženo, osim u ovim za kraj danima Mediterana, pa dođite, uživajte, Neum je to, ljepota je to, sunce je to, more je to, ma romantično je to.
0: U pravu ste, sve ste dobro rekli. Evo, svi oni koji su danas možda u Neumu, ja ih pozivam da već od 7 sati nas posjete na platou Poštari, to je u centru mjesta, gdje počinje ovaj program otvaranja Neumskog ljeta, a kad završi ovaj uvodni ceremonijalni dio, potom slijedi degustacija naših tradicionalne hrane koju su nam pripremili naši ugostitelji i hotelijeri. Pozivam sve da dođu, degustacija je naravno besplatna. Vidite šta to mi nudimo, šta Neum nudi, i evo, mislim da ćete biti vrlo zadovoljni.
1: I uživati, što je najvažnije, opustiti se, to nam je neophodno. Treba život ponekad i živjeti i proživjeti, a treba ga i poraditi i raditi. A mi pozivamo još jedan put na kulturno-zabavnu manifestaciju Neumsko ljeto 2026. Večeras će sve to biti otvoreno, prezentirano i trajeće, znači, do 5. septembra. Naš sagovornik, gospodin Nikola Prkačin, predsjednik turističke zajednice Neuma. Hvala velika.
0: Hvala vama na pozivu u emisiju i uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.

0: sa raznih strana svijeta, onog muzičkog, dolazi podrška našim zmajevima. Svojom pjesmom su ih podržali i iz ansambla Fugato iz Zenice, koji njeguje tradicionalno srednjevjekovnu muziku. Od kraljevskih gradova srednjevjekovne Bosne do današnjih stadiona, kroz vijekove traje ista snaga, isti ponos i ista ljubav prema Bosni i Hercegovini. Ansambl Fugato donosi pjesmu posvećenu zmajevima i svima koji srcem navijaju za svoju domovinu, za Bosnu, za zmajeve, za pobjedu. Zavjet zmajeva, ansambl Fugato, tekst Alis Kozica, muzika Ado Klobodanović, studio Mak. Pjesmom u Zeničko-Dobojskom kantonu, a pričom idemo prema ljetu i ljetnim dešavanjima, a u pravcu Srednjobosanskog kantona, sa direktorom turističke zajednice Miroslavom Matoševićem razgovarala Alma Jusufašić.
1: Puno je toga što vam želimo ispričati danas. Ljetna sezona nam donosi pregršt zabavnih sadržaja festivala, destinacija za odmor i uživanje, avanturu i istraživanje. A sve nam to može ponuditi Srednjobosanski kanton i više od toga. O turističkim atrakcijama, omiljenim popularnim izletištima, kupalištima, ljetu u gradovima Srednjobosanskog kantona razgovaramo sa Miroslavom Matoševićem, direktorom turističke zajednice Srednjobosanskog kantona. Dobar dan, gospodine Matoševiću, i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav iz Središnje Bosne.
1: Gospodine Matoševiću, šta nam donosi ovo ljeto? Šta se izdvaja iz tog ljetnog kalendara?
2: Kako vidimo prema prvim informacijama, ovo ljeto će zaista biti najdinamičnije, najbolje, najviše organiziranih događaja. Evo, već sad za vikendu na području Središnje Bosne, zapravo od Jajca do Fojnice, niz manifestacija, niz događaja. Samo na području Vlašića, evo, na jednom malom lokalitetu imamo za vikend i školu paraglidinga, školu planinarstva. Prolazi nam najduža biciklička utrka kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru Bihard projekta. Zatim u Novom Travniku počinje dan općine uz koncert Mirze Selimovića. Zatim, evo, ovo ćemo samo na brzinu nabrojati, u Vitezu imamo jedan festival plesa sa preko 1200 učesnika, Una rafting regata u Jajcu. Ono što je najvažnije jeste da su nam kapaciteti za vikend popunjeni, traži se zaista krevet.
1: Divno.
2: Više imamo problema da smjestimo sve te učesnike, a turistička zajednica normalno stoji za svih tih projekata koji nam povećavaju i broj noćenja i turističku potrošnju. Tako da, evo, bojim se dalje nabrajati, ja sigurno bi nešto propustio. Trenutno radimo kalendar dešavanja za 7. i 8. mjesec. Već to nekako razvajamo po temama, znači koncerti, kulturni događaj, sportski događaj, ne može sve stati na jedan onaj opći kalendar dešavanja. Tako da, evo, prema najavama sve će biti kako treba. Evo, čekamo samo lijepo vrijeme, nadam se da neće biti nekakvih dužih kišnih razdoblja i mislim da ljetna sezona zaista može početi.
1: Ljeto je počelo, ne da može da počne, ono je već počelo po svemu ovom što ste rekli. Imate te slatke probleme, ipak su ti problemi draži nego neki drugi. Dolazak turista, to je ono što uvijek priželjkujemo, i što masovniji dolazak i da se zadrže što duže. Miroslave, šta se pokazalo kao najposjećenije, najpopularnije, najatraktivnije?
2: Definitivno to je kombinacija kulturne i prirodne baštine i to je ono što imaju zapravo Travnik i Jajce u ovom momentu. Znači, to je kombinacija. Evo, za Jajce ja uvijek volim reći da ne postoji mjesto u Bosni i Hercegovini koje ima tako savršenu kombinaciju kulturne i prirodne baštine, značajne kulturne i prirodne. Zapravo u Jajcu imamo 31 nacionalni spomenik kulture, Veliko, Malo, Plivsko jezero, vodopad u samom gradu i sve tu neka 3-4 kilometra. Na dobrom smo tranziciji mjestu kroz centralni dio Bosne i Hercegovine. Teško je doći u Bosnu i Hercegovini, a da na neki način ne prođete kroz Središnju Bosnu. Na neki način mi vežemo tu

0: Banjalučku, Sarajevsku i Hercegovačku regiju, tako da smo i neka vrsta i poveznice. Zatim Sarajevo, evo Vitez u posljednjih nekoliko godina zaista dosta ima gostiju. Ono po čemu je, gdje imamo najveći broj gostiju, jeste svakako lječilište Fojnica sa preko 150.000 ostvarenih noćenja na godišnjem nivou. Pored lječilišta, to je svakako rehabilitacijski i zdravstveni centar za ne samo ljude koji su bolesni, nego i oni koji žele malo unaprijediti svoje zdravlje, sa preko 20 stručnih programa. Zaista jedna kombinacija, evo, kada govorimo o Središnjoj Bosni, od prirodnih termalnih izvora, prirodnih jezera, planina, kulturno-povijesne baštine, zaista, evo, možemo reći da nas je Bog nekako dobro pogledao.
1: Prisutni ste na svim najznačajnijim turističkim sajmovima, domaćim, regionalnim, svjetskim, i očigledno, evo, vidimo rezultate.
0: Da, jeste. Ono što radimo u posljednje vrijeme i što se pokazalo jako dobrim jeste zajednički nastup i, evo, prvenstveno sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo, koji zaista, evo, na neki način su tu predvodnici tih svih aktivnosti. Na neki način, uz sam zajednički nastup, mi na neki način vežemo i te dvije naše naslednjene jedne na drugu, a Sarajevo kao glavni grad i kao avio destinacija nama je jako važna, i ti gosti koji najviše dolaze u Sarajevo, turističku ponudu da bi im bila što zanimljivija i da bi izišli iz Sarajeva, svakako uputili se prema tom dijelu sjever-sjeverozapad, od Viteza, Travnika, Jajca prema Bihaću. I evo, centralna Bosna zapravo dosta osjeti i razvoj turizma u Bihaćkoj regiji, u Unsko-Sanskom kantonu, i na neki način smo formirali tu već jednu nezvaničnu rutu sjever-sjeverozapad kada gledamo Sarajevo, tako da ključno je povezivanje destinacija. Istina. Ako želimo napraviti što bolji rezultat, znači ne možemo gledati samo sebe, moramo gledati i naše susjedne i regije i kantone i na taj način povezivati i kreirati jednu cjelovitu ponudu.
1: Rezultati su evidentni. Miroslava je Srednjobosanski kanton definitivno, sudeći po onome što znamo i što smo upravo od vas čuli, može pružiti svima ono što očekuju. Zato ćemo dobrodošlicu poželjeti svim gostima, turistima, ugodan boravak, nezaboravne doživljaje, a vama uspješnu sezonu.
0: Isto tako i vama i vašim slušateljima, evo, sve najbolje, najljepši pozdrav iz Središnje Bosne, dobro nam došli. Za sve informacije stojimo na raspolaganju.
1: Hvala lijepo, Miroslave. Ljeto u Srednjobosanskom kantonu, poštovani slušatelji, je počelo. Čuli ste najatraktivnija mjesta i najatraktivnije sadržaje. O tome ćemo mi naravno pričati još u našem programu. Bio to gospodin Miroslav Matošević, direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.

Da, sanjao sam, majko, jer nekad se snovi mogu i obistiniti, vjerujte u njih, vjerujte. Jer odlične vijesti stižu za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine. 21 sat utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade koja se igra večeras u programu Federalne televizije. Direktan prijenos. A budite i uz program Federalne televizije i zajedno da bodrimo zmajeve u njihovu nastupu na svjetskom prvenstvu, jer osim večerašnjih susreta, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu. Tako da omogućimo svim građanima i građankama da nastupe zmajeva prate u programu javnog servisa. Jer, opet kao što sam rekla, snovi se daju i mogu obistiniti, treba u njih i vjerovati. Mi vjerujemo u sve vas koji ste uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz program Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. U potpisu danas sa vama Maja Kebat, Tarik Husejnović i Arina Kafro.

0: ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
2: Samo u programu federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vrijeme je za istoriju na Mundijalu. Kanada, Bosna i Hercegovina. Večeras od 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

Neke utakmice su važne, neke se pamti, a neke čekate 12 godina. Večeras Bosna i Hercegovina ponovo igra utakmicu svjetskog prvenstva. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić i za razliku od dosadašnjih izdanja emisije u studijskoj nadoknadi, nećemo govoriti o klimi, geografiji, zanimljivostima iz bijelog svijeta i svijeta nogometa. Danas govorimo samo o letu zmajeva i prvom duelu na ovogodišnjem mundijalu. Oni večeras dijele megdan sa Kanadom u Torontu, domu mnogih koji su rođeni u Bosni i Hercegovini ili su porijeklom iz naše zemlje. Od Brazila 2014. do danas promijenile su se generacije igrača, selektora i navijača, ali osjećaj je ostao isti. Možda i jači ako pogledamo pripremne prijateljske utakmice pred put u Kanadu, Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Podsjetimo se samo gromoglasnog navijanja i pjevanja hita Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana" sa probnih utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Koševu i Paname u američkom St. Louisu.

0: Bosanci i Hercegovci sa svih strana svijeta. Od domaćih iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država preko Njemačke, Austrije, Švedske, daleke Australije naravno, domovine. Svi će i svi ćemo do zadnjeg trena pratiti hoće li u početnih 11 biti Edin Džeko, 40-godišnji kapiten koji predvodi Bosnu i Hercegovinu na njenom tek drugom mundijalu u istoriji. Jedan je od rijetkih koji su iskusili i onaj mundijal 2014. i Brazil, i duele sa Argentinom, Iranom i Nigerijom, u kojem, ponovo ćemo reći, nije bio offside. Ovih dana rekao je kako prije 10 godina nije vjerovao da će dalje igrati na ovom nivou, ali da iskustvo sada smatra svojom najvećom prednošću. Možda je ovo posljednje veliko ljeto dijamanta, a možda tek još jedno poglavlje njegove velike i uspješne priče. Prisjetimo se njegovih riječi prije 11 godina kada je preuzeo kapitensku traku od Emira Spahića te njegove nedavne izjave o nacionalnom timu.
1: Osjećam se isto, ali ne mogu nešto reći da se promijenio, ali sigurno da je odgovornost puno veća i mislim ja ću potruditi na najbolji mogući način da zamijenim Spahu kako dolikuje.
2: Mislim da smo postali ekipa koja se nikad ne predaje s obzirom da smo i u ovim kvalifikacijama i baražu čak dva puta smo gubili, ali imam osjećaj nekako da bi to u prošlosti se sve raspalo, ali to nije slučaj sa ovom ekipom s obzirom da se ide do kraja bez puno razmišljanja i to je ono nešto što ćemo prenijeti, nadam se, i na svjetsko prvenstvo, a onda je opet na svjetskom prvenstvu, niko nije slučajno tamo, bez obzira što je ta neka grupa, što bi se rekli, sve ekipe s kojim se može igrati, ali svaka ekipa je s nekom zaslugom na tom svjetskom prvenstvu, ali jedva čekam.
0: Selektor Sergej Barbares tokom cijelog kvalifikacijonog ciklusa insistirao je na karakteru, vjeri, zajedništvu, a upravo su te osobine dovele Bosnu i Hercegovinu do mundijala nakon dramatičnih pobjeda u baražu. Nije krivio emocije ni suze nakon plasmana na mundijal.
3: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.
0: Pred samom utakmicu je objavio da u timu neće biti Nidala Čelika zbog povrede meniskusa, te da će među njegovih 26 izabranika biti Arjan Malić koji je istigao sa reprezentacijom.
4: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
0: Njegovi zabranici odvojili su vrijeme da nauče strane kolege kako se ispravno izgovaraju njihova imena. Pa poslušajmo ko nas predstavlja na ovom mundijalu.
5: Edin Džeko,
6: Nikola Vasilj,
7: Nihad Mujakić,
8: Denis Hačkadunić,
9: Tarik Muharemović,
10: Sejat Kolašinac,
11: Benjamin Tahirović,
12: Amar Dedić,
13: Armin Gigović,
14: Samet Baždar,
15: Ermedin Demirović,
16: Mladen Jurkas,
17: Ivan Bašić,
18: Ivan Šunjić,
19: Memić Amar,
20: Amir Hadži Ahmetović,
21: Dženes Bunić,
22: Nikola Karić,
23: Kevin Alebegović,
24: Esmir Berakarović,
25: Stjepan Radeljić,
26: Martin Zlomislić,
27: Haris Tabaković,
28: Nidal Čelik,
29: Jovo Lukić,
30: Ermin Mahović,
31: Arjan Malić,
3: Sergej Barbares.
0: I naredne minute posvetit ćemo navijačima, ali onima iz naše regije. Kolege sa drugih medija napravili su ankete u glavnim gradovima Srbije i Crne Gore o tome hoće li pratiti mundijal i koje selekcije. Na društvenim mrežama objavljena je kratka anketa sa ulica Beograda o tome hoće li stanovnici glavnog grada Srbije navijati za regionalne reprezentacije. Ovo su njihovi odgovori.
32: Da li ćeš navijati za Bosnu ili Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u fudbalu?
33: Za Bosnu.
34: Bosnu, da, Hrvatsku ne.
32: Da li ćeš navijati za Bosnu ili Hrvatsku na svjetskom prvenstvu?
34: Neću. Pa mislim da ne.
32: Ćeš navijati za Bosnu ili Hrvatsku na svjetskom prvenstvu?
34: Za Bosnu, naravno. Ne.
32: Ne. Da li ćete navijati za Bosnu ili Hrvatsku na svjetskom prvenstvu?
34: Ne.
0: Crnogorski portal Montenegro Monitor napravio anketu na ulicama glavnog grada Podgorice u kojoj se čuje velika podrška našim zmajevima.
1: Navijaš za Argentinu,

0: svi znamo zbog čega, zbog Messija, najbolji igrača na svijetu. Naravno, podržavat ću naše bratske države, Bosnu, Hercegovinu i Hrvatsku.
1: Za Bosnu, naravno.
2: Kao i uvijek, ja sam godin navijao za Brazil, ali ove godine ću navijati za naše komšije, Bosance, a onda za Brazil.
3: Volio bih da Brazil osvoji. Naravno, pratit ću i zemlje iz okruženja, volio bih da Edin Džeko i Luka Modrić naprave nešto.
4: Sigurno za Hrvatsku i za Bosnu, jer su jedini iz regiona koji su se basirali i za Francusku od ovih favorita.
5: U nastavku ćemo dati malo prostora večerašnjim rivalima, selekciji Kanade, koja prvi put igra meč svjetskog prvenstva na svom terenu. Selektor Jesse Marsh ukazuje na opasnost koja dolazi iz prekida, kao i na korpulentnost zmajeva.
6: Bosna postiže mnogo golova iz slobodnih udaraca i kornera, zar ne? Dakle, željeli smo poraditi na nekim odbrambenim zadacima u zraku i centriranjima. Oni su veoma veliki i kod prekida znamo da su opasni. Dakle, to je bio naglasak dijela priprema. Radili smo na tome kako da se branimo od njih i kako da se prilagođavamo kada osvojimo loptu. Dakle, smatram da je to bila efikasna priprema. Imali smo mnogo akcija oko gola. Želimo postići što više pogodaka, tako da ne moram više trpjeti vaša nova glupa pitanja.
5: O zmajevima je govorio i Ismail Kone, branič Kanade.
6: Želimo pobjedu. Želimo pobijediti jer je ovo svjetsko prvenstvo. Uz to želimo ići što dalje možemo. Želimo pobijediti jer želimo osvojiti bodove, ali ovakve razgovore ne volim. Mislim da je ovo domaće svjetsko prvenstvo i za nas kao Kanađane, znate koliko je važno, tako da nam ne treba više motivacije.
5: Dodajmo još da je svjetsko prvenstvo otvoreno duelom u kojem je jedan od domaćina Meksiko sa 2-0 savladao Južnoafričku republiku, a malo kasnije je Južna Koreja rezultatom 2-1 nadigrala Češku. Uz duel naših zmajeva i Kanade u ranim jutarnjim satima po našem vremenu danas se sastaju Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. 12 godina čekanja staje u jednu noć. Negdje će se utakmica gledati u dnevnoj sobi, negdje u kafiću, negdje u navijačkoj zoni, a u Torontu na tribinama hiljadama kilometara od kuće. No, večeras ćemo svi gledati prema istom terenu, onom na koji će istrčati Barbarezovi zmajevi. Bosna i Hercegovina ponovo je na svjetskom prvenstvu u vrijeme kada joj mnogi igraju o glavi. Dok se zastave viju po našim gradovima, na domovima, ulicama, automobilima, dajte da ne budemo samo patriote kada reprezentacija igra ili kada se slavi neki državni praznik. Budimo patrioti i pomozimo našoj djeci da budu sigurni od nasilja u porodici, na ulicama, u školama, da budu sigurni od diskriminacije u sportskim klubovima. Dajmo im priliku da sigurno rastu, uživaju u igri, sanjaju da nekada budu Džeko, Barbarez, Kodro, Bolić, Glavaš, Topić, Baljić, Begović, Spahić. Nadajmo se dobroj sreći i pobjedi na početku turnira. A današnje izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavamo kako smo i započeli, sa Bešlićevim Ljiljanima. Pozivamo vas na druženje i sutra kada ćemo zajedno ili slaviti ili tugovati u studijskoj nadoknadi. Za to je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: Federalna televizija sa zmajevima na svjetskom prvenstvu. Utakmicu između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade gledajte u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.
1: Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme. Gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Suparnik je Kanada. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Gradski trgovi spremni su za javno emitiranje utakmice. Ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. Utakmice BH reprezentacije možete pratiti u programu Federalne televizije. Više od kolege Jadranke Fejzića.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja na svjetskom prvenstvu počinje večeras u Torontu ogledom sa selekcijom Kanade. Biće to prva od tri uvodne utakmice koje će dati odgovor na pitanje šta još može uraditi tim koji bira i vodi Sergej Barbares.
5: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
4: Nakon večerašnje, narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Za sada imamo izjave i očekivanja. Napadač Stuttgarta Ermedin Demirović.
6: Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili ono utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
4: Susret naše i nogometne reprezentacije Kanade u Torontu počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu ili u 15 sati po lokalnom. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije. Protivnici će biti reprezentacije Švicarske i Katara.
3: Evo što kažu građani Sarajeva, Mostara i Tuzle.
7: Jedna čekam utakmice, jedna čekam prvenstvo.
8: Pa zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
9: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu, večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok ima mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku i želim da prođemo dalje u polufinale.
10: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
11: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću za Hrvatsku.
12: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
13: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj ovaj sporta, ali ovo da se naježite.
14: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
0: Kako su očekivanja građana Konjica zabilježila je kolegica Amila Habibija?
15: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže. Najveća euforija Konjih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu. Ali mislim da, imajući u vidu druge reprezentacije u grupi, da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
16: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet jedina džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
17: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga, ima onaj mladi, onaj jedan,

0: Bajraktarević. Bajraktarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
1: Već ispunjena.
2: Samo odlazak.
3: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali.

0: Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
1: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidjam, evo i u svim ovim našim gradovima, je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice. Evo, vidimo, ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo, svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.
2: A kakva je atmosfera u Sanskom mostu, javlja se Nudin Safić.
3: Nekako ova atmosfera kada je riječ o našoj fudbalskoj reprezentaciji nije ni prestajala od onog trenutka kada su izabranici Sergeja Barbareza preko Italije, da tako kažemo, došli do svjetskog prvenstva. Na svakom koraku se može vidjeti da se građani Sanskog mosta pripremaju za ovu utakmicu, kako za Kanadu, tako i ove ostale. Imat ćemo fan zonu, dakle, na DTV Partizanu. To je jedno kultno sportsko mjesto u Sanskom mostu, ako možemo tako reći. Evo, već nekoliko dana traju te pripreme u organizaciji gradske sportske dvorane Sanski most, ali i općine koja je u tom pogledu pružila podršku. A mi smo zaista već sada jako, jako sretni zbog ovog velikog uspjeha naše fudbalske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
2: I Zenica je jedan od gradova kojima će večeras biti otvorena navijačka zona na Kamberović polju, gdje će se moći gledati sve utakmice ovog svjetskog prvenstva.
4: U Zenici, gradu odakle je bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija izborila učešće na svjetsko nogometno prvenstvo, vlada dobro raspoloženje. Veliki broj automobila ukrašen je zastavama Bosne i Hercegovine, a građani Zenice obizbijedili su i druge rekvizite. Predvečerašnji nogometni susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.
5: Nadamo se, ali ipak nešto mi govori 1-1.
6: Nadamo se, prođemo grupu, to nam je plan, najbitnija, pa dalje vidjet ćemo.
7: Ja se nerviram kad naši igraju, i onda pola gledam, pola ne gledam.
4: Sve je pripremljeno za istinski nogometni ugođaj na Kamberović polju, o čemu govori Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
8: Ono što nas zaista raduje je da euforija nije spasla nakon onih posljednjih utakmica Baraža, tako da će večera zaista biti onaj vatra, bit će zaista jedna uzavrela atmosfera i pozivam sve građane, svu javnost da dođu u fan zonu i očekujemo zaista dobar provod i nadamo se da ćemo se radovati, a ako povoda očekujemo i prolaz dalje naše reprezentacije. Naravno, fan zona će biti toga cijelog svjetskog prvenstva i moći će se pratiti sve utakmice na svjetskom prvenstvu, posebno sa naglaskom na naše utakmice naše reprezentacije.
4: Fan zona će biti natkrivena, a organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će biti upriličeni tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Bivša izbornica ženske nogometne reprezentacije Samira Hurem u intervju za Naš radio ističe timski rad kao temelj uspjeha BH reprezentacije.
9: Da prije svega im čestitam i poželim puno sreće u utakmicama koje slijede. U sportu je najvažnije kada je timski sport da napravite jedan tim. I da u tom timu svi znaju šta trebaju da rade, a da se ponašaju kao jedno. I zaista čestitke Barbarezu i njegovom timu da su oni uspjeli za kratko vrijeme da naprave jednu takvu cjelinu koja zaista evo i van terena i na terenu ponašaju se samo kao jedno. I to je temelj za sve ono što oni rade.
10: Svijet.
11: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare

0: na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma, koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
1: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
2: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Evropi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
1: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
2: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
1: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpredsjednik J.D. Vance hitno putio u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Right
3: now, predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
1: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
3: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
1: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni dva puta od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda, kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje financiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. SpaceX je izašao na burzu. U četvrtak je odredio cijenu svoje inicijalne javne ponude na $135 po dionici, čime je tržišna vrijednost kompanije procijenjena na $1,8 bilijuna. To je povećalo bogatstvo Elona Muska na $188 milijardi na procijenjenih $982 milijarde. Ostane li cijena Teslinih dionica nepromijenjena, a cijena dionica SpaceX-a poraste na $138,5, Musk će postati prvi bilijunaš u povijesti.
4: Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj.
0: Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor granice te sva pripadajuća oprema i omogućen je nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prošla slovenska vlada stalno produljivala. Budući da je Hrvatska 1.1.2023. ušla u šengenski prostor, u njemu je s obzirom na uvođenje slovenskih graničnih kontrola

0: punom smislu bila tek manje od godinu dana.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju izvanredne uprave u novoj željezari Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za radnike putem odvjetničkog ureda. U sindikatu vjeruju da će biti stvoreni uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru, dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna framena, oglasila se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je juče tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon. Tako da su opet demantovali sami sebe, juče nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo 134 godine.
0: SDA, BiH Zeleni i SBB dogovorili su sa SDP-om i njegovim partnerima NES-om i PDA zajednički nastup na izborima u Republici Srpskoj. Poručuju da samo zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz RS-a u parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost, kako su naveli, prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Koordinacijski sastanak dužnosnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i izvršnoj vlasti na svim razinama, kojim je nazočila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske Marija Vučković, održan je u Kreševu. Riječ je o nastavku suradnje s vladom Hrvatske i potpore strateškim projektima hrvatskog naroda u BiH. Načelnik Kreševa Boris Marić kazao je da mu je to čast što se redovita koordinacija održava upravo u toj općini, dok su Vučković i dopredsjednica HDZ-a Darijana Filipović kazale da će suradnja biti nastavljena.
3: Posebno mi je drago što je ministrica Vučković danas s nama tu, jer jedan od najvećih projekata koji mi realiziramo u Kreševu upravo se financira iz resornog ministarstva ministrice Vučković.
4: Mi smo obašli jednu od lokacija na kojima se izvršava energetska obnova, obnova zgrade komunalnog poduzeća koji se financira iz našeg prošle godine objavljenog poziva za projekte u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što ti radovi idu dobro. I mi smo na sastanku isto tako imali prilike razgovarati o nekim novim budućim projektima koji se također tiču energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora.
5: Da smo upravo razgovarali na koji način te sve potrebe naših lokalnih razina operacionalizirati, pretvoriti u projekte, jer krajnji rezultat tih projekata i naš željeni cilj je da oni postanu vidljivi svakoj našoj zajednici i svakom našem domu. Ključna riječ današnjeg našeg sastanka je suradnja.
1: Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su održali prosvjednu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonito štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balavac i Dragana Leko.
6: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
7: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
8: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
1: Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu svakoga dana bude zabilježeno više od milijun novih slučajeva spolno prenosivih bolesti među osobama u dobi od 15 do 49 godina. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven registar oboljelih, zbog čega je stvarni opseg

0: problema teško procijeniti. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru održan je simpozij po tom pitanju, izvještava Kristina Marković.
1: Simpozij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je okupio stručnjake koji su predstavili najnovija stručna saznanja u području spolno prenosivih bolesti i infekcija. Anita Gunerić, specijalistica dermatovenerologije u klinici za kožne i spolne bolesti SKB-a Mostar.
2: Da je spolno zdravlje uvijek bilo i bit će sastavni dio općeg zdravlja i da je o njemu potrebno govoriti odgovorno.
1: Poseban naglasak je stavljen na važnost zdravstvenog odgoja mladih te imunizacije protiv HPV-a, koja predstavlja jednu od najučinkovitijih mjera prevencije. Antonio Sesar, prodekan za poslovanje i razvoj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
3: Naši studenti su po srednjim školama dijelili ovako jedne edukacijske letke, razgovarali sa mladim ljudima.
1: Potpisan je i sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar. Omogućit će intenzivniju suradnju na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, posebice u području javnog zdravstva. Ivan Čavar, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu.
4: Oblast javnog zdravstva nije na najvišoj razini, kako u Bosni i Hercegovini, isto tako i o edukacijskom smislu. Govorimo sad o konkretnom medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i svakako moramo uložiti dodatne napore.
5: Da se ta zdravstvena pismenost svih diže kako bi ljudi na vrijeme otkrili bolesti koje ne mogu spriječiti, ali još više kako bi unaprijedili zdravlje.
1: Jedan od najvažnijih planova proizašlih iz ovog partnerstva jeste osnivanje Centra za javno zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Cilj je među ostalim unaprijediti zdravstvenu pismenost stanovništva te potaknuti preventivne programe. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Toliko za sada, još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme, gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
7: Putevi. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška, Novi prelaz. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lebenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
8: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stepeni, Sarajevo 18, Livno 19, Drvar i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do

0: umjerena oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Utakmicu Bosna i Hercegovina i Kanada od 21 sat pratite u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Podrimo zajedno naše zmajeve. Federalna televizija, osim večerašnjeg, prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na Mundijalu.
2: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program federalne televizije Mundijali Jauz Lutriju BiH. U narednih 39 dana pratit ćemo svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, bodriti naše zmajeve i osjetiti najljepšu radost nogometa zajedno uz specijalni program federalne televizije.

0: Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Poštovani gledalci, dobrodošli u specijalni program federalne televizije u pobedu svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku, Kanadi, Sjedinjenim američkim državama. Večeras u 21 sat na ovom mundijalu premijerno nastupa i Bosna i Hercegovina protiv domaće selekcije Kanade. Na radost svih gledatelja Bosne i Hercegovine uz direktan prenos federalne televizije. Slijedi emisija Mundijal i ja uz Lutriju BiH.

0: To je lijepo i žao mi je što nije došao do ovoga možda i prije, ali utakmica igra 90 minuta, tako da pred početak utakmice i ova divna vijest je obradovala sve Bosanci i Hercegovci.
1: Kako vi ste još sinoć govorili, sve ovo lijepo još kad bi imali prijenos.
2: Da, pa mislim i danas jako je imalo velikog odjeka i puno ljudi zvalo i zaista je oduševljeno da je napokon velika takmičenja se vratila na naše, da tako kažem, državne televizije. To je ono što u stvari predstavlja i veliku satisfakciju i nagradu i vama za vaš trud i rad i nadam se da ćete biti radosni, da će reprezentacija napraviti dobar rezultat zajedno sa vama.
1: Da, ovom prilikom bi ja ispred Teverane televizije zahvalio se generalnom direktoru Telekoma Srbije, cijeloj kompaniji, gospodinu Vladimiru Lučiću, na ustupljena prava ne samo večerašnje utakmice, nego svih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poslije ćemo naravno našoj reprezentaciji. Ovo počelo je svjetsko prvenstvo. Prve utakmice u A grupi su odigrane. Vaš komentar?
0: Pa, realno, drago mi je da sam vidio sinoć neke novine na svjetskom prvenstvu. U Meksiku, divan stadion, utakmica onako... Gledao sam, Meksikanci su favoriti u ovoj grupi. Nije me iznenadila Koreja, jer poznavajući neke ljude s kojima sam ja igrao davno, Koreanci u Njemačkoj, imam taj nekakav, neću reći, komunikaciju sa njima i mislim da bi oni mogli još mnogo toga iznenaditi. Sve u svemu, jedan dobar start i nadamo se da bi 102 utakmice koje preostaju da ćemo gledati dobar fudbal na svjetskom prvenstvu.
1: Jamal, vaš komentar?
2: Pa mislim da je prva utakmica Meksiko i Južnoafrička Republika. Meksiko nije baš ostavio neki veliki utisak, očekivao sam puno više od njih. Oni su prelomili utakmicu već nakon prvih 15 minuta, kada su napravili jedan strahovit visoki pressing. Južnoafrička Republika se dobro nije snašla. Primili su gol nakon jednog takvog pritiska. Međutim, kako utakmica odmicala, nisam baš bio ubjeđen da Meksiko ima ekipu. Bez obzira što sam govorio da su prijateljske utakmice dobro odigrali, nisam baš siguran da imaju ekipu za veliki domet za Južnoafričku Republiku, o tome ne trebamo pričati. Dok druga utakmica, Južna Koreja i Češka, Južna Koreja apsolutno igrala vrhunski fudbal, igrala je tačno po njim principima modernog futbala kako se traži, izuzetno brzo pokretljivo, promjena strana, brzo vraćanje nazad nakon tranzicije po izgubljenoj lopti, brzo izlazak naprijed, dobra kontrola lopte i što je najvažnije, vidjeli smo i sinoć ovaj novi pravac futbala da nije pojedinac odlučio i riješio pitanje pobjednika, da je to uradio kolektiv i da je tokom svih 90 minuta Koreja apsolutno imala jedan pravi odnos onakav kakav treba. Dok sam s druge strane za Češku, ja sam se malo i smijao, rekao sam Česi još uvijek misle da je što imaju snažnije i krupnije igrače, će imati bolju ekipu. Dakle, ono kao što sam rekao juče u vašoj emisiji, oni ipak pripadaju jednom drugom rangu, drugom ešalonu reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Da, osjećamo preko Atlantika. Sada slijede najnovije vijesti iz našeg tabora pred večerašnju premijernu utakmicu protiv domaćina Kanade.
3: Nogometna reprezentacija naše zemlje spremna je za otvaranje nastupa na svjetskom prvenstvu. Zmajevi u Torontu igraju protiv Kanade. U našem taboru vlada ozbiljna i radna atmosfera, igrači su maksimalno fokusirani na taktičke zamisle. Izbornik je morao napraviti jednu neplaniranu izmjenu, pa će tako umjesto povrijeđenog Nidala Čelika priliku dobiti Arjan Malić. Od cijele momčadi tražit će se visoka disciplina i čvrst pristup na svakom dijelu terena od samog početka.
4: Jedin će biti s nama, naravno, kod Harisa još malo prerano. Mislim, to je opšte poznato, da će on tek u najboljem slučaju biti u drugoj utakmici spreman. Edin je tu i Edin će konkurisati sasvim normalno. Kad se srcem igra, onda je uvijek žestoko. Karikiram sada, ali sigurno da će biti intenzivna utakmica, što krasi oba dvije ekipe. Igramo protiv domaćina, igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas, i mi želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu, čitavom svijetu.
5: Mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, šta ja znam, mislenje na svjetsko prvenstvo, sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to u svjetsku prvenstvu.
6: Mislim da

0: da ne treba veća motivacija nego to da imaš posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživiti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
1: Kanada ovaj duel vidi kao idealnu priliku za dokazivanje pred svojim navijačima. U njihovim redovima vlada maksimalan oprez, a domaći nogometaši sa velikom motivom ulaze u meč protiv naše selekcije.
2: Naravno da sutra želimo dobro otvoriti utakmicu i upisati pobjedu. Znamo da i Bosna želi isto i da nas čeka izuzetno težak meč. Ipak, svjesni smo da bi nam pobjeda na startu grupne faze dala ogroman vjetar u leđa za nastavak takmičenja i prolazak dalje.
1: Sve je spremno za premijerni meč u Torontu koji se igra večeras od 21 sat na našem programu. Podrška sa tribina sigurno neće izostati, na terenu je cilj dati maksimum za uspješan start prvenstva, jer bi Zmajevi eventualnom pobjedom jednom nogom zakoračili u iduću fazu takmičenja.
3: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
4: Sada idemo širom Bosne i Hercegovine gdje nas očekuju naši kolege reporteri. Idemo prvo iz gnjezda Zmajeva, Zenice. Tu je kolega Admir Pripoljac. Admire, kakva je atmosfera u Zenici?
5: Dobar dan, kolega Muhamede, gostima u studiju, ali gledalcima malih ekrana iz Zenice, mjesta gdje su nogometni, odakle su zapravo nogometni Zmajevi bezbroj puta svojim dobrim igrama i dobrim rezultatima obradovali naciju. Kada govorimo o tome, moramo se prisjetiti svih onih važnih i velikih mečeva proteklih decenija protiv velikih reprezentacija poput Španije, Portugala, Grčke, Izraela, Nizozemske, Njemačke, Rumunije, ali i svih drugih selekcija sa kojima smo upravo na Bilnom polju ovdje u Zenici ukrstili koplja. Moramo se prisjetiti onih kvalifikacija za Mundijal 2014. Kada smo ostvarili onaj historijski plasman na svjetsko prvenstvo, ali i posljednjih kvalifikacija gdje smo upravo u Zenici igrali neke važne mečeve, odigrali jako dobro i otvorili put ka baražu, a i onoj, ja ću biti slobodan reći, utakmici svih utakmica 31. marta protiv Italije, gdje smo ovjerili kartu za ovogodišnji mundijal. Dakle, posljednjih decenija Zenica je bila dio naše nogometne reprezentacije, bila je dio dobrih i pozitivnih priča koje je naša nogometna reprezentacija ispričala, i nema dileme da će i ovaj grad večeras disati uz izabranike selektora Sergeja Barbareza, koji večeras u Torontu ispisuju, sasvim siguran sam, novu stranicu bosansko-hercegovačke historije. Ono što moram reći kada govorimo o atmosferi u ovom gradu, ona je proteklih dana, ali i danas, nalik onoj atmosferi kada upravo na Bilnom polju igra naša nogometna reprezentacija. Vijore se plavo-žute zastave, na svakom koraku prisutni su navijači u onom prepoznatljivom navijačkom dekoru, a pored brojnih ugostiteljskih objekata večerašnji susret sa Kanadom gledat će se i ovdje u fan zoni na Kamberovića polju, gdje se očekuje prisustvo velikog broja navijača koji će iz Zenice biti podrška našim nogometnim Zmajevima, da upravo u susretu protiv Kanade, nadamo se, upišu pobjedu i na taj način otvore put na ovogodišnjem mundijalu. Ništa drugo nego da našim nogometnim Zmajevima iz Zenice, Zmajevog gnjezda, kako si na početku i kazao, poželimo sreću i da večeras ostvare uspjeh. Naprijed Bosnu i Hercegovino, sretno Zmajevi.
4: Hvala Admiru, a mi odmah idemo do Mostara. Zanimljivo je da dva selektora iz Mostara koji su nekad nosili dres Veleža predstavljaju jedan, naš selektor Sergej Barbarez i selektor zapadnih susjeda Zlatko Dalić. Oboje se igrali za Velež. Idemo do kolekcije Ivane Vitmar, koja je sa svojim gostom, nogometnim stručnjakom Marijom Ivankovićem. Ivana, kakva je atmosfera u Mostaru?

0: Idemo dalje, idemo zapadnu Bosnu, idemo u Kozarac. Tu je naš kolega Imran Maglajlić. Imrane, kakva je atmosfera u Kozarcu? Vatrenim uvijek navijačima Bosne i Hercegovine. Gdje god igrala Bosna i Hercegovina, tu su navijači iz Kozarca. Imrane.
1: Lijep pozdrav od reporterske ekipe koja se trenutno nalazi u Kozarcu, gdje još od poslijepodnevnih časova vlada euforija i navijačka atmosfera. Večeras će se u Kozarcu utakmica pratiti u okviru dvije fan zone. Jedna fan zona se nalazi u blizini fudbalskog kluba Bratstvo, gdje program počinje u 20 časova, a druga fan zona je u blizini osnovne škole, gdje se i mi trenutno nalazimo. Na svakom dijelu Kozarca mogu se primijetiti navijačka obilježja, kao i veliki bilbordi sa likovima naših zmajeva. Mi smo danas razgovarali sa građanima koji su nam kazali da je sam plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo za njih veliki uspjeh, međutim oni očekuju ipak pobjedu večeras, nakon čega će, kao što su i kazali, uslijediti veliko slavlje na ulicama Kozarca. Također imali smo priliku razgovarati i sa građanima koji su došli iz različitih dijelova svijeta kako bi baš ovdje iz Kozarca bodrili naše zmajeve. Lagano teku zapravo i posljednje pripreme u okviru fan zona, gdje će se večeras gledati utakmica. Mi ćemo svakako tokom večeri u okviru naših informativnih emisija donositi djeliće atmosfere, kao i razgovore sa navijačima iz Kozarca. Toliko za sada iz najvećeg malog grada na svijetu, kako to Kozarčani vole da kažu.
0: Hvala Imrane, mi ostajemo u Krajini, zapadnoj Bosni. Iz Bihaća se javlja koleginica Dalila Vojniković sa svojim gostom, nekadašnjim reprezentativcem, Ervinom Smajlagićem. Dalila.
2: Dobroveče iz zapadne Bosne. Zapadna kapija je spremna i za pobjedu, ali i za odbranu. Da, tako kao što si kazao, sa mnom večeras Ermin Smajlagić, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine u selekciji U21. Ja samo moram da kažem da Bihać nikada ljepše nije izgledao i da su od jutros svi, krenuši od vrtića, škola do raznih zanimanja, imali samo jednu uniformu, svi su bili u dresovima Bosne i Hercegovine. Ervine, dobroveče, hvala vam što govorite za federalnu televiziju.
3: Dobroveče, Lila, tebi, svim građanima Bosne i Hercegovine i naravno navijačima, našim vjernim reprezentacije Bosne i Hercegovine.
2: Evo, ja ću odmah na početku u glavu. S koliko pobjeđamo večeras?
3: Pa, sa jednim golom razlike. Evo, nek bude 1-0 za Bosne i Hercegovine.
2: Ja moram da pitam, ti si jedan od rijetkih koji ima tu privilegiju da nosi dres reprezentacije i da igra za reprezentaciju. Evo, kaži nam, kakav je to osjećaj ako se uopšte može opisati?
3: Pa, sami nastup jednog prasnog nogometaša za jednu svoju nacionalnu reprezentaciju, to je naravno i krunaka te karijere. Osjećaj je taj da jednostavno je razlika između klubskog nogometa i reprezentacije, zato što reprezentativnim nastupom ujedno predstavljaš svoj narod, svoju državu, svoju naciju, i naši ti nogometaši, oni su najveći ambasadori naše Republike Bosne i Hercegovine.
2: Cijeli život ste u nogometu. Evo, vjerovatno poznajete i večerašnje igrače. Kažite nam, koja je naša prednost večeras?
3: Pa, sigurno, nakon toliko dugog vremena ponovo se pojavljujemo na svjetskoj nogometnoj sceni. Pa mislim da smo ovih proteklih par mjeseci što smo gledali našu reprezentaciju, jednostavno vidjelo se taj jedno zajedništvo, jedan duh, jedna ta energija, jedna velika motivacija za tim dokazivanjem. I naravno, prije svega, Sergej Barbarez, mislim da je slično kao što je Ćiro Blažević i Safi Sušić su napravili jedan tim. Naravno, ima tu i stariji i mlađi malo igrača, i mislim da svi jedva čekaju da za par sati da krene ta utakmica i da pokažemo ono stvarno zašto smo i se plasirali na svjetsko prvenstvo.
2: Evo, netom prije uključenja smo komentarisali koliko je lijepo biti Bosanac i Hercegovac u ovim trenucima, i zadnji

0: Prvi put je ovako bilo možda kada se Bosna i Hercegovina prvi put plasirala na svjetsko i kada smo igrali, kada je jedinstvo se pripremalo za Premier ligu?
1: Pa, naravno, to su velike sto emocije. Mislim, kažem, ovo nam je jedina država, što se fraze neke se govore. Ljubav prema tom dresu, ljubav prema reprezentaciji i naravno i ovi ljudi koji prate reprezentaciju, ovi navijači, mislim, nemam stvarno riječ kojom bi opisao, pređene kilometre, kilometre, nema veze gdje reprezentacija nastupa, uvijek je pun stadion, nikad nije bila neka mrlja naša što se tiče naših navijača, znači to je ogromna ljubav prema toj reprezentaciji. Pa i euforija u gradu Bihaću, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ja sam evo sad rekao kao pred Intertoto Kup kad je naše jedinstvo igralo, napravilo se takva euforija, imali smo osjećaj da smo u nekoj drugoj državi, u nekom velikom gradu i da igramo za neki veliki klub. Tako da večeras želim sreću i Sergeju Barbarezu i našim igračima, sretno i navijačima i svim građanima, naravno i do pobjede.
0: Hvala puno.
1: Hvala.
0: Evo čuli smo, svi vjerujemo u pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine, bodrimo naše zmajeve i nakon utakmice javljamo se sa odličnim vijestima, sigurno sam.
2: Hvala kolegici Dalili, a mi idemo ponovo u Mostar, nismo slučajno rekli, dva selektora koja su igrali pod Bijelom brijegom, danas su preko Atlantika. Ima da čujemo se ponovo.
3: E, ovog puta se čujemo. Lijepi pozdrav iz Mostara. A kada reče preko Atlantika, mi već imamo prve informacije preko Atlantika. Sa mnom u društvu je Maka Ivanković, nekad je bio u stožeru mlade nogometne reprezentacije. Dobro nam došao, Maka. I koje su nove prve informacije koje imaš iz Toronta?
4: Hvala vam na pozivu. Pa evo, malo prije sam se upravo čuo sa Zoranom Rajevićem, svojim bivšim suigračem koji igra ovdje kod nas u Mostaru. On je već dugo godina u Torontu i kaže da je jedna ludnica gore na ulicama već dugo, da svi čekaju početak utakmice, da je najveći problem što se tiče karata, on još nema te karte, kaže jednostavno teško je nabaviti i da svi jedva čekaju utakmicu i da će biti preko 20-25 tisuća naših navijača.
3: Dakle, ludnica je na sve strane, svi se sad pitaju kako Bosna i Hercegovina može pobijediti Kanadu i naravno svi vjerujemo da će biti večeras pobjeda. Kanada igra bez dva najjača svoje igrača, što je u stvari naša najveća prednost.
4: Pa dobro, mi smo pokazali u ovim kvalifikacijama protiv Velsa i protiv Italije da možemo, da znamo, da imamo recept. Zašto ne i proti Kanade, koja je sigurno slabija reprezentacija od svih njih. Mi ne možemo puno izgubiti, bez obzira kakav rezultat bude, ali mislim da s pobjedom možemo puno dobiti, jer po meni 90% ekipa koja bude imala 3 boda vjerovatno će proći u daljni krug, što je na kraju krajeva i cilj, što bi nas zadovoljilo na kraju krajeva.
3: Pričali smo dosta o mentalitetu ove ekipe. Može se reći komotno da je drugačija u odnosu na one prethodne reprezentacije. Imaju tu nekakvu drčnost. Je li to zbog možda drugačijeg mentaliteta, jer dobar dio njih nije uopće odrastao u Bosni i Hercegovini?
4: Pa neko kaže spoj mladosti i iskustva. Ja se ne bi složio više. Mislim da smo neiskusni, pogotovo na ovim velikim natjecanjima, ali kroz kvalifikacije u Džeku i ja mislim Džeko i ne znam koji još bio na svjetskom prvenstvu dvije u Brazilu. Sve su mlađi momci dokazani i oni su pokazali kroz ove kvalifikacije, pogotovo zadnje dvije utakmice, da igraju, da uživaju u nogometu, donijeli su to iz svojih klubova, tu svoju kvalitetu koja je nama falila i stvorena jedna odlična atmosfera i na kraju kraja mislim da je to bila nagrada za cijeli taj rad, evo ovaj odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Vrlo kratko rezultat Kanada bez Bosne i Hercegovine.
4: Pa ja se uvijek nadam pobjedi, kažem vam, mada i neriješeni rezultat, mislim da bi bio sasvim zadovoljavajući.
3: Hvala lijepa.
4: Hvala.
3: Toliko iz Mostara, ludnica je ovdje već krenula, upravo ovdje će i biti javno gledanje utakmice na trgu Musala, a vidimo se svakako i nešto kasnije.
2: Hvala kolegici Ivani, a mi idemo u grad sporta također, Tuzlu, kolega Dino Durnić sa svojim specijalnim gostom. Dino, kakva je atmosfera u Tuzli?
5: 38. minut Svjetsko prvenstvo u fudbalu ovih dana glavna je tema među navijačima Bosne i Hercegovine, a atmosfera pred prvi nastup Zmajeva osjeća se i na ulicama naših gradova. A posebno je živo u Tuzli, gdje će večeras na Trgu slobode biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade. Uoči ovog susreta članovi udruženja

0: navijanja kluba Zmajevo srce pripremili su poseban navijački događaj. Razvijanje velike zastave Bosne i Hercegovine kao simbol podrške reprezentaciji na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Riječ je o udruženju koje godinama prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine kroz različite aktivnosti i na taj način promoviše zajedništvo, patriotizam i podršku državnom timu. O tome kako teku pripreme za večerašnji događaj, kakav odziv građana očekuju i kakve poruke žele poslati reprezentativcima pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu, razgovaramo s predsjednikom udruženja Zmajevo srce, Omerom Isovićem. Gospodine Isoviću, jesu li one posljednje pripreme završene i je li ova zastava koja će biti razvijena na ovom trgu večeras najveća u Bosni i Hercegovini?
1: Najveća državna zastava Bosne i Hercegovine će biti večeras razvijena na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini. Pripreme su završene, mi evo uskoro očekujemo dolazak bajkera koji su naši prijatelji koji će nam pomoći i podmlatka navijačke skupine Fokare, to je negdje oko 60 ljudi će raditi na njenom razvijanju. Neće završiti ova zastava samo u Tuzli, dugu utakmicu idemo u Srebrenik, čitav dan će stari grad u Srebreniku Kula biti opasana ovom zastavom, a u večernim satima će ići u fanzonu. Treće utakmice naše, idemo da ukrasimo Kulu Zmaja od Bosne tokom dana, a naveče u fanzonu. Ono što sam dobio informaciju je da ili danas ili u ponedjeljak će biti pokrenuta već inicijativa da se na Trgu Slobode, s obzirom da imamo najveću državnu zastavu u Bosni i Hercegovini, postavi i ogroman jarbol na kojem će ta zastava i završiti.
0: Mi ćemo to naravno večeras snimiti, prenećemo atmosferu našim gledateljima. U koliko sati je tačno planirano razvijanje zastave?
1: Planirano je u 20 sati i 30 minuta, međutim, pošto vidim da još uvijek nema tu interni razglas, dogovorili smo da pustimo Ljiljane od Halda Bešića uz njih, onda da razvijemo zastavu, moramo vidjeti taj tehnički problem, a ako ne, onda će to biti sigurno 2-3 minute prije utakmice.
0: Imate li informaciju, jesu li naši reprezentativci već čuli i vidjeli da će najveća zastava Bosne i Hercegovine biti razvijena upravo u našem gradu?
1: Naravno, jesu, naravno, i ja vjerujem da je to i dodatni motiv. Ne gledaju oni samo ovo što se dešava u Tuzli, gledaju poruke širom Bosne i Hercegovine i moramo se svi složiti. Nikad ovakva podrška Bosni i Hercegovini nije bila, ali realno, nikad ovakav tim nismo imali i zaista očekujemo svi prolazak, ne samo dobre utakmice, nego prolazak u narednu rundu.
0: Hvala vam za ovo gostovanje.
1: Hvala i vama i veliki pozdrav za sve gledatelje FTV-a.
0: Bio je ovo Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce u Tuzli. Dakle, ukoliko ste u Tuzli, možete doći na najveći trg u Bosni i Hercegovini, gdje će u 20 sati i 30 minuta biti razvijena najveća zastava naše domovine, naše Bosne i Hercegovine, a također sa ovog mjesta možete uživo pratiti i prijenos utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Muhamede.
2: Hvala kolega Dino, mi idemo do Brčkog, tu je kolegica Suada Mujdanović. Malo prije smo se čuli u našoj emisiji Federacija danas, ima novih informacija iz Brčkog, Suada.
3: Evo ovdje na Trgu mladih u Brčkom, navijačka euforija je javno praćenje utakmice naših Zmajeva i Kanade. Ovdje će biti na Trgu mladih, navijači polako pristižu. Iz južnog dijela distrikta nam dolaze autobusi navijača. Program je pripremljen od strane organizatora. Za najmlađe imaju ispucavanje 11 teraca, a od 18 sati očekuje nas ovdje kviz znanja o reprezentaciji BiH. Kolega, ja ćemo se također pridružiti tom kvizu. Sve je dakle spremno, svi navijaju, svi očekujemo pobjedu, vjerujemo da će naši Zmajevi dati sve od sebe i po ko zna koji put sve nas učiniti ponosnim. Kao što reče naš selektor Barbarez, životni san mu je da himna Bosne i Hercegovine zasvira na svjetskom prvenstvu, taj san svi dijelimo. I evo, atmosfera je odlična, dakle, čekamo pobjedu večeras.
2: Reći je kratko. Hvala koleginici Suadi, a mi idemo do glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva, koleginica Lemana Rašić. Lemana, kakva je atmosfera u BiH prestolnici?
4: Dobar dan, Muhamede, tebi, dobar dan svim našim gledateljima.

Došao je i taj dan koji smo svi zaista toliko dugo čekali. Nogometna groznica već danima trese Bosnu i Hercegovinu, a kako i ne bi kada se naša reprezentacija nakon 12 godina čekanja plasirala na svjetsko prvenstvo. Protekli dani, ali i mjeseci pokazali su jedno, da zaista da su zmajevi svjetlo ove države.

0: Adrenalin i uzbuđenje među navijačima sve više raste. Osjeti se da ovo nije obična utakmica, osjeti se da je ovo trenutak koji su navijači čekali godinama. Od onih najmlađih do najstarijih, svi imaju zaista samo jednu želju, a to je da Zmajevi pokažu večeras snagu, kvalitet i hrabrost i sve ono što ih je dovelo do smotre najboljih selekcija svijeta. Put Zmajeva do svjetskog prvenstva zaista nije bio ni lagan, ni jednostavan. Konačno smo i prekinuli to prokletstvo baraža. U polufinalu smo pobjedili Wales, u finalu veliku Italiju, četverostrukog prvaka svijeta, i sam selektor Sjeverne Makedonije rekao da ona selekcija koja bude pobjedila, odnosno koja je pobjedila Italiju, može pobjediti bilo koju drugu reprezentaciju svijeta. I zaista je tako, ukoliko ponovimo igre koje smo imali prethodnih puta, možemo očekivati velike stvari. Ovo je zaista sjajna jedna generacija predvođena mladim igračima, odnosno i našim sjajnim kapitenom Edinom Džekom. Stručni štab je napravio velike stvari, kapiten, odnosno naš selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab na čelu sa direktorom Emirom Spahićem. Sam podatak da je u manje od 2 godine prošlo preko 20 novih igrača dovoljno govori o tome šta oni zapravo rade. Da podcrtamo još jednom, veliki optimizam vlada među navijačima. Svi vjeruju da ova generacija može napraviti velike stvari i da može ispisati nove stranice historije BH sporta. Studio.
1: Hvala kolegica Omana, hvala svim našim kolegama širom Bosne i Hercegovine na sjajnim izvještajima. Ponovo ćete se svi uključiti za 23 sata. Mi vas posjećamo na našu nagradnu igru Lutrije BH. Današnji promo kod je put do finala 92. Prvih 100 igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Za nove igrače tu je bonus dobrodošlica od dodatnih 10 konvertibilnih maraka nakon registracije. Sve informacije nalaze se na vašim ekranima i na stranici lutrija.bih.ba. A mi idemo sada do Londona, odakle nam se javlja nekadašnji reprezentativni golmar Asmir Begović.
2: Pa dobro, ja mislim da je ovo vrlo otvorena utakmica. To ovo su dvije ekipe koje su mislim slične što se tiče kvaliteta sa oba dvije strane, tako da mislim da je sve otvoreno. Znači, naša reprezentacija ima veliku podršku naših navijača. Sigurno će Kanada kao domaćin isto imati veliku podršku, tako mislim da će biti vrlo, vrlo dobra atmosfera, tako fina utakmica za gledat. Ja mislim da je cijela ekipa spremna, da se ono igrači jedva jedva čekaju utakmicu, se raduje puno za utakmicu i da onaj da će sve biti kako treba. Najveća snaga Kanade je njihova kolektivna snaga, ona je kao cijela ekipa, ona vidim da u ovim zadnjim utakmicama da se bore i baš ono igraju sa jednom i drugom, da imaju veliku organizaciju što se tiče ekipe, imaju vrlo dobrog trenera Jesse Marsh, naravno i njima fali njihov kapiten Alfonso Davis koji će biti naravno za njih veliki problem što fali, tako da imaju drugih igrača. Lee Miller koji igra na lijevom krilu, on zna napred probleme, ima dosta kvalitete. Tyler Buchanan sa desne strane, tako imaju dva krila koje mogu napraviti razliku. Što se tiče naše reprezentacije, svi znamo da nam Edin Džeko puno znači. Svi se pitamo kako je stanje oko njega, kako mu je zdravlje, tako da ćemo to sve vidjeti kad utakmica krene. Nadam se naši igrači isto našu onaj kolektivnu snagu koja nam je dosta pomogla zadnjim utakmicama. Ovo je turnir možda gdje puno ljudi nisu očekivali da će naša reprezentacija se plasirati, tako da sa te strane očekivane nisu toliko velika, mogu ići tamo u jednoj otvorenoj grupi, u jednom otvorenom prvenstvu. Sada što se tiče naše reprezentacije u narednim par utakmicama, da odrade svoj posao, da igraju bez pritiska i da osvoje fin rezultat. Ja mislim što se tiče možda tri najbolje reprezentacije, trenutno to je Francuska, Španija i Engleska. Što se tiče ekipe na papiru i igrače koji imaju na raspolaganju, to su onaj baš fine probleme za svakog selektora birati od tih igrača, tako da to su možda tri najbolje ekipe, moje mišljenje, ako se naviknu na klimu i na vrućinu koja će biti u Americi, ja mislim da oni mogu ići daleko na turniru i da će jedan od tih tri reprezentacije osvojiti prvenstvo.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH. Nastavljamo razgovor s našim gostima. Prošli smo kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Optimizam.

0: Zma ne manjka. Svi su optimisti, kao i nekadašnji kapitin BH reprezentacije Vlatko Glavaš.
1: Pa sigurno da mi je drago da se vidi ovo i sam ovaj optimizam, kada vidim koliko ljudi je izašlo na ulicu, koliko ljudi nosi zastavu, dres, mi pokazuje da je ova reprezentacija napravila veliki uspjeh i pokazuje mi da se zemlja ponovo ujedinila. Jedino oni to mogu uraditi, ovo sivilo političko na nebu Bosne i Hercegovine mogu otjerati naši reprezentativci i ovo što smo vidjeli, priloge iz naših gradova, mislim, vidjeli smo 5-6 ovako u svim gradovima Bosne i Hercegovine, tako da po tome vidimo da koliko daju podršku našoj nogometnoj fudbalskoj reprezentaciji.
0: Ali kada smo pravili scenarij, vi ste prvi rekli, sjećate se kada smo radili emisiju Akcija stadion, Muhamede, ponovite ovu atmosferu da ljudi vide koliko se voli naša reprezentacija.
2: Pa jeste, Muhamede, davno smo rekli da su plasman na svjetsko prvenstvo da ima neslučajne razmjere u svim segmentima, ne samo u sportskim, nego i u raspoloženju ljudi, u reklami države, u odnosu prema zemlju u kojoj živiš. Ali ipak kažem, ja sam ovdje došao da pokušam komentirati ono što je puno važnije za nas, a to je sama igra i ono što će se dešavati. Euforija i sve ovo što se dešava oko reprezentacije po 100 puta, kažem, je velika stvar, pozitivna stvar, ali ipak se moramo okrenuti utakmici.
0: Imat ćemo vremena tokom cijelog svjetskog prvenstva. Evo, upravo ste i otvorili tu priču. Šta očekivate večeras od utakmice?
2: Pa, svjetsko prvenstvo je samo po sebi skup najboljih reprezentacija na svijetu. Dakle, tu niko nije slučajno došao, kao i naša reprezentacija, što nije. Sve ove reprezentacije imaju veliki kvalitet, možda puno veći nego što mi objektivno i mislimo. Večerašnja utakmica, ona će prije svega, po mom mišljenju, biti zahtjevna u taktičkom smislu. Namjerno neću da kažem teška, jer svjetsko prvenstvo je svaka utakmica po sebi automatski samim tim teška, jer igramo najveće u smotri fudbala. Ona će taktički biti jako zahtjevna, igramo protiv jednog protivnika koji je jako dobar. Pažljivo sam slušao i Begovića, koji vjerojatno puno više zna o Kanadi. I slažem se sa njim da on ima jako dobrog trenera, Jesse Marsh, koji je jedan izuzetan taktičar, koji već 2-3 godine radi sa reprezentacijom Kanade. Ja sam eto igrom slučaja i ne znajući da će biti s nama u kvalifikacijama, gledao njih na američkom kupu kada su igrali u polufinalu. Zaista se radi o jednoj dobroj reprezentaciji, njihovi igrači su, ako pravimo neku razliku između nas i njih, njihovi igrači su atletski, puno djeluju jače, fizički su puno jači, puno su brži njihovi igrači i sigurno imaju nekoliko jako dobrih pojedinaca koji mogu sami riješiti utakmicu u nekom trenutku, neke inspiracije njihove. Ono što je jako važno za nas, to je da oni igraju jedan vrlo jak fudbal, igraju pressing svih 90 minuta na polju protivnika, igraju jako čvrsto, imaju možda i najbolju tranziciju po izgubljenoj lopti od svih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu i oni spadaju u sam vrh reprezentacija kada gledamo po modernom načinu shvatanju igre, kada gledamo reprezentacije kroz tranzicije, kada gledamo kroz pressing i živo me zanima samo koliko mogu aktivni ostati svih 90 minuta u tome tempu. Oni obično protivnike lome negdje do jedno pola sata prvih. Tako da smatram da je to večeras za našu reprezentaciju jako važno, recimo prvih pola sata ostati da ne primimo koji gol, jer imat ćemo sigurno strahovit pritisak na našem polju. Posebno se treba paziti kod tih lopti koji dolaze igračima koji su okrenuti leđima prema protivničkom golu, da ne bi u primanju izgubili tu loptu. I kažem, velika je odgovornost sad na našim veznim igračima. Iskreno, mi tu nemamo kvalitet igrača koji mogu stati na loptu, koji mogu odoliti pritisku, koji mogu pod jakim presingom zadržati loptu, odigrati nekoliko pasova. Ali ono gdje vidim šansu našu, to je prije svega da pokušamo tempo igre smanjiti. A on se smanjuje na taj način što imate dobar posjed lopte i pokušati taj prvi nalet presinga izbjeći sa brzim jednim ili dva dodavanja i onda pokušati dijagonalno igrati na bočne strane jer njihovi bekovi izuzetno visoko stoje i to im je najveća mana. Mislim da je i prekid da su naša jedna velika šansa, ali kažem da je ključ kako i na koji način zatvoriti tranziciju po izgubljenoj lopti naše reprezentacije. Mislim da je to večeras ključ uspjeha naše reprezentacije. Ako uspijemo tu te tranzicije smiriti, mislim da smo pola posla odradili.
0: Vlatko, slažete li se sa Kemom?

0: Ma Kemo je izvredno rekao sve, stvarno, poslije ovakvih komentara nema čovjek šta reći, ali sigurno je da ono što on prati i što je vidio, ja sam isto, jednim dijelom sam, nisam nešto upoznat sa kanadskom reprezentacijom, gledao sam jednu, dvije utakmice, imam prijatelja puno koji žive u Torontu, ali sigurno je da moramo sa puno agresiviteta ući u utakmicu, bolje stojati u zadnjoj liniji, ne dopuštati one dubinske lopte koje smo, pogotovo duge lopte koje su nam dolazile iza leđa zadnje linije, i moramo sa puno trke u sredini terena. Mi ono što imamo, imamo, i ja vjerujem na krilima Kerima i ovoga malog Barektarevića, koji će imat puno prostora, pogotovo kad mi budemo imali loptu u posjedu, da i pobjegnu i da napravi višak. To negdje ja vidim u posvijesti da tu možemo napraviti njima šansu ili zabiti gol. Jednostavno, ova naša reprezentacija, moramo biti iskreni, mi nismo favoriti. Ali favoriti uvijek i ne pobjeđuju.
1: Tako je.
0: Utakmica se igra 90 minuta i puno će značiti od toga da li će Džeko krenuti od početka ili će selektor čekati da ga ne bi već u prvoj utakmici poslije povrede možda i potrošili ili povrijedili. Tako da jedan kolektiv, jedan duh, vjera, snaga i sve ono što smo vidjeli kod ovih mladih ljudi, naših mladih igrača. Na kraju kraju, Muhamede, ovo nije posao igrati za reprezentaciju. Ovo je čast i privilegija koji ovi mladi igrači koji imaju 18 godina i ovaj, što je rekao Kemo, dobro, ovaj ispraćaj sa Koševa protiv Makedonije, vrti mi se još uvijek u glavi. To je nešto što dugo nije bilo u Bosni i Hercegovini. I to ljudi, ti mladi igrači to vidi i oni su svjesni svega onoga što se dešava.
1: Sinoć ste oduševili gledatelje kada ste rekli da se spusti euforija, da niko nije outsider, niko nije favorit. Treba se spustiti na zemlju i gledati čisto profesionalno.
2: Tako je, Muhamede, meni se, još jednom kažem, jako mi se sviđa način na koji radi rezonuje stručni štab. Zaista mi se to sviđa i tek sada vidim opravdanost zbog čega je toliko ljudi u stručnom štabu. Ovo svjetsko prvenstvo će pokazati da uloga selektora faktički će biti beznačajna tokom vođenja utakmice, jer fudbal prelazi u jednu fazu u kojoj je intenzitet svih 90 minuta prosto nevjerovatan i dovodi u pitanje uopšte do koje ljudskih granica fizička priprema ljudi ide. To govorim iz prostog razloga što će se smanjiti prostor djelovanja na samom terenu i stvar će se dešavati izuzetno brzo. Jednostavno, trener nema kad vremena da učestvuje u svakoj akciji, nego će upravo ti momci koji stoje sa strane, ti analitičari, njegovi saradnici, oni će morati u svaki 10-15 minuta brzo skenirati, brzo donositi odluke i davati informacije selektoru da on može davati upute kako sljedećih 10-15 minuta igrati. Dakle, to je ta odlika ovog takmičenja. Možda ljudi još uvijek nisu svjesni kakve sve utakmice nosi svjetsko prvenstvo, odnosno kakav način će se u perspektivi kako će se fudbal igrati. Jer ja kažem, i bez obzira na ovaj rezultat i kakav će početi naši mladi igrači, vjerovatno Bajraktarević i mali Alajbegović, on se vjerovatno neće baš dobro snaći u ovom fudbalu koji ih ovdje očekuje, jer oni će imati jedan strahovit pritisak. Oni su igrači koji mogu primiti loptu kad se okrenu i onda direktno da idu jedan na jedan licem u lica igrača. Oni su tu jaki. Međutim, ovdje će biti sad potpuno druga situacija gdje će oni Vlatko pod pritiskom, gdje će on imati 90 minuta stalno čovjeka za vratom, treba primiti loptu pa se okrenuti. Mislim da je to jako teško i za puno veće i bolje igrače. Ali ovo je velika stvar za njih kao mlade momke, pred kojima je 10 godina karijere, da već na sljedećem evropskom prvenstvu u budućnosti shvate i vide na vrijeme u kojem pravcu fudbal ide i kako se mogu razvijati, odnosno uz selektora i novi neki trenažni proces i možda neke nove momke koje odgovaraju u ovom načinu igre, možda stvorimo novu reprezentaciju za neko buduće vrijeme.
1: Nastavit ćemo razgovor, nastavimo uvertiru za našu stalnu rubriku o toj brzini, jer u narednim dva minuta pogledate našu stalnu rubriku Pikanterija. Riječ je o brzom, možda i najbržem igraču Kanade, Alfonsu Davisu, koji neće večeras nastupiti za kanadsku reprezentaciju.

0: Reprezentativac Kanade Alfonso Boyle Davis rođen je 2. novembra 2000. U Buduburamu, Gana, u izbjegličkom kampu prognanika iz Liberije. Kada mu je bilo 5 godina, sa porodicom dolazi u kanadski Edmonton, gdje pravi prve fudbalske korake. Sa 14 godina postaje član fudbalske akademije Whitecapsa iz Vancouvera, a u januaru 2019. za tad u MLS-u rekordnih 22 miliona dolara prelazi u minhenski Bayern. Sa bavarskim gigantom osvojio je gotovo sve što se može osvojiti. Zbog sjajnih fizičkih predispozicija i nevjerovatne brzine od 36,51 km na sat, izmjerene na meču protiv Werdera u junu 2020. bivši saigrač Thomas Miller dao mu je nadimak ptica trkačica. U Kanadi ga najčešće zovu Fonzi. Za kanadsku reprezentaciju debitovao je sa nepunih 17 godina, a do danas je za Crvene nastupio 58 puta i postigao 15 golova. U martu 2025. je, upravo igrajući za Kanadu, zaradio povredu križnih ligamenata koljena, koja ga je od terena odvojila 8 mjeseci. Ta povreda mu danas pravi probleme u pokušaju da se vrati u društvo najboljih lijevih bočnih igrača na svijetu, u kojem je prije ove nezgode svakako bio. Kapiten i najbolji igrač kanadske reprezentacije, koji je protiv Hrvatske u Kataru 22. postao strijelac prvog gola ovog tima, postignutog na mundijalskim završnicama, i koji obavlja funkciju UNHCR ambasadora, u nedavnom revanšu polufinala Lige prvaka protiv PSG-a povrijedio je zadnju ložu.
1: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
2: Vraćamo se u studiju, a vi gledate specijalni program federalne televizije. Moramo ponovo ponoviti, ko nije bio od početka emisije, na radost svih navijača Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat direktan prijenos premijerne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Torontu. Kanada, Bosna i Hercegovina. Moramo to spomenuti, jer stižu poruke skoro cijelu emisiju. Vratimo se mi. Kemal je, Vlatko, nekako uvijek na zemlji. Ne da nam tu euforiju, a bio je, dobro se sjećam, i protiv Italije, kada smo igrali sve u pravu, kako je god prognozirao meni kolegi Borisu Bilić, tako je bilo.
3: Dobro, ja inače s Kemom se družim i stvarno, kada treba čovjek nešto, pravu informaciju, jer Kemo je prava enciklopedija, ima dobru memoriju i što bi rekao jedan moj prijatelj, usavršavanje je nešto što je potrebno. Kada Kemo kaže obiran stručni ekipa, štab.
2: Zanimljivo je to bilo.
3: A mi imamo najmanji stručni štab. Za razliku od Argentine, Brazila, Njemačke, Španije, gdje 20 ljudi obslužuje selektora.
4: 24 Guardiola ima u sekciji.
3: Bravo. Ili Mourinho ima 15. To je nešto što je danas došlo, ova novo vrijeme i način na koji se sve to prati i igra. Jednostavno, mnogo brzo je, dobro je to Kemo rekao, mnogo se brzo igra i mnogo brzo se moraju odluke donositi. E sad zamislite, kad jedan selektor, evo da se vratimo sada 30 godina nazad, pa da jedan selektor mora sve to da teško to može uhvatiti u ovoj brzini, kako se sad dešava i igra svjetski, odnosno čim smo na svjetskom prvenstvu, znači sve su ekipe i imaju taj kvalitet da se mora voditi računa o svemu. Tako da euforija, dobro si rekao Muhamede, je nešto što je veoma dobro, veoma bitno, lijepo je sve ovo vidjeti. Na kraju, utakmicu moramo igrati, ali trezvjeni, čiste glave, jednostavno moramo ući u utakmicu 100% fokusirani na ono što se zove jedna reprezentacija, kanadska reprezentacija, svjetsko prvenstvo. Naravno da opterećenje postoji, jer samo dva igrača su igrali svjetsko prvenstvo, Kolašinac i Džeko, u našoj reprezentaciji. Ali meni daje za pravo da kažem još nešto. Ovi nekako mladi igrači, kad ih sad spominjemo, su nekako, ne nekako, nego sigurno bolje

0: i prije sazrijevalo nego što smo mi, kada smo imali te godine, 18 ili 19 godina. I kad vidite izjavu jednog Kerima, kad vidite izjavu jednog Baraktarevića, Memića, ovoga, kako znam, Buharemovića, jednostavno došlo je novo vrijeme. Došao neki novi vjetar i taj novi vjetar je zapuhao u našoj nogometnoj fudbalskoj reprezentaciji dolaskom Sergeja Barbarića.
1: Kada ste malo prije spomenuli utrku, trku tu samo i dok su išli prilozi, vratio se 12 godina unazad. Nažalost, nije danas među živim. A vas je posebno cijenio, pokojni Ivica Osim. Rekao je novinarima prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Brazil, napravite nam dvojicu koja trče, koja mogu izdržati cijeli tempo. Imamo li mi sada?
2: Pokojni Ivica Osim, uvijek kad spominjem njegov ime, trebam ustati. Dakle, jedan čovjek koji je bio vizionar, sigurno je gledao 20-30 godina ispred svog vremena. Ja kad pogledam sad recimo Liverpool, kad pogledam neke engleske ekipe i kad pogledam želju s onog njegovog vremena, 84. peta, apsolutno to je pes kojpi. Znači, to je apsolutno isto. Zbog čega je to Švabo govorio? Zbog toga što je shvatio u kojem pravcu fudbal ide. Da je intenzitet, fizička priprema i brzina odluka koju donosi kolektiv, da je to jedan put kojim fudbal ide. E sada se dovodi u pitanje, ako svih 90 minuta stalno imamo pritisak, stalno imamo trku, stalno imamo, dokle igrači mogu izdržati. Zbog toga velike reprezentacije tokom utakmice, kaže, imaju kontrolu intenziteta. Oni tačno znaju kad u kojem momentu utakmice spusti intenzitet. Mogli smo sinoć vidjeti Meksiko koji je prvi 10-15 minuta strahovito navalio. Čim su postigli gol, oni se polako vratili nazad, spustili su intenzitet i čuvali se za neku dalju akciju. I to se danas u fudbalu najviše cijeni. To je taj moderni fudbal, da se sve vrti oko presinga, oko obadvi ove tranzicije i kontrola svih tih elemenata koji utiču na sve te stvari koje se danas u savremenom fudbalu traže. Zbog toga Ivica Osim, to je on davno vidio, shvatio je u kojem pravcu ide fudbal i evo, to je najveća nagrada njemu da upravo te stvari o kojima je on govorio, koje je on trenirao, da danas to vidimo da je na djelu.
1: Da. Sinoć je u Meksiku otvoreno svjetsko prvenstvo, večeras će u Kanadi, a sutra o 3 sata ujutru i u Sjedinjenim američkim državama. SAD je Paragvaj. Vlatko, što očekujete od tog susreta? Tu su još u grupi, izvinite, Australija i Turska.
0: Sigurno da Amerikanci na svom američkom tlu, odnosno organizaciji svjetskog prvenstva, imaju dobru ekipu i sigurno da mnogi igrači igraju u Evropi.
3: Dobra reprezentacija.
0: Dobra reprezentacija i ja mislim da su oni u toj grupi uz Tursku sigurno favoriti za prolazak u nokaut fazu. Ja stvarno Paragvaj nisam nešto gledao, nisam ni imao ni priliku, ali slušajući razne analitičare i ljude koji rade izvanredne stvari, kažu da je reprezentacija koja tek dolazi, smjena generacije je bila tamo, ali opet se vraćam, mislim da će Amerika po meni napraviti iskorak i otići u drugi krug takmičenja.
1: Jamale.
2: Pogledao sam Ameriku protiv Njemačke i ostalo se dobar utisak na mene. Znate kako, Mohamede, kad ovo stalno sad imamo 48 reprezentacija i sad kad bi išli tim po tim objašnjavali, govorili, fudbal je sad ušao u tu fazu da sve te reprezentacije koje igraju, one će se mjeriti u odnosu, recimo, na Englesku, na Francusku, na Njemačku, možda na Maroko, ove reprezentacije koje trenutno igraju najmoderniji, najsavremeniji fudbal koji se traže, ove tranzicije koje igraju pritisak. Sve druge reprezentacije ćemo mjeriti koliko one mogu u odnosu na taj maksimum koji vidimo kod ovih reprezentacija. Jer će model igre, taktički, ideja, ona će biti ista tokom cijelog mundijala i samo će biti stvar, kao šahovska tabla, ko može duže izdržati intenzitetom da svi 90 minuta igra u okviru tih stvari koje se traže, u okviru tih presinga, u okviru tih tranzicija, defanzivna tranzicija, ofanzivna tranzicija i koliki je nivo intenziteta. Ovdje neće biti neke drastične razlike u taktičkoj pripremi kod reprezentacija. Da li mi igrali protiv Katara, ili igrali protiv Brazila, ili igrali protiv Maroka, isti model utakmice će biti. I to je pravac u kome ide savremeni fudbal. Tako da je iluzorno šta možemo očekivati od Paragvaja, jer će Paragvaj igrati isto u koju Amerika što igra. kad ima loptu igrače kao Amerika, kad Amerika ima

0: kad prvo ima loptu, Amerika će igrati kao oni. I stalno će se smjenjivati iste stvari, kao košarci. I to je kuriozitet ovog svjetskog prvenstva i zato sam jučer rekao kako proglasiti najboljeg igrača svjetskog prvenstva.
1: Da.
2: A šta ako se desi, pošto, izvinjavam se Muhamedi, pošto predsjednik FIFA kaže u neko dogledno vrijeme ćemo igrati sa 66 reprezentacija, pa onda najbolje je da niko ne učestvuje u kvalifikacija, pa da svi...
0: Ja opet smatram, čisto onako razumijući, danas svi sve znaju. Jer je sistem komunikacija dostupan svima, sistem informacija i svi su usvojili sve. Svi su spremni, svi tako će igrati dobro. I dokle će ići kad svi sve usvoje? Znači, opet će nekad doći vrijeme da će se morati vratiti na to da imaš igrača koji znaju igrati, koji znaju igrati i koji mogu nešto riješiti. Sad u ovom momentu više nema klasične desetke, ko što je nekad bio Pele, ko što je bio, ne znam, Hansi Miller, ko što je bio Franjo Vladić, ko što je bio, jel? Danas su potpuno neki, danas je Bellingham glavni, danas je Luka Modrić glavni, danas je ljudi koji mogu trčati oba pravca, koji mogu ganjati, koji mogu oduzimati lopte, koji mogu motivirati ekipu, koji mogu sužavati prostor. E sad, po mojom mišljenju, ja mislim da je to neodrživ jedan sistem, ali eto, na ovom svjetskom prvenstvu se igra tako.
1: Da, Vlatko, evo, Sinoć Kemal rekao da teško možemo odrediti favorita, evo je ponovio je i teško igrača.
2: Pa sigurno da meni moram reći, moram iskreno biti da mi je ovo ipak preglomazno.
0: Tako je.
2: Ovaj sistem. I onda kad sam čuo njegov komentar juče pred otvaranje svjetskog prvenstva, u razmišljanju smo da idemo sa 66, da se igra dva mjeseca svjetsko prvenstvo, onda najbolje da ne igramo ušte kvalifikacije, pa da idemo...
1: Uvijek će ljeto da igramo.
2: Pa sigurno da će mnoge stvari, pojedinosti utjecati na... Mnoge velike reprezentacije će jednom greškom ispadati iz ovoga takmičenja. Tako isto igrači, tako isto strelci. Mislim da Kemo je na tragu njegove priče, ja njemu uvijek kažem, onaj ko bude mogao više, Kemo kaže, duže trajati, ili ko može više trčati, ko može više imati ponavljanja u toku utakmice, bez onoga što se kaže u novom modernom fudbalu, vidjeli smo mi sinoć, 10 minuta, 15 minuta, Meksiko je napao i onda kad je dao gol, povukli se skroz za svoju, imali smo osjećaj da Južna Afrika preuzela inicijativu, međutim onda su oni opet...
0: To je ono što... Rekao komentator, bolje igraju.
2: Bolje igraju, da. I to je ono što će sigurno na ove novine koje su došle ovim svjetskim prvenstvom, možda draž svega toga po meni neće biti onakva kakva je bilo sa 32 reprezentacije. Jer je veoma teško će biti fokusiran na jednog igrača, na jednu reprezentaciju, jer malte ne, svi igraju i svi oni koji su na svjetskom prvenstvu, oni su svojim zaslugama došli tamo i svaka od reprezentacija može pobijeti favorita, ali ja bi najvolio Muhamede, poslije svega onoga što mi je večeras rekli, ja i Kemo i ovdje u lijepu studiju kod tebe, da se mi večeras radujemo pobjedom naše reprezentacije. To je nešto što mi je ovako, nisam uspio kao igrač i kao reprezentativac i kao trener reprezentacije dodijem na veliko takmičenje. Nisam uopšte ljubomoran na ove mlade igrače, na Sergeja, na Spahu, jer oni isto razmišljaju kao i ja i Kemo i ti sa nama dugo godina, od samih početaka. Ali jednostavno, kad je u pitanju ovaj dres, kad je u pitanju ova euforija i kad je u pitanju sve ono, sve nedaće koje su nas pratile ovih 30 godina, ja mislim da je došao trenutak da nešto i mi naplatimo.
1: Da.
2: Da nešto ovaj narod koji vidjeli ste danas iz ovih vaših izvještaja koliko ljudi žive uz i sa reprezentacijom. Jednostavno, na stranu sve ovo što smo rekli, što stoji, što je Kemo rekao, ali ja nekako, mene emocije su ponijele, evo već 2 sata do utakmice, ja samo razmišljam kako ćemo večeras uzeti 3 boda, kako ćemo večeras obradovati ljudi.
1: Gledat ćemo poslije zajedno utakmicu na federalnoj televiziji, taj dres ste spomenuli, to ćemo posebno na kraju odjave emisije. Mi još da vidimo kakva nam to još iznenađenja

0: Donosi Lutrija Bosne i Hercegovine. Tokom svjetskog prvenstva Lutrija BH pripremila je posebno iznenađenje za korisnike novčanika Tročak sreće. Svaki okretaj donosi nagradu, očekuje vas zagarantirani bonusi, a vrijednost pojedinačnih bonusa je i do 200 konvertibil maraka. A vi možete uživati uz Toto besplatnu igru za registrirane igrače Lutrije Bosne i Hercegovine.
1: Zmajevi na tronu, bonus u džepu. Dok naši momci jurišaju na svjetski vrh, Lutrija Bosne i Hercegovine te nagrađuje. Zavrti točak sreće na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine, gdje svaki okretaj dobija. Čekaju te zagarantovani bonusi do 200 konvertibilnih maraka. Budi dio igre i pobjedničkog tima.
0: Bliži se kraj drugog izdanja specijalne emisije Federalne televizije u povodu svjetskog prvenstva u nogometu. Naši večerašnji gosti su nekadašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Vlatko Glavaš, i nogometni stručnjak, naš stali analitičar za vrijeme svjetskog prvenstva, Kemal Spahić. Nešto smo izostali tokom emisije, a moramo. Edin Džeko. Svi pitaju hoće li igrati.
2: Pa dobro, ja bezbroj priča sam ispričao o Džeki i možda u nekom njegovom razvoju sam učestvovao, odnosno bio je kod nas to i potpisao ugovor upravo u periodu kada sam ja bio željezničar, on je tada potpisao i da nije potpisao sigurno. Tad smo znali da je izuzetno talentovan, vrijedan, dobar igrač sa dobrom perspektivom i zbog toga je dobio ugovor. Iskreno govoreći, Mohamede, bez obzira na značaj koliko Edin nama znači, našoj reprezentaciji, našem narodu, i ja mislim da ova utakmica večeras, ako nije apsolutno spreman, 100% fizički, mislim da je bolje da ga odmorimo za neke možda sljedeće utakmice, jer ja jednostavno strahujem od ove utakmice, jer ova Kanada, oni igraju, izuzetno agresivno igraju, njihovi igrači su 100% spremni, može i previše spremni, igrač je jako agresivno, on ako bude igra, on će biti posebno na meti da ima stalno blizu čovjeka, ok, suđenje, VAR, tehnologija, sve to, ali se bojim da ne bi došlo do neke veće povrede i mislim da bi bilo bolje možda ako nije baš 100% spreman, ili da tokom utakmice, ako bude potrebno da uđe, ili da ovu utakmicu odgleda, pa da u nekoj od narednih utakmica možda će ta protiv Katara biti možda i najvažnija i najodlučnija. A i ova utakmica večeras, bez obzira na sve ovo što smo mi rekli, meni to opet nekako miriše da bi se moglo odigrati bar nerješeno.
0: Da, Vlatko.
2: Što bi bila velika stvar.
3: Pa sigurno je da smo mi jedna reprezentacija kad igra Džeko, jedna kad ne igra.
2: Tako je.
3: Ali ja moram biti iskren, on je lider i kad sjedi na klub, njemu navijači, igrači, stručni štab, navijači, svi mu vjeruju, jer on je jedna ljudska gromada, igrač, kada ne govorimo šta je sve čovjek, treba 100 godina da se neko opet rodi kao Edin Džeko. I mnogo puta sam to rekao i to ću uvijek govoriti za generacije koje dolaze. Trebaju da gledaju ono što on radi izvan ovoga čim se bavi i način kakve on poruke šalje mladim ljudima, igračima, djevojčicama. Ja mislim da Džeko neće igrati večeras. Ja mislim da je stručni štab svjestan, ja govorim moje mišljenje, da bi mi u sve ono što moramo da pružimo, mislim da imamo priliku da prođemo u drugi krug. A da Džeku potrošimo na ovakvu utakmicu protiv Kanade, koja je nama, neću reći najbitnija, ali sigurno da će ona trasirati put. Hoćemo ići lakšim ili težim putom do prolaska.
2: Baš tako.
3: I sigurno da će on biti spreman da pomogne, ali i sa Džekom i bez Džeke mi večeras.
0: U toku emisije smo spominjali sva iznenađenja Lutrije Bosne i Hercegovine i na kraju imamo za gledatelje još jedno iznenađenje, dres reprezentacije.
3: Mohamede, ja sam dobio dres i moji prijatelji smo iznenadili. Dobio sam dres sa mojim imenom i pošto ja dugo radim i sarađujemo sa roditeljskom kućom djeca sa oboljela od karcinoma na Koševu, moj prijatelj je Kubat, i evo ja želim da poklonim ovaj dres onima

0: Poštovani slušatelji, bilo je ovo uključenje u specijalni program federalne televizije Mundijalija uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Federalna televizija sa zmajevima na svjetskom prvenstvu. Utakmicu između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade gledajte u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Suparnik je Kanada. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Gradski trgovi spremni su za javno emitiranje utakmice. Ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. Izvještava Jadranko Fejzić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja na svjetskom prvenstvu počinje večeras u Torontu ogledom sa selekcijom Kanade. Biće to prva od tri uvodne utakmice koje će dati odgovor na pitanje šta još može uraditi tim koji bira i vodi Sergej Barbares.
3: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo

0: u sebe. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
1: Nakon večerašnje, narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Za sada imamo izjave i očekivanja. Napadač Stuttgarta Ermedin Demirović.
2: Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
1: Susret naše i nogometne reprezentacije Kanade u Torontu počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu ili u 15 sati po lokalnom. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije. Protivnici će biti reprezentacije Švicarske i Katara.
3: Utakmice bosansko-hercegovačke reprezentacije možete pratiti u programu federalne televizije. Komentator Dario Mehmedović.
4: Zahvaljujući velikim naporima našeg menadžmenta, susretljivosti Telekoma Srbije, uspjeli smo osigurati direktne prijenose naše reprezentacije, najmanje tri u grupnoj fazi, nadam se da će ih biti mnogo više. U svakom slučaju, budite od 21 sat uz federalnu televiziju i bodimo naše nogometne reprezentativce.
3: Zabilježili smo i što kažu građani Sarajeva, Mostara i Tuzle.
5: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
6: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
7: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu, večeras su ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo šterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
8: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
9: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
10: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
11: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
12: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
3: Sve je spremno za gledanje prve utakmice naše selekcije na mundijalu u mnogim gradovima. Donosimo izvješće iz Mostara i Zenice.
13: Sve je spremno za gledanje prve utakmice naše selekcije na mundijalu. Marko Tomaš, pisac i nogometni publicist, i Feđa Ibrulj, sportski novinar.
14: A mene je kod Kanade najviše strah njihovog trenera, Jessea Marsha, zapravo kojeg smatram jednim od najboljih trenera na svijetu trenutačno. A nas što se tiče, mi smo pokazali kroz baraž pogotovo da smo ekipa koja jako teško, odnosno ne dopušta da gubi utakmice.
15: Na prvu loptu bi bilo idealno tu prvu utakmicu ne izgubiti, s obzirom da je osam najboljih treće plasiranih može dohvatiti drugi krug i da Bosna i Hercegovina bi sa neka četiri boda ili naravno više osvojenih bodova mogla dohvatiti tu nokaut fazu.
13: Grad na Neretvi je dao najviše fudbalskih selektora, čak četiri, ali tu je još jedan kuriozitet vezan za klubove. Marko Tomaš, pisac i nogometni kolumnist.
14: Najveći broj selektora imaju argentinski New York Old Boys, na drugom mjestu je Barcelona, a na trećem mjestu je Mostarski Velež sa Zlatkom Dalićem i Sergejem Barbarezom.
13: Iza Dalića su vrhunski rezultati i dvije medalje, a za Barbareza kao selektora plasmana mundijal mogao bi biti tek početak uspjeha. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
16: U Zenici, gradu odakle je bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija izborila učešće na svjetsko nogometno prvenstvo, vlada dobro raspoloženje. Veliki broj automobila ukrašen je zastavama Bosne i Hercegovine, a građani Zenice obizbijedili su i druge rekvizite. Predvečerašnji nogometni susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.
17: Nadamo se, ali ipak nešto mi govori 1-1.
18: Nadamo se, prođemo.

0: afera i pozivam sve građane, svu javnost da dođu u fan zonu i očekujemo zaista dobar provod i nadamo se da ćemo se radovati. A ako povoda, očekujemo i prolaz dalje naše reprezentacije. Naravno, fan zona će biti tokom cijelog svjetskog prvenstva i moći će se pratiti sve utakmice na svjetskom prvenstvu, posebno sa naglaskom na naše utakmice naše reprezentacije.
1: Fan zona će biti natkrivena, a organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će biti upriličeni tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
3: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
4: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
3: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
4: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
3: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Right
5: now, predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
3: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
5: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
3: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi, još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prijelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor granice, te sva pripadajuća oprema i omogućen je nesmetan prelazak granice. Slovenska je vlada jučer na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama, koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prethodna slovenska vlada stalno produljivala. Budući da je Hrvatska s početkom 2023. ušla u šengenski prostor, u njemu je s obzirom na uvođenje slovenskih graničnih kontrola u punom smislu bila tek manje od godinu dana.
2: Vrijeme.

0: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 15 stepeni, Sarajevo 18, Livno 19, Drvar i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti, najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
2: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. U izradi novi pravilnik o području zdravstvenog osiguranja i bolovanja radnika. Prvi nacrt očekuje se do septembra. Transportni projekti Zapadnog Balkana napreduju presporo da bi se regija povezala s Europskom unijom tokom ove decenije. Otvorena prva nacionalna pristupna i koordinacijska tačka Europskog instituta za inovacije i tehnologiju IT u Sarajevu. Kompanija Glovo najavila gašenje poslovanja u Bosni i Hercegovini. Novi sistem ulaska i izlaska mogao bi ugroziti do 45,4 milijarde dolara turističke potrošnje iz četiri važna tržišta za Europu.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić kazao je da će novi pravilnik u području zdravstvenog osiguranja i bolovanja jasnije definisati odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. On je u emisiji Plenum federalne televizije podsjetio da je početkom marta održana tematska sjednica posvećena problemima u području zdravstvenog osiguranja i bolovanja, te da je formirana radna grupa kada je utvrđeno da zakon u cijelosti treba mijenjati.
3: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
2: Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ukazuje na probleme sa kojima se susreću kontrolori osoba na bolovanju.
4: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
2: Govoreći o narednim koracima, Čengić je rekao da će ista radna grupa nastaviti rad na izradi potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Navodi da je definisan rok završetka prvog nacrta do 1. septembra, te kako je važno, s obzirom na ovogodišnje izbore u našoj zemlji, da se postave temelji kako bi nova ili postojeća vlast mogla nastaviti proceduru i završiti taj posao.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Zemlje Zapadnog Balkana najvjerovatnije neće ispuniti rok do 2030. za završetak osnovne europske transportne mreže u regiji zbog kašnjenja u provedbi projekata i operativnih poteškoća, navodi se u novom izvještaju Europskog revizorskog suda. U izvještaju se ocjenjuje da je napredak usporen zbog nedovoljno zrelog izbora projekata, slabosti u nadzoru, nedovoljnog praćenja izvještavanja, ali i problema sa održivošću pojedinih investicija. Europska komisija od 2015. do sredine 2025. isplatila je 527 miliona eura za transportne projekte kao glavni donator u okviru mehanizma čiji je cilj razvoj infrastrukture u regiji i

0: direktno povezivanje sa osnovnom europskom transportnom mrežom. Članica Europskog revizorskog suda zadužena za izvještaj Lajma izjavila je da je razvijena infrastruktura važan korak u ispunjavanju kriterija za članstvo u Uniji.
1: Transportni projekti Zapadnog Balkana napreduju presporo da bi se regija povezala sa Europskom unijom tokom ove decenije. Komisija bi trebala unaprijediti izbor, praćenje i održivost projekata, kao i vidljivost transportnih projekata koje financira Europska unija u regiji.
0: Revizori su utvrdili slabosti u odabiru projekata, posebno u vezi s njihovom spremnošću za provođenje. Projekti su u prosjeku počinjali sa zakašnjenjem od 17 mjeseci, dok su mnogi tokom provođenja kasnili više od 2 godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Prva nacionalna pristupna i koordinacijska mreža Europskog instituta za inovacije i tehnologiju zvanično je otvorena u Sarajevskoj vijećnici. Na ovom skupu bili su predstavnici europskih i domaćih institucija, uključujući predstavnike Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, generalne direkcije Europske komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, grada Sarajeva i mnogi drugi. U okviru programa predstavljena je uloga pristupne i koordinacijske tačke u Bosni i Hercegovini, kao i konkretne mogućnosti koje je zajednica AIT nudi domaćim akterima, uključujući pristup europskim mrežama znanja, inovacijskim inicijativama, mentorskoj podršci, edukacijama i financijskim instrumentima. Inovacijski službenik AIT-a Luke Inkorvaja izjavio je da AIT kao najveći europski inovacijski ekosistem okuplja akademsku zajednicu, istraživače i javni poslovni sektor radi jačanja konkurentnosti Europe.
1: Naš je posao osigurati da cijela Europa bude sposobna za inovacije, konkurentna i sposobna osigurati da zajedno radimo na izgradnji jače i otpornije Europe. Zato smo danas veoma ponosni što pokrećemo naše čvorište u Bosni i Hercegovini. Ovaj centar bit će glavna kapija za lokalne istraživače, preduzetnike, studente, sve zainteresirane za područje inovacija, da se povežu s nama u najvećem evropskom inovacijskom ekosistemu. Kroz čvorište ćemo osigurati dostupnost informacija o svemu što nudimo širom Europe, ali i ovdje u Bosni i Hercegovini, kako bismo pomogli lokalnim inovatorima da ostvare ogroman inovacijski potencijal.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Kompanija Glovo najavila je da će ugasiti poslovanje u Bosni i Hercegovini do 10. augusta ove godine. Kako navode, odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva firme na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima sa visokim potencijalom rasta.
1: Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenicima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina, te smo posvećeni tome da zaposlenicima na koje će ova odluka utjecati pružimo podršku kroz ovaj tranzicijski period uz najveću moguću pažnju i poštovanje. Želimo pružiti apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje financijske i zakonske obaveze.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Produžena čekanja na granicama povezana sa uvođenjem novog europskog sistema ulaska i izlaska, takozvanog EES-a, mogla bi ugroziti do 41 milijun dolazaka i 45,4 milijarde dolara turističke potrošnje iz 4 važna tržišta za Europu, upozorava novo istraživanje koje je naručilo Svjetsko vijeće za putovanja i turizam. Analiza, zasnovana na anketiranju više od 2500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, pokazala je da bi u slučaju redovnih čekanja od 3 do 4 sata pri ulasku u šengensku zonu, približno trećina ispitanika bila znatno manje sklona putovanju u države Šengena ili bi potpuno odustala od posjete. Iz Svjetskog vijeća za putovanje i turizam navode da rezultati istraživanja ukazuju na ozbiljan izazov za europska odredišta u vrijeme uvođenja EES-a.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Da penzija nije kraj radnog života pokazuje primjer radnice iz naše zemlje koja je za kratak period zaradila 7200 maraka, što je brojka ove sedmice. Kako piše Glas Srpske, na koji se poziva Kapital, jedna radnica Agencije za rad i zapošljavanje naše zemlje nakon odlaska u penziju ekspresno je vraćena u instituciju kako bi obučala.

0: davala novo osoblje, što je porezne obaveznike koštalo čak 7200 maraka. Za samo 75 dana angažmana ovoj penzionerki isplaćene su dvije naknade, jedna od 3200 i druga od 4000 maraka. Njen zadatak bio je da obučava novo zaposleni kadar na poziciji tehničkog sekretara, te da pomaže tehničkom sekretaru i referentu za administrativno-arhivske poslove u obavljanju poslova upražnjenog radnog mjesta referenta za protokol i arhivu. Dok se postrožavaju kontrole radnika na bolovanju i dok izgradnja puteva prema Europi kasni, pojedini penzioneri dodatno zarađuju hiljade maraka od države. Uostalom i političari vole takve prakse. Sjetimo se njihovih odlazaka u penziju, uzimanja desetaka hiljada maraka odštete i dolaska sutradan u iste te fotelje. Cijenjeni slušateljice i slušatelji Biznis Vijesti, hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis Vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Federalna televizija sa zmajevima na svjetskom prvenstvu. Utakmicu između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade gledajte u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Vrijeme je za istoriju na Mundijalu. Kanada, Bosna i Hercegovina. Večeras od 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije –

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Poštovani slušaoci, pratimo aktuelna kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini. Od 10. do 13. juna u kinu Meeting Point održava se Andrzej Wajda Film Festival. Organizator je ambasada Poljske u Bosni i Hercegovini. Andrzej Wajda bio je jedna od najvažnijih ličnosti poljske i svjetske kinematografije, ključni tvorac poljske filmske škole, jedan od najvažnijih glasova takozvanog kina moralnog nemira. Pored brojnih međunarodnih nagrada, 2000. godine dobio je počasnog Oskara za životno djelo i time je potvrđen njegov status jednog od najznačajnijih režisera 20. vijeka. Danas predstavljamo art house dokumentarni film Feride Abdagić Zakletva iz bronzanog doba. Sniman pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Pruscu, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. Ferida Abdagić.
2: U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda

0: koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na slijed događaja u životu jednog čovjeka, i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima, jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu, i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma.
1: U Memorijalnom centru Potočari završen je drugi Srebrenica Docs festival. Okupio autore, istraživače, umjetnike i publiku posvećenu kulturi sjećanja i dokumentarnom stvaralaštvu. Glasnogovornica Almasa Salihović.
2: Vidjeli smo da je to jako dobra praksa, da smo okupili mnogo autora koji su željeli na ovaj način, ne samo prikazivanjem svojih dokumentarnih filmova o tematici o genocidu u Srebrenici, nego i ostalim zločinima koji se tiču naravno naše države Bosne i Hercegovine, a koji ne govori direktno samo i o genocidu u Srebrenici, nego svakako i o zločinima koji su počinjeni u našoj zemlji, ali i u suočavanju sa prošlošću.
1: Kršćanska graditeljska baština Tuzlanskog kraja, historija župe Soli i tajne lokaliteta Gradovrh teme su nove knjige Fahrudina Hidanovića pod nazivom Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu. Promovisana je u Tuzli. Hidanović je poznat po istraživanjima lokaliteta Gradovrh i objavio je publikacije Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini, Sluga Boži i fra Petar Zlojutrić Soljanin i Vitez od Soli Gradovrh. Promocija je bila prilika da se javnost upozna sa novim istraživanjima i zanimljivim činjenicama o jednom od značajnijih istorijskih lokaliteta Tuzlanskog kraja.
3: To nije više suhoparna jedna povijesna čitanka, nego radi se o jednoj priči koja govori o jednom svećeniku koji ispovije svoju izlaže, govori o Gradovrhu čisto iz duše i svim stradanjima, lijepim trenucima, lošim i tako dalje. Govoreći o tome, o Gradovrhu, iz razloga što vidim da nema apsolutno nikakvog interesovanja za taj jedan lokalitet koji je najvjerovatnije jedan od najznačajnijih u ovom dijelu našog Tuzlanskog kraja. Te stvari i tu građu prikupljao po Dalmaciji u samostanima, onda u Slavoniji, čak sam imao put do Bugarske u Sofiju gdje je bio naš fra Petar Soljanin, biskup od Sofije, prvi biskup, znači, u Bugarskoj. Tako da nema, vrlo slabo ima građe na ovom području. To je tako jednostavno iščezlo. Da li nismo imali smisla, sluha ili ne znam čega.
1: Iz štampe uskoro izlazi nova knjiga mostarskog reditelja, kulturnog radnika i predsjednika Sabnora Bosne i Hercegovine Seada Đulića. Treće je to književno djelo ovog autora pod nazivom Šutnja nije otpor. Sead Đulić kroz vlastita iskustva i javne istupe progovara o društvenim izazovima, antifašizmu, ljudskim vrijednostima i odgovornosti pojedinca prema zajednici. A na memorijalnoj sceni 2532 u Mostaru, Mostarski teatar mladih izveo je jubilarnu 285. po redu igranje predstave Presuda tiha likvidacija. Sead Đulić na čelu je Mostarskog teatra mladih, a ova predstava nije samo glumački zadatak, ona je živi organizam koji raste zajedno sa publikom. Činjenica da igramo 285. put dokaz je da su teme koje otvaramo univerzalne i bolno istinite, ali i da publika prepoznaje iskrenost na sceni, poručio je.
4: Ovo je nama 15. prostor za 51 godinu postojanja. Mi nikad, zbog onoga što radimo, nismo bili baš preveliki miljenici onih koji odlučuju o ovakvim sudbinama organizacija, ustanova i tako dalje. Mi smo još u početku, kad je osnivan teatar, shvatili i prihvatili stav da omladinsko pozorište mora biti društveno angažirano i govoriti o svim problemima koje djecu, mlade ljude, ali i društvo oko njih tangira, tiče ih se, zapravo o svom ludilu koje u Mostaru, evo, samo u posljednjih godina od ovog grada je pravilo i pravi grad slučaj. U ovom gradu sve ide B komponenta, H komponenta. Ponekad ima malo nešto i za S komponentu. Ja. Onda neko ko hoće da bude M Mostarska kompanija

0: komponenta je remetilački faktor, je incidentna pojava, je nešto što pokazuje da može i drugačije od ustaljene prakse. Ovdje dolaze, rade, druže se, razvijaju kreativne sposobnosti, ali i odrastaju u bolje ljude, djeca i mladi ljudi iz cijelog grada, čak okolnih, prigradskih i seoskih naselja, jer mi smo organizacija koja je otvorena za sve, čiji članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu, koja bi eventualno zbog nemogućnosti da roditelji finansiraju mogla nekoga odbiti da ne dolazi, svi dolaze, rade, druže se i zapravo grade Mostar budućnost.
1: Strip slikovnica Šuti Roko autorice Zdravke Mile Marjanović predstavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru u okviru programa Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Šuti Roko nastavak je serijala dječjih stripova čiji je glavni junak dječak Roko znatiželjan, nestašan i zaigran lik kojim se djeca lako mogu poistovjetiti. Autorica bira formu stripa kako bi privukla pažnju djece i potaknula ih na čitanje u vremenu dominacije digitalnih sadržaja. Doktor Zdravka Mila Marjanović.
2: Medicina, glazba i poezija, to su bile moje ljubavi i trebalo se opredijeliti. Ja sam se opredijelila za medicinu, ali je, što reče Vjekoslav Franetović književnik, pjesma je u svima nama. Gledajući sve oko sebe, slušajući i živeći u ovom okruženju, samo se rodilo, ja to ne mogu objasniti drugčije. Gledam cvjetove kako su divni, različiti boja, različitog mirisa. Gledam ptice kako su različite i pjesma im je različita, pa i ljudi su različiti. Dobro je čitati, ono što pročitate mnogo znači.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

Federalna televizija sa zmajevima na svjetskom prvenstvu. Utakmicu između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade gledajte u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Suparnik je Kanada. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Gradski trgovi spremni su za javno emitiranje utakmice. Ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. Utakmica bosansko-hercegovačke reprezentacije možete ovo, ali i sljedeće, pratiti u programu Federalne televizije. Komentator Dario Mehmedović.
2: Zahvaljujući velikim naporima našeg menadžmenta, susretljivosti Telekoma Srbije, uspjeli smo osigurati direktne prenose naše reprezentacije, najmanje tri u grupnoj fazi, nadam se da će ih biti mnogo više. U svakom slučaju, budite od 21 sat uz Federalnu televiziju i bodrimo naše nogometne reprezentativce.
0: Evo kako se za utakmicu pripremaju građani Sarajeva, Mostare i Tuzle.
3: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
4: Pa zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
5: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinalu.
6: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da

0: što prije ako Bog da uđemo u prvu pobjedu.
1: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
2: Gledao sam Barbareza kad je pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
3: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
4: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
5: Američki predsjednik Donald Trump obustavio je zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma, koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela. Dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana, kategorički demantiraju da je dogovor konačan. Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni prvi put od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje finansiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prijelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor nad granicom te sva pripadajuća oprema, te omogućen nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prethodna slovenska vlada stalno produljivala.
6: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.
9: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Počinjemo uz Chapel of Love, pjesmu koju su napisali Jeff Berry, Ellie Greenwich i Phil Spector, a koju su 1964. godine slavnom učinile The Dixie Cups. Numera je doživjela niz obrata

Iako je čak 1900. godine u Parizu održana prva tonska projekcija jednog filma, trebalo je sačekati bar još dvije dekade da bi i komercijalno taj projekat zaživio. Možda bi film kakvog danas znamo otišao u nekom skroz drugačijem smjeru da nije bilo, prema navodima historičara, zaglušujuće buke kinoprojektora koje je trebalo poklopiti nekim ljepšim zvukom. Tu se rađala ideja o ton filmu koju su u početku zamjenjivali živi muzičari, uglavnom solisti na klaviru, ali ponekad i cijeli orkestar, da bi kroz 1920. zaživio i pravi ton film kakvog danas poznajemo. Soundtrack albumi

Film je kroz svojih 100 godina postojanja zaista podario bezbroj nezaboravnih naslova i istih takvih pjesama. Nije daleko ni trenutak kada ćemo izvanično proslaviti 100 godina od objavljivanja prvog soundtrack albuma, a neke od ovih pjesama bi mogle naći svoje mjesto u nekoj zvaničnoj ceremoniji te proslave. Idemo mi dalje sa preslušavanjem pjesama, a slijede novi klasici iz istorije filma. Prvi među njima je Andy Williams sa Speak Softly Love iz nezaboravnog Kuma. Zatim također nezaboravni Francis Lyde, prošlogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo na Soundtrack Award manifestaciji, i Tony Bennett na kraju sa Zar to nije romantično iz istoimenog filma.

I evo nas blizu kraja, ostalo je prostora za još možda ukupno tri pjesme, a ovaj naš put kroz istoriju filma ponovo nas vraća u 50. Do kraja ćemo odslušati legendarni marš pukovnika Bagija, a kasnije i poznatu temu iz filma Most na rijeci Kwai. Zatim nekako kad spominjemo Ples na kiši uvijek iznova slušamo istoimenu pjesmu i nekako nepravedno zapostavljamo druge, među kojima je i odlična Dobro jutro u izvedbi Debbie Reynolds, Gina Kellya i Donald O'Connor. A na kraju iz nezaboravnog mjuzikla Priča sa zapadne strane slušamo Mariju.

0: Maria?
1: Shh.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U ovim trenucima trebala bi početi utakmica Bosna i Hercegovina-Kanada na svjetskom prvenstvu. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Na gradskim trgovima organizirano se prati nogomet. Utakmice možete pratiti u programu Federalne televizije. Američki predsjednik Donald Trump obustavio je zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma, koji je navodno usaglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana, kategorički demantiraju da je dogovor konačan. Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni prvi put od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda kako bi zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje financiranje i težu dostupnost kredita, za štednju je učinak suprotan. Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prijelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Uklonjene su i prometna signalizacija vezana od nadzor nad granicom te sva pripadajuća oprema, te je omogućen nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama, koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prethodna slovenska vlada stalno produljivala.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić.

0: pripremio Damir Šimić.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Federalna televizija sa zmajevima na svjetskom prvenstvu. Utakmicu između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade gledajte u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Vrijeme je za istoriju na Mundijalu. Kanada, Bosna i Hercegovina. Večeras od 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju. Mimare, danas razgovaram s čovjekom koji je šampion. Jednostavno, tako, čovjek koji je nakon mnogo godina donio šampionsku titulu u glavni bosansko-hercegovački grad. Dubravko Barbarić, košarkaški klub Bosna. Dubravko, hvala lijepa na vremenu.
1: Hvala tebi, Mimo, na pozivu.
0: Prije svega, kako si poslije ovih turbulentnih minus 23, vidjeli smo malo facu, ono, dok je prijenos trajao, dakle, dobili ste u Banja Luci, jel tako, 6 razlike, pa ste došli...
1: Laktašima.
0: Na Laktaši, par
1: blizu.
0: Ja to ne, nir.
1: dakle,
0: dođete kući, mislimo, bit će to kud kamo lakše, kada je minus 23 na poluvremenu.
1: Pa nema u košarci lakše, to je sport u kojim se stvari najbrže mijenjaju, pa voljda, zato publika u tome je i uživa u tim stresnim situacijama. Na kraju kraja nisam to očekivao da će biti malo lagano i naravno da je Igokeja izašla žestoko na teren, da su se pripremili strateški, taktički na to i da je ovo jedna od epskih utakmica. Znači, drago mi je da smo uspjeli osigurati televizijski prijenos, bilo ružno da je to na kraju bilo samo na YouTube. Bilo je
0: i tu
1: skoro problem rana i na kraju ljudi. Mislim da smo na kraju možda dobili sa 15-20 razlike kako ova neka naša raja zna biti. Počeli bi izlaziti i rekli ovo ništa, ova Igokeja slaba i tako ovako. Kad je u zadnjim sekundama onda je euforija bila.
0: Da je sve ispunjeno.
1: onda je sve ispunjeno, sva dramatizacija, mislim, pa dobro. Ljudi

0: Možda to zvuči apsurdno, ali ovo je baš jedno viteško
1: ritmo. Toga što se tiče, da, bez...
0: Stvarno to moram priznati, evo, i šta god ljudi misli o tome, pa najiskrenija, najsrdačnija, najsadržajnija čestitka je meni došla od Igora Dodika. Dakle, to mogu reći i da osjetiš da je onako iskreno. I znam da se oni spremali i da smo se mi spremali ranije godina i evo tri sezone traje jedno lijepo rivalstvo, ne samo između nas i ok, u sportskom smislu stvarno govori, nego i Široki i Borac, a možda to malo i drugačije nego u nogometu. Tako da, jesu to dok utakmica traje žestoko je, možda bi svakome nešto rekao.
1: Rivalstvo je rivalstvo.
0: Kad ti kažeš kamera, još šta je mene sve kamera mogla uhvatiti, da protivničkim igračima pokazujemo šta sudijama govorim, to je, mislim, dok to traje, ali prije i poslije, to je stvarno drugačije, to je jedno rivalstvo i takmičenje, strateško, oni imaju svoje neke mangupluke, mi svoje, da bi se došlo do rezultata, jedne godine osvoje mi, druge godine, evo, buramo na kraju ovaj široki počinje danas prati.
1: I to je dobro?
0: Aba, jedan i to je dobro jer ovakva zdravi rivalitet koji postoji podigao je nivo bosansko-hercegovačke košarke, da smo evo došli do tri aba ligaša, prošle sezone pet klubova igralo aba 2 ligu iz BiH i usuđujem se reći poslije ove srbijanske KLS lige da je najkvalitetnija bosansko-hercegovačka liga, zahvaljujući pojave Bosne. Jer čim dođe Bosna, odmah se sve stvari mijenjaju, u regionalnoj košarci i u našoj ovdje bosansko-hercegovačkoj košarci, pa čak mogu reći u međunarodnoj košarci. Uvijek to ime izaziva pažnju. Pa i ono neprijateljstvo, pa idemo njih pobijediti i tako. Tako da, fenomen Bosne i dalje postoji i to je razlog zbog čega je ona i dalje je tu, pojavi se uvijek uz ovako.
1: Razmjerno operaciji,
0: samo od sebe.
1: Razmjerno operaciji, zamisli, znaš gdje je? U Grenoblu. Da, u Grenoblu gdje je Bosna postala prvak Evrope. Tako da je skoja koincidencija, to je nevjerovatno.
0: Ono što nije koincidencija jeste ta 79. i to nimalo nije bilo koincidencija da je Bosna to postala, to je bila tadašnja dobra uvertira u olimpijske igre i tad je neka država poprilično znala šta radi i zašto joj takve stvari trebaju. Dakle, nije bila slučajna Bosna 70-ih, nije razvoj, nije slučajan bio ni Emerik Blum. I to ono ljudi kad kažu on je to napravio, stvorio ovako, mislim da je to bilo malo i političkog naređenja u to vrijeme, de bogat, ti si direktor najveće firme, pa ti to tamo malo poguraj, jer nama to iz tih razloga treba. Danas toga nedostaje, danas to nastaje od ozdo, a ne od ozgo, i tako, ima svojih mana kad nastaje od ozgo, pa vidimo šta se dešava u srpskoj košarci, da je puno novca, a onda puno i svađe i osjeto rezultata, a ovo je šta se dešava kod nas gdje politike je vrlo malo, Pa onda kad je ovako nešto niklo od ozdo i vraća se od ozdo, onda mi imamo neke svoje probleme.
1: Šta znači nule ako malo politike? Konkretno kada je kakav Bosna u pitanju?
0: Pa to je jednaka srčanost kao što je ova naša, ove nekolicine ljudi koji su se skupili, jer ovo je naša domaća priča i ja to ponosno ističem da ovo nije bila uvozna pamet koja je napravila ovu Bosnu. I to kažem, među top 8 aba ligaša koji su ušli u fazu top 8, jedino mi iz Zvezda smo imali domaću pamet. Dakle, trenera koji je bio bivši igrač, ljude koji su upravi bivši igrači, dakle, ovo je potpuno domaća pamet proizvela, nikoga nismo morali uvoziti da bi došlo do ovog rezultata. Što u drugim klubovima regije nije baš tako, pa posežu za stranim rješenjima. I to je lijepa stvar i zato je to lijepo niklo od ozdu. Dobili smo nove trenere, dobili smo ljude koji se znaju baviti organizacijom, naučili posao. Od ozdu je sad do politike da ona kaže gdje bi mi trebali biti.
1: U nekom neoficijalnom razgovoru pred početak emisije nisi mi bio baš zadovoljan kada je Bosna u pitanju, odnosno odnos onih koji bi trebali da

0: se brinu.
1: Zato što nisam zadovoljan, ja sam ovo u prvom redu radio, kao kažem, ne sam, nego sa drugim ljudima, jer nisam bio sretan odnosom politike generalno prema sportu, pa je to mene motiviralo da ja u ovo uđem, jer, kažem, bilo mi dosta one pjesme, bit će Bosna opet šampion, stalno smo nešto u nekom futuru ili smo u nekoj prošlosti, ovako 79. 84. A ja sam bio samo spreman da radim one stvari, da dođemo iz sezone u sezonu tamo gdje objektivno možemo. Dakle, neka politika, pogotovo kantonalna, je dobro odreagovala i ne krijem da na početku ove priče sam sjeo sa kantonalnom vlašću, sa ministrom Vukom, sa ministrom Magodom i da smo mi ovu priču zajedno gradili. Onda su se neki tu pomalo stidljivi priključivali, privatnog sektora pogotovo da nikako nema, ljudi ne žele da ulažu u sport na ovaj način na koji ja, jer ja sam iz privatnog sektora, ali eto, to je moje neko osobno zadovoljstvo jer volim košarku, pa sam se u to uključio, što iz ljubavi i strasti, što iz tog razloga što mi je stvarno bilo krivo da nemamo prvaka ovdje u Sarajevu, niti u jednom sportu. Jer nije tajna, prije jedno tri sezone sam ja uložio u Goran Lojo je tad bio i u play-off kupio, mislim ružno reći kupio, dao je novac za dvije, tri igračice da play-off osvoji Ligu BiH, barem u ženskoj košarci ovdje u Sarajevu, pa da u nečemu imamo neku titulu, jer mislim da je zaista neobična društvena pojava da u Sarajevu, glavnom gradu, s toliko moći, toliko firmi, javnog novca, toliko pameti, da nismo u stanju da proizvedemo titulu ni u čemu.
0: Tačno tako. Tačno tako.
1: Pa bilo me stid, evo iskreno rečeno. Moj motiv je bio baš onako...
0: Mnogo manje sredine uzimaju titule.
1: Sarajevski stid, bilo me stid, sad to ljudi ne razumiju, naravno ljudi će reći, ima neki interes, ali većina ljudi koji čisto to reći, zločesti su, jer koji prate košarku, znaju da u košarci nema novca, kao u nogometu, na svaku uloženu marku ti moraš dati jednu svoju da bi to uspjelo. Uvijek moraš dati dodatno, tako da je ovo sad došlo do tog nivoa, kad neko drugi iznad odlučuje, jer stvarno ne mogu ja sad, što se kaže, evo, narodski za svoj ćef igrat Champions Ligu FIBE ili Eurocup, druga liga Eurolige, nije ni u redu. Sad i da imam desetine miliona, nije u redu.
0: Šta znači?
1: Gura jedan čovjek ili nekoliko njih ili čak samo kantor.
0: Šta znači ta rečenica? Ne mogu.
1: Pa nije u redu to, i da hoćeš, nije u redu, jer ovo je Sarajevo. Da je to neka manja sredina, u redu je. Ima još jedna zdrava košarkaška sredina i to se vidi, jedno su prvaci Srbije, to je Spartak, Subotica, i tamo ulaže gospodin Jaramazović, isto privatni novac, kao što ja ulažem ovdje, ali drugo je Subotica, mislim. Subotica ima manju snagu da njemu pomogne, nego što Sarajevo ima snagu ne da pomogne meni, nego sebi u rastu tog identiteta koji se zove Bosna. Te ideje koja se zove košarkaški klub Bosna i te istorije. Nemamo mi jačeg brenda od Bosne.
0: Da,
1: u svijetu, objektivno.
0: Da, objektivno gledajući nemamo. Imamo polufinale kupa, spominjali UEFA, ali imamo i titulu Bosninu.
1: Pa imamo titulu Bosnu, ali i drugih rezultata bosninih i titula u bivšoj Jugoslaviji, titula u Bosni i Hercegovini, ali puno ljudi koji su iz Bosne izašli i u evropskoj i svjetskoj košarci dali puno. Imamo četvero ljudi koji su iz Bosne, a koji su FIBA kući slavnih. I ono što sam rekao da je ideja Bosne i ono što mi sad baštinimo, nijedan od njih nije rođen u Sarajevu. Ali je svako od njih došao, odnosio se s poštovanjem prema Sarajevu, Sarajevu s poštovanjem i naučilo te ljude od Svetislava Pešića, pa Mrze Delbašića, na kraju krajeva Raše Radovanovića, Bogdana Tanjevića, to nisu ljudi koji su iz Sarajeva, ali koji su ovdje u Sarajevo došli. Teško bili prihvaćeni u Sarajevo, teška jedna sredina, ali onda upravo u toj teškoj sredini je ta teška sredina rađala takve velike pobjednike. Evo, Pešić je i dan danas pobjednik, ali Pešića je stvorila u košarkaškom smislu Sarajevo, igračkom i više trenerskom, i ne krije on to, tako da Bosna ima taj svoj background uvijek.
0: Čak s ponosom to spominje.
1: O, to se dešava i danas, evo, bio je na utakmici Eurolige i Čedi Osman i njegov taj mali boravak u Bosni i Sarajevu ostavlja traje.

0: ga i on to sa ponosom ističe. Nije to ono nešto, ne mogu da se sjetim, nego baš mu lijepo, baš mu je drago što je izašao na teren. Znači, ono, on je ono, srce mu puno što je izašao pred svoje neke ljude, tako ih doživljava. I ima neke časti u tome. I ja ono što najviše primijetim, gdje ima Bosne, jesu čak i ta neprijateljstva i kako kad Bosna negdje dođe igrat, kako se sve više napale na tu Bosnu. Uključujući čak i ovaj Dubaji kad je bio ovdje. Pa onda meni ljudi govore, ono Dubaji je ozbiljno bio bolji sad u ovoj utakmici, 30-40 razlike, vesele se oni na klupi, ovi naši ljudi ono govore kao vidi što su bezobrazni ljudi, 30 razlike, pa se nešto vesele, pa provokacija. A ja govorim, pustite, to je isto čast, ne bi se oni veselili protiv studentskog centra nekog ovako. Oni imaju čast što mogu čak i razbiti Bosnu.
1: Opet ću pomenuti znači, oficijalni sada priča koja je bila, prije ćemo sjesti studio, dakle, Bosnu čeka Europa. Međutim, Dubravko je ljut.
0: Pa ja Bosnu, s prve stvari, prvo kaže malo je vremena, ali Bosnu prvo treba čeka Skenderija.
1: E, povrat, to me zanima.
0: Povrat u dvoranu Mirza Delibašić, to je bio moj uvjet. Jednostavno, spomenuo sam sad i ovaj Dubaji, bili smo i mi u Zetri. I kaže, sjajna organizacija, mi smo to sa ljudima iz Zetri organizirali, ali teško je zaista proizvesti tu atmosferu. Navijači to od nas traže, se vratimo u Skenderiju, mi to tražimo, igrači, treneri, svi. Zetra naprosto nije košarkaška dvorana, više je sad u ovom smislu sajamska, konceptna. I evo, kad spominjem Dubaji je ogromne novce ulagao koje mi nemamo, dakle ne možemo mi sad to sebi priuštiti, da se u toj dvorani stvori neka sportska i šarkaška atmosfera, pa su uspjeli 2-3 utakmice da to naprave, ali ne više od toga. Mi ni tog novca nemamo, niti imamo podršku naših navijača. Dubai je opet nešto drugo, entertainment, dijele ulaznice, pa nisu uspjeli potpuno u tom svom naumu, a kamoli mi sa našim resursima. Skenderija je nešto drugo. Mislim da je u Skenderiji bilo u finale to krov gorio. Tako da mi to znamo, mi to osjećamo i naš je uvjet. Skenderija je neka polu Bosna bez dvorane Mirza Delibašić.
1: Što znači to, Dubravko?
0: Pa to znači mi guramo tu priču. Ako treba i povuć se i jednu sezonu iz ABA lige, nije to ništa strano, to su privatne lige, pa ne igrati neko fibino takmičenje, igrati samo domaće prvenstvo, ono je malo ideje, jedan dvorani vratit se proizvodnji mlađih igrača da bi se ta Skenderija dovela u stanje koje nije preskupo, a normalno je. Jer meni najprvo mi je žao da to nije Skenderija, drugo da su uvjeti jako loši u Skenderiji. I treće, meni je ružno, zaista prodajemo, iako ove ulaznice godišnje, ja mislim, nije bilo isplativije sezonske ulaznice, nego kup sezonsku ulaznicu Bosne. Ono, gledao si i Euroligu, i Eurocup, i ABA ligu, i domaće prvenstvo, ali svejedno meni žao čovjeka staviti na drvenu klupu u Zetri ili sutra na drvenu klupu u Skenderiji 2026. godine. Dajte ljudima normalnu sjedalicu sa normalne ustave 2026. pa nemoj, stid me, i toga me isto stid, dakle nakon toga što nije bilo Bosne, stid me uvjeta infrastrukture, jer to nije toliko skupo nabaviti teleskopske tribine na izvlačenje, a ne izvlačiti drvene tribine sa viljuškarima u 2026. godini, tako da bih radije, ja to sam poručio i sponzorima, kogo hoće da uloži neku ložu nešto sad u Bosnu, bolje ne u skup roster, nego za onda jednu sezonu da se strpimo i da ta Skenderija dobije na ambijentu, na ugodi, slačionice da se riješe, novi semafor, nova rasvjeta, projekti su ti spremni, ništa to nije preskupo, treba vremena, ako je taj krov u redu ili nije u redu, to isto da se sredi i završi, da se nama osigura neki prostor za teretanu, mi ćemo unijeti sprave u tu teretanu, ali da to naša teretana, u Zetru smo koristili privatnu teretano i sad je ružno da dođeš na neki nivo od druge Euroligije, dolaze ti neki igrači, a ti imaš svoj čošak u privatnoj teretani, ali kako sad ulagati u Zetru ako je naš generalni cilj da se vratimo u Skenderiju. Da u toj Skenderiji imamo neki fan shop, da imamo neki history, kafić, da je ono naš nekakav
1: ambijent.
0: Ajmo sad ono otvoreno reći, dvoran se zove Mirza.

0: Delibašić ili da konačno kažemo nek se više ne zove Mirza Delibašić, nek se zove po nekoj turbo folk zvijezdi ili sajamska dvorana ili, ili šta god.
1: Imaš razgovora s tim imenima, imali sastanaka, imali...
0: Ima, to sad mi guramo, evo, to je sad naš bezobrazluk se najviše odnosi na, na Tuske
1: gdje. Što bezobrazluk?
0: Pa ne znam, eto, u svemu ovome ovo je bio bezobrazluk, ovo ljudi doživljavaju kao naš neki bezobrazluk što smo ovo napravili. Ljudi koji se kunu u Bosnu za ovu, ovu i njima, onaj bezobrazni i Dubravko i... Dakle, to je strašno. Što sam ja sve doživljavao, bio spreman i znao da ću to doživjeti. To je... To nije nimalo pozitivan ambijent. I sad, nakon ovog razgova, evo što je drzak, što je bezobrazan, što je arogantan, što je zatvoren u neki krug. Naravno smo zatvoreni u neki krug koji je uspješan krug. Nije Dubravko sam u ovome, ima neki... Trener, pomoćni trener, ljudi iz organizacije i sistema, neki drugi ljudi nisu tu zbog toga što prvo nisu bili dobre volje, drugo ne mogu nam pomoći financijski, šta ćeš mi onda i treće podmetaćeš nogu jer pa ja znam zbog nekakvih razloga su potrebni izgovori za neuspjeh. Dakle, našem gradu ovdje u Sarajevu ponajprije radije je bolje pronaći dobar izgovor za neuspjeh nego dobar način za uspjeh.
1: I to je jedini problem, ima problema i sa sponzorima.
0: Pa ima, to je to. To je to, vamo ga nešto zeznut, tamo mu nešto podmetnut, neće on to izdržat. I to su nekakvi manguplici, umjesto da mi sad stvaramo zajednički manguplu, da ako da pobjedimo Zvezdu i Partizan, stvaraju se neki sitni manguplici ovdje čaršijski, kako ćemo srediti Dubravka. Kojem je život drastično bolji ako ne bude ovo radio. Ja, ovdje to da znaju, dakle ja ovog momenta sam negdje na moru, 7 dana, bila, bazen, tu umjesto da se bavim ovim, da sastančim na temu, trebamo li mi igrat Fibinu Limbu šampiona koju smo 79. osvojili, imamo li za nju uvjeta.
1: Takva stvar je došla u pitanje, mislim, stanimo ljudi, je li dosta više jada?
0: Pa...
1: Mi izgleda egzistiramo na jadu.
0: Mi rezistiramo na ključnoj riječi koja je već desetinama godina tu postoje, to je riječ žrtva i koja je krenula od odgoja. Mi imamo dva ključna problema u društvu, je društveni problem, društvo se rasipa ne toliko koliko država, a to je što se djeci govori da nešto ne mogu, da su žrtve, evo baraža pa ćemo izgubiti, šta ćeš ti, nemoj ti, eto ti se našao da ti nešto i to je problem s ovom djecom kad dolaze kao košarkaši. Ja im govorim, evo moj ključni zadatak i teži će biti ne samo da vas proizvedemo u igrače, ljude, nego i u pobjednike. Znači, djeca se stalno govore da nešto ne mogu. Ti se u nešto petljaš, ti se našao, ima neko drugi.
2: Ali ima to je uspjeh i nogometne reprezentacije
0: na to da se vratim, jer ovome što smo mi proizveli kod ove naše neke djece, a sad smo juniorski prvaci BiH, dakle, nakon isto, ne znam, 18 godina, što je opet proizveo sin od Predraga Radana, bivšeg košarkaša Bosne, Arijan Radan, i za njega prva sezona, juniorski prvak, za Pašalića prva sezona, seniorski prvak, i svi su oni nekako očima ovih nekih ljudi, ima nekih boljih, ima nešto što je... Pa više će se sjećat generacije Sarajlija, onog Martina Vanjka i onog poraza prije 23 godine i one utakmice kao epske, a poraza
2: i niče
0: o tome pričat, nego ove epske pobjede. Znači, ovo je bila epska utakmica između Bosne i Jugoslavije. Ovo, mi tamo, pa razlika, pa povratak, pa produžeci, pa napeto, pa na sudije, pa znači, pa s jedne strane Lazić i neki Ilić, reprezentativci BiH u Jugoslaviji, s druge strane Miralem Halilović, naš obožavani kapetan, Atić. Znači, nikad viši nivo kvaliteta, nikad više drame, napetosti i svega, više će se pamtiti onaj poraz i onaj vanjak nego ova pobjeda sad. Ušli smo u to stanje poraza.
1: A da to je ono malo prije spomenuto žrtva.
0: Žrtva i što je to? Žrtva i ima druga stvar, isto problem kad sam rekao odgoj, to je iz odgoja, to je šta će ti, kao će ti, nisi ti, a ova djeca su sad pokazala da mogu ili ovi naši košarkaši, jer sam im to rekao, Bosna nije klub koji igra za plasmane. Mi smo ove godine razno raznih titula osvojili 7. Igrali smo 6 u 3 sezone, 6 seniorskih finala, osvojili smo 4. Ja sam im na početku rekao, ja srebrne medalje ne uzimam nikad. Nemam jedne srebrne medalje, ni u svojoj kolekciji.
1: Ovo je klasno Dubravko. To je on. To
0: znači,
1: je
0: ne mogu, to mi još gore uđe.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam večer, ovo su najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina igra s Kanadom na svjetskom prvenstvu, trenutni rezultat je 1-0 za naš tim. Prenose utakmica BH reprezentacije gledajte na federalnoj televiziji. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
0: Poluvrijeme je na utakmici Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu. Trenutni rezultat je 1-0-1. Jovo Lukić postigao je gol u 21. minuti za vodstvo naše reprezentacije. Uskoro počinje drugo poluvrijeme.
1: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
4: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
5: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
4: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
5: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
4: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpred

0: Predsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor.
1: Predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
0: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
1: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
0: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni prvi put od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda, kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje finansiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prijelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor granice te sva pripadajuća oprema i omogućen je nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama koji je uveden u listopadu 2023. i koje je prethodna slovenska vlada stalno produljivala. Budući da je Hrvatska s početkom 2023. ušla u šengenski prostor, u njemu je, s obzirom na uvođenje slovenskih graničnih kontrola, u punom smislu bila tek manje od godinu dana.
3: Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu svakog dana bude zabilježeno više od milijun novih slučajeva spolno prenosivih bolesti među osobama u dobi od 15 do 49 godina. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven registar oboljelih, zbog čega je stvarni opseg problema teško procijeniti. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru održan je simpozij o ovom pitanju, izvještava Kristina Marković.
4: Simpozij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je okupio stručnjake koji su predstavili najnovija stručna saznanja u području spolno prenosivih bolesti i infekcija. Anita Gunerić, specijalistica dermatovenerologije u Klinici za kožne i spolne bolesti SKB-a Mostar.
5: Da je spolno zdravlje uvijek bilo i bit će sastavni dio općeg zdravlja i da je o njemu potrebno govoriti odgovorno.
4: Poseban naglasak je stavljen na važnost zdravstvenog odgoja mladih te imunizacije protiv HPV-a, koja predstavlja jednu od najučinkovitijih mjera prevencije. Antonio Cesar, prodekan za poslovanje i razvoj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
6: Naši studenti su po srednjim školama dijelili ovako jedne edukacijske letke, razgovarali sa mladim ljudima.
4: Potpisan je sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar. Omogućit će intenzivniju suradnju na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, posebice u području javnog zdravstva. Ivan Čavar, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu.
7: Oblast javnog zdravstva nije na najvišoj razini, kako u Bosni i Hercegovini, isto tako i u edukacijskom smislu, govorimo sad o konkretnom medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, i svakako moramo uložiti dodatne napore.
8: Da se ta zdravstvena pismenost svih diže kako bi ljudi na vrijeme otkrili bolesti koje ne mogu spriječiti, ali još više kako bi unaprijedili zdravlje.
4: Jedan od najvažnijih planova proizašlih iz ovog partnerstva jeste osnivanje Centra za javno zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Cilj je, među ostalim, unaprijediti zdravstvenu pismenost stanovništva te potaknuti preventivne programe. Za Federalni radio, Kristina Marković.
9: Vrijeme.

0: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute. Danas izdvajamo ključne teme koje oblikuju evropski put naše zemlje i regiona. Olakši se za domaće prevoznike, ministar Edi Foto predlaže drastično smanjenje administrativnih taksi. Regionalna diplomatija, Tivat i Crna Gora u fokusu evropskih lidera, dok Podgorica broji dane do zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Analiza napretka, Direkcija za evropske integracije upozorava na stagnaciju oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. Upozorenja iz Brisela, Albanija na udaru kritika Evropske komisije zbog ekoloških propisa i luksuznog odmarališta. Ostanite s nama.
1: Ovo su EU minute.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je Vijeću ministara smanjenje taksi za međunarodne dozvole, što bi prevoznicima uštedjelo gotovo milion maraka godišnje. Forto je istakao da novi hrvatski zakon o strancima nudi djelomično rješenje za problem boravaka vozača u Schengen zoni. Najavio je razgovore sa Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom radi lakšeg rada naših profesionalnih vozača. Zemlju očekuje zahtjevno usklađivanje transportnog zakonodavstva s Evropskom unijom kroz poglavlja 7 i 11. Brži napredak u pregovorima riješio bi probleme prevoznika i građana, uključujući gužve koje na granicama uzrokuje novi evropski sistem ulaska i izlaska.
2: Uputio sam već ministara prijedlog jedne mjere koju smo obećali nekad davno kad smo razgovarali o pomoći za naš prijevozni sektor, a to je da bilateralne i multilateralne prijevozničke dozvole, takozvane CEMT dozvole, da smanjimo trošak. I ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštediti našim prijevoznicima milion maraka godišnje. Ono također što je bitno, što je bilo u vijestima u proteklom periodu, je to što je Hrvatska donijela zakon o strancima koji može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu. Ja se slažem sa gospodinom Peulićem u dijelu da je Hrvatska reagovala, drugi nisu. Naš dogovor je bio da vršimo pritisak preko Brisela, tačnije preko institucija Evropske komisije, koja je onda poručila zemljama članicama da pokušaju pomoći u ovom problemu i Hrvatska je reagovala. Dakle, sve ovo je počelo od našeg pritiska, naravno počelo od njihovog protesta.

0: strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
2: Ono što smo ostvarili za samo 20 godina je izuzetno impresivno. Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Zaista odbrojavamo dane do novog proširenja da Crna Gora postane članica do 2028. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan. Proces proširenja odnosi se na to kako da san pretvorimo u stvarnost.
1: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
2: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Europe, sigurnosti i migracijskih ruta. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe pripada budućnosti Evropske unije.
1: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže.
1: Iz Tivta je jasno poručeno, uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost.

0: Kakva je stvarna pozicija Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota istakla je za Federalni radio da naša zemlja bilježi određeni napredak, ali uz ključnu stagnaciju u oblasti slobode izražavanja.
1: Kada govorimo o BiH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka.

Ipak, kada je riječ o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina se uskladila s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava.

0: Crna Gora je u međuvremenu pred samim vratima novih uspjeha. Podgorica dodatno učvršćuje poziciju lidera u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Crna Gora bi već 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebala zatvoriti još dva važna pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ono o slobodi kretanja radnika te o zaštiti potrošača i zdravlja. Zeleno svjetlo ambasadora zemalja članica očekuje se već sutra, čime će Crna Gora imati uspješno zatvoreno ukupno 16 od 33 poglavlja. Ovome je govorio i Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru.
1: Ja naravno neću neke prognoze da dajem kako će to biti, jer ja nisam dio tog pregovaračkog procesa, u samo jezgri tog procesa, ali ja se nadam da je to ostvarivo, da će se to dogoditi, jer to bi bila opet jedna dobra vijest, posebno sad poslije TIFTA, koji je bio veliki događaj i potvrdio da je Crna Gora na agendi Europske unije i samog proširenja. Tako da se nadam da će to biti ostvarivo.
2: Ovo su EU minute.
0: Ipak napredaka Briselu donosi i stroga pravila što je na svojoj koži osjetila Tirana. Evropska komisija upozorila je Albaniju da ne ugrožava svoj evropski put zbog izgradnje luksuznog odmarališta u zaštićenom području. Riječ je o projektu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donald

0: Podrimo zajedno naše zmajeve. Federalna televizija prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu.
1: I vodimo. Poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugo poluvrijeme ušla je sa golom prednosti. Ja sam Dunja Jelovac, tonski realizator je Emir Pokrklić. Federalna televizija prenosi utakmicu iz Toronta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi 1-0 golom Jove Lukića u 21. minuti meča. Poštovani slušalci, ispratit ćemo zajedno, naravno uz naše kolegu Darija Mehmedovića u televizijskom prenosu u programu Federalne televizije. Ovo sjajno veče za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za sve vas, naše slušaoce, gledaoce, građane Bosne i Hercegovine, za sve nas ovdje uposlenike Radija i Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Sretni smo što utakmicu evo prenosimo, što smo omogućili da možemo zajedno gledati, radovati se, slaviti, navijati, što čujemo glas Darija Mehmedovića širom trgova cijele Bosne i Hercegovine, domova i naravno širom planete gdje god se čuje naš signal. Neposredno nakon utakmice naravno vraćamo se u studio Federalne televizije i emitovaćemo i putem talasa Federalnog radija naš specijalni program, naravno Mundijal uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama, idemo, navijamo.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Čuju se i naši navijači, 21 je minut do 23 sata, pratite program Radija Federacije Bosne i Hercegovine i utakmicu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine, Kanada u Torontu, naravno u prenosu, direktnom prenosu federalne televizije. Nakon što utakmica završi, ostalo je oficijalno još nekih desetak minuta, uključit ćemo se, poštovani slušatelji, i u program federalne televizije, specijalni program, naravno Mundijal uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Za sve vas koji ste eventualno propustili neke od najnapetijih minuta, evo nakon što je u 61. minuti odlukom selektora Barbareza izašli iz igre Lukić i Bašić, a ušli Baždar i Gigović, u 74. minuti ponovo jedna izmjena, izašli Memić i Bajraktarević, a u igri Šunjić i Alajbegović, to je obradovalo mnoge njegove fanove. Sjajno igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, držimo i palčeve, pratite nas. I evo trenutak je ovo da još jedan put izrazimo i podijelimo s vama ove fenomenalne, fantastične, odlične vijesti za sve građane Bosne i Hercegovine. Federalna televizija osigurala je prenos kako ove večerašnje utakmice između reprezentacije naše zemlje i Kanade na svjetskom prvenstvu. Radio i televizija Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će sve preostale utakmice naše reprezentacije na Mundijalu. I naravno, evo, time omogućavamo svim građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa.

Igraj Bosno, ne daje se, igraj, svi smo uz tebe. Zaista, evo, poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ovo je sami finiš prve utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u futbalu koja se igra u Torontu. Aktuelni rezultat 1-1 nakon što je Larin uspio da izjednači rezultat samo 3 minute nakon što je ušao u igru. Bosna i Hercegovina povela je preko Lukića u 21. minuti.

Podsjećamo vas, u programu radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine nakon ove utakmice naša specijalna emisija, specijalni program, naravno Mundijal uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Ostanite uz naše programe i svakako podsjećam vas i da je naš program, odnosno naš portal federalna.ba dostupna i kao mobilna aplikacija, pa preuzmite je na Google Playu ili App Store-u. Dario Mehmedović prenosi, odnosno komentira večerašnji prenos ove sjajne utakmice. Odlično se drži Bosna i Hercegovina, nadamo se da neće biti nekih iznenađenja na ovom samom kraju. Sada već čekamo šta će sudije odlučiti, koliko će se igrati ovih takozvanih produšetaka. I ja vas naravno podsjećam da osim ove večerašnje utakmice, radio i televizija Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će sve preostale utakmice naše reprezentacije na Mundijalu.

Bosna i Hercegovina, Kanada 1-1, evo upravo i oficijalno završena utakmica u direktnom prenosu televizijskom u programu federalne televizije. Čuli smo, rekao je to i naš kolega Dario Mehmedović, možemo svakako biti zadovoljni, čestitajmo našim reprezentativcima, učinili su nas i sretnim i ponosnim, a mi smo naravno kao kolektiv i javni servis sretni i ponosni sve što možemo sve to vama omogućiti, poštovani gledaoci i slušaoci, i u direktnim prenosima i u našim programima. Očekujemo uključenje nakon utakmice u narednim minutama u program Mundijal i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine. To je specijalni program koji realizuje federalna televizija u svijetu.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi koje se igra Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države. Dakle, svakodnevno krenuli smo 11. juna, pa onda pratimo to svakako i u 17.30, vikendima u 18, večeras posebno izdanje. Pratimo naše zmajeve pa ćemo čuti i stručne komentare svakako.
1: Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program federalne televizije Mundijali Jauz Lutriju BiH. U narednih 39 dana pratit ćemo svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, bodriti naše zmajeve i osjetiti najljepšu radost nogometa zajedno uz specijalni program federalne televizije.

23 sata i 1 minut, poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, očekujemo svakog trenutka da se uključimo u prenos programa iz studija federalne televizije Mundial i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine. 1-1 nerješenim rezultatom završena je utakmica. Čestitamo naravno Zmajevima, bio je pravi spektakl, pravi užitak, ljekovit dan u Bosni i Hercegovini. I podsjećamo, poštovani slušatelji, još jednom da osim večerašnjeg susreta Radio i Televizija Federacije Bosne i Hercegovine će prenositi sve preostale utakmice naše reprezentacije na Mundijalu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade završena nerješenim rezultatom 1-1. Pozdravljamo zaista naše reprezentativce, navijače, sve naše kolege koji su učestvovali u realizaciji ovog prenosa i naravno evo sretni smo što je to omogućeno. Slušate program Radija Federacije Bosne i Hercegovine i svakog trena uključit ćemo se u specijalni program, odnosno počet ćemo sa prenosom specijalnog programa namijenjenog fudbalu, nogometu, svjetskom prvenstvu, toj zaista nekako najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. U prvoj utakmici naše reprezentacije, dakle, završena je sa rezultatom 1-1. Naravno, to je svakako sjajan rezultat i mi pozdravljamo i želimo puno sreće našim Zmajevima i pratimo ih na ovom mundijalu, u njihovom ovom drugom istorijskom pohodu na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno, tokom 39 dana prvenstva u programu federalne televizije, očekuju vas i nogometni stručnjaci i naša rubrika Pikanterijal, dakle Mundijal i ja uz Lutriju BiH.

Poštovani slušatelji Federalnog radija, evo nakon ove sjajne utakmice nad Kanadom, naša reprezentacija pred sobom ima još dvije utakmice u ovoj grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Nakon ovog neriješenog 1-1 rezultata večeras sa Kanadom, dobar je to korak, kažu stručnjaci fudbalski, ka nokaut fazi. 4 boda dovoljna bi bila za prolaz dalje. Svakako, naravno, iz jedne utakmice u drugu nastojaće naši reprezentativci i selektor da ostvare i pobjedu u naredne dvije utakmice. To bi bila zapravo neka garancija za prolaz dalje. U svakom slučaju, puno više o tome saznaćemo i u emisiji koja slijedi u programu Radija i Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Mundijali ja, uz Lutriju BiH. Podsjećamo, vodstvo golom Jove Lukića donijelo nam je vodstvo, odnosno u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu, negdje u završnici, golom rezervnog igrača Larina došlo je do iznenađenja i tih konačnih 1-1. Podsjećamo vas, sljedeća utakmica na rasporedu je 18. juna, dakle to je naredni četvrtak. Igraćemo protiv Švicarske i također od 21 sat po našem lokalnom vremenu, a to za naše reprezentativce traži i jedan dugačak let jer iz Kanade idu u Kaliforniju. U svakom slučaju, negdje pored Los Angelesa igraće se ta utakmica sa Švicarskom, ali zato ne zaboravite, Radio i Televizija Federacije Bosne i Hercegovine u programu Federalne televizije omogućili su vam da pratite direktno prenose ovih utakmica.

0: Poštovani gledalci, lijepa večer, dobra večer, Bosno i Hercegovino. Gledate nastavak naše specijalne emisije o povodu svjetskog prvenstva Mundijal ja uz Lutriju BiH. Vidjeli ste u našem direktnom prijenosu premijerni nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u Torontu. Poveli smo se 1-0, Kanađani izjednačili na 1-1. Međutim, rezultat koji nam otvara vrata u naredni krug. Naši gosti, još iz prvog dijela emisije, zajedno smo gledali utakmicu, prognozirali, komentirali, a moram reći, bili ste u pravu već na početku. Naš stalni analitičar Kemal Alispahić i nekadašnji kapitin reprezentacije Vlatko Glavaš. Vlatko, preživio smo. Teška utakmica, međutim taktički vrlo dobra.
1: Teška utakmica, čestitam Sergeju i njegovom stručnom stožeru na izvrednoj postavci sa prvo iznenađenje sa Lukićem, koji je odigrao ono što je i minute koliko je proveo, izvaredno odigrao. Naravno, u nekom kratkom mom viđenju dobro smo otvorili utakmicu, imali dobru postavku u jednu 60-70 minuta. Naravno, da kanadska reprezentacija je pokušavala da izjednači i mislim da u nekakvom mom viđenju djelovali su zadnji 15-20 minuta puno jače na terenu, ali to je sasvim normalno, igra se na domaćem terenu, igra se svjetsko prvenstvo i nemamo što zamjeriti našim momcima, čestitamo srca i vjerujem da je ovo pravi put i putogaz ka drugom krugu takmičenja.
0: Kemale.
2: Pa dobro, znate kako, mi jesmo ovdje došli da analiziramo ono što smo vidjeli, međutim ponekad nije ni korektno jer je utakmica završena tek prije desetak minuta i vrlo bi bilo nekorektno od mene da

0: imali manje prostora da nama naprave kontranapad iz našeg posjeda lopte. I u svakom slučaju taj gol koji smo dali, on je još dodatno osnažio našu odbranu i vrlo korektno smo priveli drugo polovrijeme. Drugo polovrijeme, koliko sam mogao primijetiti, ekipa je počela malo fizički da pada i to je ono što smo govorili, jer je tempo utakmice bio poprilično jak i da one ekipe koje mogu duže izdržati u jačem tempu, oni imaju bolju varijantu da pobjede. Mislim da je Kanada drugo polovrijeme pojačala tempo sa novim igračima koje je uvela i da su bili malo svježiji i da je to stvorilo jednu premoć na njihovu stranu. Dok izmjene koje smo mi napravile, koje su bile po meni logične, potpuno ispravne, ali čini mi se da nisu unijele tu potrebnu svježinu, odnosno bolje rečeno izgubili smo jednu kompaktnost u odbrani koju smo imali prvo polovrijeme. I Kanada je u nekoliko navrata zaista bila blizu pogotka i šteta je da smo primili jedan gol nakon, ipak bih rekao, taktičke pogreške Muharmovića da ne stoji dobro u odnosu na igrača kojim je okrenut leđima, da možda Seo nije pratio dobro offside liniju i na kraju kraja udari lopta Katića, promijeni pravac, zaista jedan nesretan gol. Lično smatram da je reprezentacija dostojno reprezentovala naš fudbal, da je jako teško bilo igrati ovu utakmicu, ali te oni su uspjeli, bili su blizu pobjede, ostvarili su nerešen rezultat, mislim da je on ravan pobjedi, mislim da naša reprezentacija sada treba dobro da se odmori, da dobro izanaliziramo svi ovu utakmicu, pa onda sačekati narednog protivnika i mislim da trebamo biti ponosni da smo vidjeli jednu ovakvu
1: naše reprezentacije. Naravno, vraćamo se našom razgovoru, već su kolege spremne širom Bosne i Hercegovine, da vidim kako su doživjeli ovaj pobjedni nastup. Idemo u Zmajevo gnjezdo u Zenicu. Kolega Admir Pripoljac. Admire.
2: Dobro večer, kolega Muhamede, tebi i našim gostima iz Zenice, odnosno sa platoa Kamberovića polja, gdje je organizovana fan zona za gledanje utakmica svjetskog prvenstva. Naime, ovdje na Kamberovića polju više hiljada Zeničana pratilo je ovaj premijerni nastup naših Zmajeva na mundijalu i gotovo je riječima teško opisati atmosferu, erupciju emocija, oduševljenja u onom 21. minutu kada smo preko Jove Lukića stigli u vodstvo, ali stigao i taj 78. minut kada su Kanađani izjednačili preko Alarina. Navijači nekako su utihnuli i sa zebnjom su iščekivali kraj utakmice. Prije ovog javljanja uspio sam razgovarati sa nekolicinom prisutnih ovdje navijača. Mišljenja su podijeljena. Dio njih smatra da smo ostvarili dobar rezultat, imamo remi na samom startu svjetskog prvenstva, dio njih nije zadovoljan, priželjkivali su kao i cijela nacija, kao i svi mi tu pobjedu do koje nažalost nismo stigli, ali nekako i dalje svi su uvjereni da protiv...
1: Hvala kolegi Admiru, mi idemo odmah u Mostar, koleginica Ivana Vidmar, jel Mostar preživio ovu utakmicu? Ivana?
3: Preživio i tekako da smo preživjeli, bilo je uzbudljivo od samog kraja. Bilo bi bolje da nije bilo onog za 1-1 na pobjedu, ali šta se može nogometni to sporti. To dobra atmosfera još uvijek jeste da su se ljudi malo razišli, što je sasvim normalno, ali zabava ovdje na trgu Musala i dalje traje. Dakle, nisu tu došli samo ljudi iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine, doslovno iz cijelog svijeta i tako sam ja, razgovarajući sa nekima od njih, poznala momke koji su iz Njemačke stigli. Hi guys, how are you? Where are you from?
4: We are from Germany.
3: You are a fan of Demirović?
4: Yes, we are from Germany and we came all the way to Bosnia to cheer for Tabaković from Mönchengladbach, Demirović from Stuttgart and Jekyll from Schalke.
3: So what do you say about the game tonight?
4: What do you mean?
3: What do you say about the game tonight?
4: Tonight was an awesome evening. We had a lot of fun and we were amazed about all the people here. It was just amazing how the community exported the team and we had a lot of fun.
3: Did

0: sobom ovdje koja će krenuti sigurno do ranih jutarnjih sati. Ništa nije izgubljeno, dobra je noć, Mohamed Gaoš je si kazao, čekaju nas još u utakmice, uvjerena sam sa boljim rezultatima. Toliko za evo, ovo učenje, vidimo se sljedeće prilike.
1: Thank you, Ivana. Let's go, Bihać. U Bihaću je naša kolegica Dalila Dupanović. Krajina je uvijek slavila i sigurno će i proslaviti večerašnji bod koji nam otvara put dalje. Dalila.
2: Kao što smo kazali, ovo je nama pobjeda. 1-1 igra u Kanadi. Pokazati da nije lako dobiti prezentaciju poput Bosne i Hercegovine. Mi smo večera zadovoljni rezultatom. Zato Bosna i Hercegovina je vjorila zajedno s Rajevom i cijelim reprezentacijama. Krajišnje su, kao što vidite, presretni ovakva atmosfera. Može se samo doživjeti ovdje u gradu na Uni. Sve vrijeme vodili smo Zmajeva od prve do zadnje minute i kao što znate mi smo uopće tužni, sretni smo, stvarno za nas je ovo pobjeda. Evo puštam vas da uživate u navijanju i pjesmi Krajišnika. Ovdje je bila uzavrela atmosfera, kao po običaju, navijači su već automobilima krenuli kroz grad da prave defile. Ovo ostatka ostalo je ovdje, slavit ćemo kasnije, ćemo se premjestiti na trg. Ja vas ništa ne čujem u studiju, ja se nadam da ste vi mene sve čuli, ovdje se nastavlja slaviti.
1: Hvala našoj kolegici Dalili, a mi idemo do kolege Dine u Tuzlu. Dino, kako je Tuzla doživjela ovaj bod koji nas zasigurno vodi možda u drugi krug?
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na startu nastupa na svjetskom prvenstvu. U prvom susretu grupne faze Zmajevi su u Torontu, kao što smo mogli vidjeti, remizirali s domaćinom Kanadom rezultatom 1-1. Izabranici Sergeja Barbareza dobro su otvorili utakmicu i pokazali da se ravnopravno mogu nositi s domaćom selekcijom. Nagrada za kvalitetnu igru stigla je u 21. minuti kada je Jovo Lukić pogodio mrežu Kanade i donio veliko slavlje brojnim navijačima Bosne i Hercegovine na stadionu i u Bosni i Hercegovini. Domaći tim je u nastavku uspio doći do izjednačenja pa su ekipe na kraju podijelile bodove. Posebnu dimenziju večerašnjem meču dala je činjenica da je većina reprezentativaca Bosne i Hercegovine odrasla daleko od zemlje svojih roditelja. Njemačka, Austrija, Švicarska, Švedska i druge evropske države bile su mjesto njihovog odrastanja, školovanja, ali i fudbalskog razvoja, ali ih je večeras povezivao isti grb na dresu, ista želja da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na najvećoj fudbalskoj sceni. Mnogi od njih imali su priliku nastupati i za druge reprezentacije, ali su izabrali naravno Bosnu i Hercegovinu, zemlju svojih korijena, porodičnih priča i emocija koje nose iz svojih domova. Upravo zato utakmica protiv Kanade, zemlje u kojoj također živi brojna BH dijaspora, imala je poseban značaj. Večeras su nestale sve udaljenosti između domovine i dijaspore, a zajednički cilj bio je podržati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Atmosfera se nije pratila samo u Kanadi. Utakmica je privukla veliku pažnju i u Bosni i Hercegovini, a među gradovima koji su organizovali zajedničko praćenje susreta bila je i Tuzla. Na Trgu slobode veliki je broj građana pratio je nastup Zmajeva na velikom ekranu, dijeleći zajedno radost nakon vodećeg pogotka Jove Lukića i nadajući se pobjedi sve do posljednjeg sudijskog zvižduka. Na kraju remi protiv Kanade ostavlja Bosnu i Hercegovinu u dobroj poziciji i pred nastavak takmičenja. Zmajevi su pokazali da imaju kvalitet, karakter i podršku svojih navijača, bez obzira na to da li se nalaze u Torontu, Tuzli ili bilo kojem drugom dijelu svijeta. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine sada nema mnogo vremena za odmor, već 18. juna u Los Angelesu Zmajevi će odmjeriti snage sa Švicarskom u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. I dobra vijest za navijače u Bosni i Hercegovini jeste da će i taj meč moći

0: pratiti u direktnom prenosu na federalnoj televiziji. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, razloga za optimizam svakako ima, a podrška reprezentaciji sigurno neće izostati ni u nastavku nastupa na najvećoj fudbalskoj smotri.
1: Hvala kolegi Dini, a mi idemo do Brčkog. Koleginica Suada. Suada, kakva je atmosfera bila u Brčku?
2: Napeto je bilo u Brčkom cijelo vrijeme. Evo, navijači se polako sa Trga mladih, gdje se pratila utakmica, seli ovdje na gradske ulice. Već su se kolone vozila formirale i svi slavimo, zadovoljni smo rezultatom. Moj gost večeras je prvi Brčak, odnosno jedini koji je bio u Brazilu 2014. godine, Kabir Omerhođić. Kabire, evo, bilo je napeto cijelo vrijeme. Kako vi to sve komentaršete?
3: Dobro večer, pozdravljam sve gledalce federalne televizije. Bilo je napet, utakmica je bila baš žestoka. Mi smo zadovoljni rezultatom, s obzirom na tešku situaciju i s vremenom i sa ekipa onaj u Kanade je vrlo dobra i mi smo super zadovoljni rezultatom.
2: Evo, pogodak Lukića.
3: A, pa svi smo presretni zbog Jove Lukića, jer je on uspjeh ove reprezentacije što je ujedinila čitavu Bosnu i Hercegovinu. Moj mali koji ima 8 godina izađe i navija na prozoru Jovo, Nikola, Ivan i svi koji Džeko. I to je najveći uspjeh ove reprezentacije. Rezultati su u drugom planu za mene.
2: Jedini ste Brčak koji je 2014. godine bodrio naše zmajeve u Brazilu. Ove godine idete sada u Ameriku na drugu utakmicu.
3: Da, pa u Brazilu je bilo stvarno predobro. Imali smo ekipu možda i bolju od ove, ali ova ekipa je mlađa. Mi smo puni elana i nadam se uspjehu baš i protiv Švicarske.
2: I evo, važno je spomenuti ko vas šalje u Ameriku.
3: E, pa za sve ovo je kriva moja ljepša polovina, moja supruga Alma. Ona je organizirala sve i ona je glavni kriva zato što idem ponovo.
2: Kabire, hvala vam.
3: Hvala vama na svemu. Ćao, prijatno.
2: Evo, dragi gledalci, mi se selimo ovamo na gradske ulice gdje ćemo da pratimo zajedno kolonu navijača i da svi slavimo zajedno. Kao što sam već rekla, u Brčkom je bilo veselo i napeto, ali evo, zadovoljni smo rezultatom i toliko od naše ekipe.
1: Hvala što je Suadi. Kemo, kada smo se prisirali na svjetsko prvenstvo, pored vas je bio Nikola Nikić.
4: Da.
1: Pogodio je sa Jovom Lukićem.
4: Pa dobro, Jovo, tačno Nikola je rekao da je on novi jedin Džeko i ja Jovo znam jako, dugo ga znam još dok je bio i junior. On je sin inače Mitra Lukića, jednog velikog igrača Slobode, jednog dobrog centarfora i ovaj genetski, dakle, kako ono kažu, Iver daleko ne pada, daleko od klade. Jovo je jedan vrijedan igrač, koji je u borcu, koji je igrao, pružao jako dobre partije, jedan veliki znalac, ima dobru tehniku, robustan je, zna loptu zagraditi, zna iz prve šutnuti. Možda je malo hendikepiran brzinom, ali u svakom slučaju on zaslužuje da bude tu i drago mi da je Barbarez vjerovao, jer u nedostatku Džeke i ovog malog Tabakovića je jedan klasičan špic igrač kao što je on bio i potreban i drago mi je zbog njega da je dao gol. Nadam se da će ovo njemu puno značiti u daljoj karijeri.
1: Tokom utakmice bili smo non stop na vezi sa Nikolom Nikićem, sad bi trebao biti na vezi. Nikola, čujemo se? Nikić.
5: Čujemo se, čujem.
4: Čestitamo Nikola.
1: Pozdravljamo ti, čestitamo. Kako se doživio
5: utakmice? Hvala, hvala. Pa pogodio sam.
1: I te kako?
6: Uvijek pogodiš.
4: Je živ?
1: Jeste dobro? Jeste dobro?
5: Uf, pa dobro je. Ajde, malo mi je žao što dobismo gol, onaj kilavi, ali sve u svemu, bod je ko kuća, prva utakmica, to je sjajno. Drago mi je što je ovo moj igrač koji je trenirao kod mene, a ti znaš da je i Jackson bio kod mene, pa su rekli da je šljivo trenut da ga vodim u Gradačac, a ja sam rekao da je ovo nije igrao protiv Italije, bili smo kod tebe. Rekao sam da će igrati u Americi i vidite, odlično, ovaj bod vrijedi zlata i drago mi je za cijelu reprezentaciju. Prva utakmica je vrlo teška i kad se osvoji tako nešto, drago mi je, što kažem, nekako sam uvijek pogodio sa ovim centarforima.
1: Da. Uvijek pogledajte, bili ste prognozirali da ćemo do finala skoro doći, a da sad ništa ne pretjerujemo.

0: Čujemo, da li nam je ovaj bod otvorio vrata ka drugom krugu? Definitivno.
1: Ma kakvom drugom krugu? Ja sam tebe rekao, danas sam sračno, neki su mi rekli da ne možemo doći sa Hrvatima u finale, kažu da čeku polufinalu. Pa ja sam rekao, nema veze. Mada mi je bila velika, volio sam da recimo Jackson i Modrić, Jackson i Modrić da izvedu ovu, ali nema veze. Nije bitno, ali ako u polufinalu, koja god izgubi reprezentacija, ja znam da će čitava bivša Jugoslavija da navija za pobjednika. Ja se nadam da će BiH bar dogurati do polufinala, vidit ćemo onda posle u polufinale. Sve je moguće, da ti kažem, sve je moguće. Fudbal je okrugla, a fudbal je jedina sportska grana gdje može slabiji da pobjedi boljega. A mi smo danas pokazali da imamo volju, malo tu još dok se smire malo emocije, malo tu sredina terena još malo pojačati, mislim da bi stvarno mogli dogurati sa još jednom pobjedom, a ja mislim da možemo i protiv Švajcarske da se borimo korektno, a nadam se da Katar može da dobijemo tako sa 4 ili 5 bodova, smo sigurni u drugom krugu. A posle, opet kažem, lopta okrugla 11-11, pa ajmo do polufinala pa ćemo vidjeti posle šta će biti.
0: Hvala Nikola za večeras. Čekamo vas i ovdje u studiju da dođete, da se pridružite vašim kolegama, a Kemal vas non stop spominje.
1: Lakava. Pozdravljam se, pozdravljam svoga igračinu, pozdravljam svog druga i pozdravljam vas, pozdravljam čitavu raju i čestitam Bosancima i Hercegovcima na velikom bodu.
0: Hvala još jednom Nikola, lakava noć, a mi ćemo ostati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Koleginica Lemana Rašić će prenijeti atmosferu iz BiH prijestolnice. Lemana.
2: Dobro večer Muhamede tebi, dobro večer svim našim gledateljima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem sa selekcijom Kanade rezultatom 1-1 počela je svjetsko prvenstvo. Bili smo blizu pobjede, nekako kada smo vidjeli gol Jove Lukića u 21. minuti, svi smo pomislili da ćemo mundijal startati sa pobjedom, ali odmah na početku da kažem da su naši navijači izuzetno zadovoljni predstavom Zmajeva, zadovoljni su igrom naše reprezentacije i u konačnici vjeruju da možemo proći grupnu fazu. Zaista vjeruju ovu generaciju mladih momaka predvođeni iskusnim Edinom Džekom. Ja sam razgovarala odmah nakon utakmice sa našim navijačima, pa predlažem da u nastavku poslušamo njihove izjave.
3: Samo kratko da izjasnimo. Momak slavi momačko veče. Ženi se za...
4: Tri dana.
2: Jeste zadovoljni utakmicom?
3: A, nažalost,
4: moglo je bilo bolje, ali...
3: Trebao smo pobjeti.
4: Super su prošli.
5: Ajmo.
6: Pobjedu, samo da nastave isto i bit će to sve dobro. Vjerujemo u njih.
7: Idemo dalje 100%. Zadovoljni s utakmicom, sve najbolje, pohvala za nam igrače i navijače. Idemo. Prvo poluvrijeme nezaboravno, dobro opet na kraju ispalo 1-1, zadovoljni smo i sretni. Hvala Bosno, hvala Zmajevi.
8: Prezadovoljna, moglo je i bolje biti, ali dobro je.
9: Pa onako, moglo je bolje.
10: Moglo je bolje, puno bolje.
9: Mislim, u prvom poluvremenu smo bili odlični, ali u drugom poluvremenu baš glup gol. I sad smo se nadali u zadnjih 10 minuta.
11: Bilo je dobro, ali momci jako se igra, Zagreb mora do kraja, ajde!
12: Ma nije, dobro smo igrali, branili smo se pravo, borili su se za svaku loptu, ginuli su na teren, to je najbitnije. A proćemo ako Bog da, idemo 100%.
13: Bravo Bosno, nikad bolje, mislim, uvijek može bolje. Ja se nadam da ćemo u sljedećim utakmicama one greške koje su vidljive, da se to popravi. I jedna sugestija, trebao je Džeku i Alajbegovića prije uvesti. Da igraju pola sata bar, a ne minutu, dvije. Ali to su Zmajevi. Idemo do pobjede.
2: Evo, dakle, čuli smo optimizam među navijačima nakon remija sa Kanadom. Kao što sam i rekla malo prije, naši navijači vjeruju u ovu generaciju. Zaista Sergej Barbarez i njegov stručni štab na čelu sa direktorom Emirom Spahićem rade sjajan posao za

0: Manje od dvije godine kroz reprezentaciju je prošlo više od 20 novih imena, novih reprezentativaca, što dovoljno govori o tome kakav proces oni rade. Ono što sada slijedi jeste naredna utakmica protiv Švicarske u Los Angelesu 18. juna. Oni su favoriti na papiru. Naravno, naša reprezentacija ni u jednoj utakmici ne ide sa bijelom zastavom. Grupnu fazu ćemo završiti utakmicom protiv Katara 24. juna i na kraju da kažemo i to da će nokaut fazu izboriti prve dvije reprezentacije, najbolje u grupi i najboljih osam treće plasiranih selekcija. Mohamede?
1: Hvala koleginice Lemana. Mi se vraćamo našim gostima. Vlatko, kako nam malo treba?
2: Ba sigurno, sad kada smo malo se ohladili, ovo je veliki rezultat za našu reprezentaciju. Veliki bod. Moglo je biti drugačije. Vidio sam jedan tim, jedan duh, vidio sam vjeru u ove mladi igrača, vidio sam mnogo dobrog, ali šta bi bilo da je Demirović dao kod 1-0, u stvari kod akcije koju su oni trebali da izjednače kad je Kolašina sa linije pogodio prečku,
3: u kontri
2: imamo za 2-0. Tako da sve kada saberemo i kad oduzmemo, mi smo se nadali bodu i svi smo bili sretni da uzmemo bod. Imamo ga i neće biti nimalo lagano ako mislimo da nam je ovaj bod sad vjetar u leđa. Vjetar u leđa je sigurno ako i sljedeću utakmicu protiv Švicarske za 5-6 dana otvorimo na isti način kao što smo otvorili ovu utakmicu prvo po vreme, po meni izvanredno taktički, tehnički, trkački, duje, sve je bilo na nivou i moram i ovo reći, veoma je bitno da nam igrači ostanu svježi, da ne bude kakvi povreda, ali i upravo ono što smo pričali prije utakmice da je stručni štab vjerujući u ovo što može i ovo i svi vi koji su mijenjali Džeku da ga zadržimo što duže za ono što će nam biti vjerojatno potrebnije, a to je i Švicarska i Katar. I kada sve to saberemo, čestitam i federalnoj televiziji da je omogućila večeras svih građana Bosne i Hercegovine da uživaju u ovakvom spektaklu, svjetskom prvenstvu, naravno Sergeju, stručnom štabu i svim navijačima širom svijeta čestitam i ja ih pozivam da ostanu uz našu reprezentaciju. Kako kaže Nikola Nikiš, do polufinale.
1: Da, rekao je upravo sa Hrvatskom. Mi gledamo inserte iz Hrvatske prijestolnice Zagreba, gdje su navijači iz Hrvatske navijali za Bosnu i Hercegovinu. Zaista jedna sjajna atmosfera i u Bosni i Hercegovini i u regionu. I nekako je Kemale ova reprezentacija, to non stop priče, zbližila, ujedinila i cijelu Bosnu i Hercegovinu i regiju. Nedavno sam bio u Beogradu i mahom kažu da će navijati za Bosnu i Hercegovinu. Upravo gledamo iz Doboja detalje praćenja utakmice.
3: Pa sigurno, Mohamed, evo ja sam tokom utakmice dobio na desetine poruka iz Srbije, posebno iz Užica gdje sam nekada igrao, gdje zaista ljudi doživljavaju Bosnu i Hercegovinu na jedan svojstven način i raduju se uspjehu. Ono što je možda u sve ovo što smo pričali, velika je stvar da nisam primijetio da su ovi naši igrači bili nešto pretjerano impresionirani ni Torontom, ni Kanadom, ni publikom. I to je jedna velika stvar. Ovo je ipak prva utakmica i bez obzira mi uvijek možemo naći neke mane i neke kritike, posebno mi kao treneri i ljudi koji smo to prolazili, ali zaista nema potrebe za bilo kakve kritike, niti za bilo šta što može poremetiti nekakav mir ili remetiti atmosferu u reprezentaciji. Ovo je veliki put. Jednostavno, zato nisam htio odmah desetak minuta na utakmice davati neke detaljne analize, ali kako vrijeme odmiče, neke stvari pokušavam da razumijem. I u stvari ovo je jedan veliki bod, jedan veliki rezultat na startu svjetskog prvenstva gdje faktički je samo Kolašinac bio koji ima neko iskustvo tako velikih takmičenja. Ovo su ostalo sve mladi momci, golobradi koji prvi put igraju jednu takvu atmosferu.

0: jer u jednom ovakvom pritisku, od jednom ovakvoj pažnji koju su doživjeli, bez obzira što igra Muharimović u Italiji, on sigurno tamo nema takvu pažnju kao što ima ovdje ti Demirović u Stuttgartu. To je ipak malo hladnija atmosfera, to su hladniji ljudi. Ovakvu toplinu, ovako jedan roditeljski, da tako kažem, bratski, sestrinski odnos, kao što imaju igrači u Bosni i Hercegovini, to je ipak nešto veliko. I oni osjete da je država ujedinjena, da bez obzira na boju kože, na rasu, na naciju, da su svi ljudi jednostavno da su kod svi ljudi dobrodošli, da ih svi ljudi cijene, da ih vole, da ih poštuju i da se raduju njom uspjehu. I to je ono što će im ostati za celog života. Karijera će proći, svak će otići svojim putem, ali to su neke stvari koje ostaju za uvijek i uvijek će se sjećati.
1: Kako odmoriti igrače? Mi sljedeću utakmicu igramo u četvrtak protiv...
0: Pa mora se raditi rekuperacija, dakle regenerativni trening. Ovi igrači koji su manje igrali, oni će vjerojatno trenirati jednim solidnim intenzitetom. Ovi ostali će imati i svoj program jer oni dolaze nakon velikog broja utakmica u ligi, svojim ligama, pa potom pripremne prestacije, pa sad ove klimatske promjene, vremenske razlike. Dakle, vjerujem u te ljudi koji su u stručnom štabu tamo da to razumiju. Sad postoje sredstva oporavka i da će se oni vrlo brzo oporaviti. Najvažnije je da niko nema neku povredu koja ga može spriječiti da ne igra, ali vjerujem da će vrlo brzo svi biti spremni za ove narodne utakmice.
1: Vlatko, vi ste bilo sigurni da...
2: Možda je samo... Kemi, moram... Stvarno, Kemo, ovo... Igramo za 6 dana.
1: Da.
2: Otprilike i one utakmice, tako je tajming i Bundesliga i otprilike je to 5-6 dana i 3 dana, svaka 3 se igra. Tako da mislim da će imati puno vremena za odmor, puno vremena za najteže u svemu tome što su putovanja veoma dugačka, odnosno vremenske razlike, 3 zone, ali sve u svemu mislim da se vodi danas puno više nego što se vodilo prije, možda kad sam ja igrao, kad igrao Kemal. Jednostavno, sve je to unaprijeđeno, tako da ja vjerujem, ne vjerujem, nego sam siguran da ćemo mi biti odmorni za utakmicu koja dolazi u četvrtak.
1: Da ne zaboravim, Kemale, pričali smo u toku utakmice o suđenju. Bio je lak sudija na dijeljenju kartona. Kako ocjenjujete uopće suđenje?
0: Suđenje je inače jedan veliki problem svjetskog fudbala zbog toga što sudije dolaze sa različitih strana svijeta. Dakle, imamo afričke sudije, imamo američke sudije, imamo azijske sudije, imamo evropske sudije i pravila su uvijek ista. Međutim, postoji sad tehnologija, postoji VAR gdje u velikoj mjeri on može da koriguje sudije, odnosno on pomogne. Međutim, ipak ljudski faktor u datom trenutku ostavlja se sudiji da procjeni intenzitet kontakta, posebno sada na ove tranzicije koje se igraju. Vrlo je važno da imate sudiju. Evropske sudije to recimo dopuštaju jaču igru, jače duele, dok imamo recimo azijske sudije koji vrlo lako daju kartone, vrlo lako sviraju faule, vrlo lako prekidaju utakmice. Pa vidjeli smo i večeras u nekoliko navrata neke odluke koje recimo kod nas sudije ne bi svirali. Kada je u pitanju kontakt, ove sudije sviraju. To će možda malo ovako izazvati polemiku kod ljudi, posebno ovdje u Evropi, ali UEFA mora raditi na tome, odnosno FIFA mora raditi na tome da se nekako ujednači taj kriterij, mada opet kažem na kraju ljudski faktor je taj koji odlučuje o intenzitetu nekog kontakta. To zaista ne može tehnologija promijeniti.
1: Da, ali u svakom slučaju vidi se da je stručni štab poradio na disciplini u ekipi.
2: Pa sigurno, ja uvijek govorim i to sam rekao prije 2 godine, pogotovo sad ovi zadnji 5-6 mjeseci se vidi ruka Sergeja Barbareza. Vidi se njegov rad, vidi se rad njegovog stručnog štaba, vidi se ljudi koji rade oko reprezentacije i u reprezentaciji, vidi se kišobran i zaštita Emira Spahića kao direktor reprezentacije i onda to funkcioniše na drugačiji način nego kako je to funkcionisalo u nekom, neću reći vremenu, dugom, onom prvom. Svaka generacija ima svoje posebnosti. I mi smo došli do generacije koja je posebna. I upravo ta ruka Sergeja Barbareza je dala i ovaj tim, i ovu okosnicu tima. I naravno, ovi mladi igrači, treba im još puno utakmica, ali oni su za mene već puno odrasliji nego možda moja generacija sa 28 godina, 27, 25, jel je, kad pogledate ponašanje ovih igrača

0: 18 godina i način na koji oni komuniciraju sa vama medijima, način na koji izlaze, način na koji odlaze u grad sa normalnim navijačima, ipak se vidi da Nogometni fudbalski savez i Sergej Varvarez vode računa o svemu tome.
1: Da. Zadržat ćemo se još na grupi B. Odigrana je sad prva utakmica, Bosna i Hercegovina, Kanada 1-1. Naš sljedeći duel je protiv Švicarske. Dotakli smo se za kraj emisije da još spomenemo još jednom, iako smo u prvom dijelu spominjali, i reprezentaciju Švicarske. Jeste vi jučer rekli, niti je Švicarska apsolutni favorit u grupi, niti je Katar outsider.
2: Pa, apsolutno, Mohamede. Ja čak što više mislim da će nama puno lakša utakmica biti sa Švicarskom nego ovo što smo imali večeras. Ovo ipak bilo otvaranje, igramo protiv jednog protivnika kojeg faktički i ne znam, osim onih informacija koje smo dobijali. Mi tek sad nešto više znamo o Kanadi. Švicarsku smo imali priliku, to je evropska reprezentacija, imali smo priliku puno da je gledamo. To su sve malom evropski igrači koji igraju po evropskim ligama i oni su bliže po stilu igra nama nego što je Kanada. Tako da nisam ja baš toliko ubjeđen da je Švicarska toliko bolja od nas i da se mi tu možemo predati. Ja sam se više bojao ove utakmice jer znam Kanada, oni vrlo loše igraju na tu namještenu odbranu. To se vidjelo i večeras koliko su ovaj bili nemoćni, ali su vrlo opasni u nekim drugim stvarima kojima Švicarska nije. Švicarska je puno opasnija u posjedu lopte, jer je ona tehnička reprezentacija. A imam osjećaj da nama puno više te reprezentacije odgovaraju, kao što smo igrali s Velsom, kao što smo igrali s Italijom. Jer mi nismo reprezentacija koja je favorit i koja igra utakmicu u kojoj želi diktirati tempo. Mi smo reprezentacija koja igra na određene momente i te momente mora iskoristiti kada im se ukažu. Kao što je večeras bio jedan moment, zabili smo gol.
1: Na sličan način kao protiv Velsa.
2: Tako je. Pa to je to. To je kvalitet naše reprezentacije. Ja sam zbog toga i upozoravao da u posjedu lopte ne smijemo gubiti previše loptu u negdje centralnom dijelu gdje imamo problem evidentno sa veznim igračima, odakle nam se može stvoriti brza transformacija po izgubljenoj lopti. Zbog toga je jako važno bilo da nismo ni imali posjed lopte dobar, nego da smo se branili, pokušavali preskakati igru i na duge lopte na kontru neko otići. Nismo napravili neke velike stvari, ali smo zato u jednom momentu kada je bio korner davili gol, ostvarili prednost, vratili se nazad i tu je trebalo malo više energije ekipe koja je igrala prvo polovrijeme, da recimo izdrži još bar 10-15 minuta nakon izmjena da bi mogla utakmicu privesti kraju. Međutim, ona je energetski pala nakon 60 minuta. Sergej i ovi su vrlo logično postupili, napravili su izmjene. Međutim, to je sad druga situacija kad uđe 4 nova igrača. Ona poremeti kompletnu strukturu u odbrani. To se desilo i više nije to bila ona čelična struktura koja je iz prvog polovremena, nego se sad desilo nešto drugo. Ušli su novi svježi igrači koji nisu u datom trenutku dobro stajali. Ovi su uspjeli iskoristiti jednu priliku gdje je recimo mali Muharemović taktički vrlo loše stajao ispred igrača. U tom je i Seo nije držao liniju ofsajda, pogodi još usput onoga Katića i stvari se okrenu na drugu stvar. Imali smo malo i sreće, imali su i oni, ali kada se sve sabere, mislim da je ovaj rezultat jako dobar jer zadržavamo dobru atmosferu sa velikim izgledima za dalje i idemo dalje, pripremamo se za Švicarsku i samo treba o njoj razmišljati. Treba pogledati ovu utakmicu, oni igraju, jel tako, sutra ujutro igraju po našem vremenu Katar i Švicarska. To su ozbiljne reprezentacije vidjeti, ali mislim da će biti puno lakše igrati sa njima nego ovo pred Kanadi. Kanada je nešto sa čime se mi prvi put susrećemo i ne znamo uopšte koji je to način, kakav način oni igraju. Mi jednostavno predviđamo.
1: Vlatko, Švicarska, imali smo mi duela sa Švicarcima, čak i pozitivnih rezultata, a ima jedna zanimljivost, sjećam se dobro, to je bila 2000. godina, bio sam u Dohi kada nas je Katar iznenadio, ali davno je to bilo. Tada ih je vodio Džemal Hadžabdić naš.
2: A dobili smo nas u Sarajevu, na Grbavci.
1: Da, da.
0: Ma, sigurno je da poslije ovakve utakmice koje smo večeras gledali, uživali, naravno. Ja sam neko ko stvarno je optimista kada je u pitanju naša reprezentacija. I to ja želim da tako bude u ovoj pozitivnoj atmosferi. Švicarska reprezentacija nije više reprezentacija onog svjetskog vrha kakva je bila prije 4 godine. Iako je ona mnogo bolje rangirana nego što smo mi, ali to nije neki dobitak ili gubitak za našu reprezentaciju, odnosno za odnos koji mi

0: moramo napraviti protiv Švicarske. Oni jesu favoriti, sigurno, ali favoriti uvijek ne pobjeđuju. I na fonu ovoga svega što smo danas uradili, ovaj bod nam daje vjetar u leđa, da možemo odigrati jednu dobru utakmicu. I sigurno da će nam biti puno lakše odigrati utakmicu protiv Švicarske nego otvaranje svjetskog prvenstva protiv domaćina koji je jedna reprezentacija koja je Kemo je to sve dobro analizirao. I ja sam netko ko voli da govori od utakmice do utakmice.
1: Da.
0: Ovu utakmicu smo priveli kraju i napravili smo jednu finu analizu. Naravno, stručni štab će napraviti ono što njima treba. Navijači su napravili ono što njima treba. Svi su zadovoljni, večeras otišli kući. Naravno, svi bi mi volili da smo uzeli 3 boda, ali fudbal jest takav kakav jest, nepredvidljiv. I kada smo krenuli i ovu emisiju i kada smo danas krenuli širom Bosne i Hercegovine, svi smo bili zadovoljni jednim bodom. Tako da ja vjerujem da možemo odigrati jako kvalitetnu utakmicu. Evo, ako već moram reći, pa nek ostane i protiv Švicarske 1-1.
1: Da. Evo, kaže Vlatko da smo apsolvirali igrači i navijači. Evo, ime ovu emisiju.
0: Evo, ispunili... mali, ostaviš ti zastav.
1: Hvala, Vlatko. Ispunili smo vam želj, kako je lijepo bilo raditi ovu emisiju s direktan prijenos. Što ste to pričali, kad bi još imali direktan prijenos, evo, federalna televizija je imala ovom prilikom da se zahvalimo ispred federalne televizije, kompaniji Telekom Srbije, na čelu sa generalnim direktorom Vladimirom Lučićem, koji su nam ustupili prava ne samo ove utakmice, nego i narednih utakmica. Zaista je nekako lijepa večer bila za sve gledatelje širom Bosne i Hercegovine. Vidim prema porukama da su širom Evrope i svijeta gledali večeras federalnu televiziju, živjeli, Kemal.
2: Pa jeste, ja još jednom čestitam federalnoj televiziji i zahvaljujem se svima koji su omogućili ne samo nama, sportskim radnicima, nego i cijelom narodu da mogu diljem svijeta pratiti reprezentaciju.
1: Hvala još jednom, mi idemo dalje. Šta reći na kraju, poštovani gledalci? Gledali ste drugo izdanje specijalne emisije Mundijal i ja uz Lutriju BH. Vi ste gledali direktan prijenos uz federalnu televiziju. Vidimo se i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Doviđenja, laka vam noć.
3: Poštovani slušatelji, bilo je ovo uključenje u specijalni program federalne televizije Mundijal i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine.
4: Sportski program, emisija Mundijal i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Evo, upravo smo pratili u programu federalne televizije i prenosili u programu federalnog radija. Kolega Muhamed Bikić bio je urednik i voditelj ove emisije. Ja sam Dunja Jelovac. Federalni radio, večeras tonska realizacija, Sead Hasagić, Emir Pokrklić i Dejan Stejskal. Hvala vam, poštovani slušatelji i gledatelji, što ste uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine i naš portal federalna.ba. Hvala naravno svim navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine i sjajnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Divno večer je za nama i sjajan rezultat 1-1. Naredna utakmica igra se 18. juna, očekuje nas Švicarska, nakon toga i još jedna utakmica 24. juna protiv Katara, sve to u direktnom prenosu u programu federalne televizije. Hvala za pažnju i povjerenje, želimo vam ugodnu i laku noć, 11, 12 minuta do ponoći, a u ponoć vijesti.

0: ponoć je.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Dobro vam večer. Kanada i Bosna i Hercegovina podijelile su vodove u prvoj utakmici naše skupine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Jovo Lukić postigao je pogodak u 21. minuti za vodstvo naše reprezentacije. Kanada je izjednačila u 78. minuti golom Kajla Larina.
3: Nakon uvodne igre u grču oba sastava uz poneku priliku poveli smo u 21. minutu pravim bosansko-hercegovačkim pogotkom. Korner sa desne strane izveo Ivan Bašić. Parabolu produžio Asmir Kolašinac na prvoj stativi, a dočekao Jovo Lukić u petercu protivnika i glavom ubacio loptu u mrežu. Do kraja prvog poluvremena Kanađani su napadali, mi prijetili kontrom, ali je rezultat ostao nepromijenjen. U drugom dijelu smo zadrhtali u 52. minuti, spašavajući naš gol, prečku je pogodio Kolašinac. U 54. su zadrhtali Kanađani, napravili grešku nakon koje je sam pred golmanom Maksimom Krepom bio Demirović, ali nije provukao loptu u gol. Kanađani su poravnali u 79. minuti, rezervista Kyle Larin je obavio zadatak 3 minuta nakon ulaska u igru. Izborili smo bod u prvoj od tri uvodne utakmice, narednu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Konačan zbir bodova će označiti kraj učešća ili početak uzbudljivog i neizvjesnog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije, večeras, u 21 sat u San Francisco se sastaju reprezentacije Švicarske i Katara. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump obustavio je zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma. Potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu, dok iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
4: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
5: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
4: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
5: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
4: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da

0: bi, kako je najavio, finalizirao dogovor.
1: Predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
0: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
1: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
0: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi, još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni prvi put od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda, kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje financiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prijelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su sinoć u ponoć se povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor nad granicom te sva pripadajuća oprema, te je omogućen nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama, koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prethodna slovenska vlada stalno produljivala.
3: Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su održali prosvjednu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonitost štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balavac i Dragana Leko.
4: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
5: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
6: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
7: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam laku noć.
2: Slušali ste kroniku Dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.
7: preuzmite

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Federalna televizija predstavlja novi termin za vrijedne stare sadržaje.
2: Ja sam sada u prihvatilištu, a ja bi više volio da kod mame budim. Mama me neće da uzme.
1: Dokumentarni zapisi koje nigdje drugo ne možete vidjeti.
3: Zajednički od početka rasli su i razvijali se proizvodnja, motor i ljudi.
1: Vodimo vas kroz istoriju domaće kinematografije.
4: U vezi s vašim pismom, javljamo vam da se u našem domu nalazi dijete koje je nađeno zamotano u novinski papir.
5: Da se nikad ne odvajaš od roditelja, da oni lijepo žive.
6: Dobre.
1: Republika dokumentarna, jedina slobodna teritorija.
7: Druže vrhovni komandante, poruka sa Ljubinog groba. Dokle god

0: budete čuli, u Kucnjavu, na Ljubinom grobu, Njemci neće proći.
1: Richard Burton, Ljuba Tadić, Bata Živojinović, Boris Dvornik. U ratnom spektaklu Stipe Delića.
2: Ima li ko živ?
1: Sutjeska. Poezija i književnost kao prostor slobode i razumijevanja žena. Koliko žene danas podržavaju jedna drugu?
3: Kad neko opisuje osjećaje, ali ipak svaka pjesma mora biti poentirana ili svaki roman mora biti poentiran.
1: Može li književnost biti sigurno mjesto za ženski glas?
4: Volim kad se ljudi pronalaze u stihovima, kad kažu da je nešto dobro, a inspiracija nikad nabira ni mjesto ni vrijeme.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
5: Samo u programu Federalne televizije.